Bruno Mars, I Just Might, här är P3 och P4. Önskenatt, det är skönsång på som tema för natten. Du får gärna vara med och bidra med skönsång om du vill. Du kan ju faktiskt sjunga en trudelutt till mig på 020-99-55-00 och samtidigt önska en låt om du vill. Och så kan du, om du vill, mejla vakensnabla@sverigesradio.se inleda med... vänta nu. Nu ska vi se vad jag sa. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se eller smsar du till 72250. Inleder med vaken. Du får tolka det här temat fritt, men på något sätt skön sång. Marcus har tolkat det så här. Det här är en riktigt bra men också väldigt sorglig låt. Jag skulle vilja höra Peter Jöbacks Guldet blev till sand.

Anders skriver, hej på er. När jag lyssnar på Honey Honey, alltså den där med ABBA, tycker jag att det är en riktigt skön sång. Varför då inte lyssna på denna sköna sång? Har du nu så skönt i natten? Det är Anders i Hultsfred.

Abbas, Honey Honey, här är P3 och P4. Vi hörde ju Peter Jöback tidigare ifrån Kristina från Duvemåla. Nu tar vi faktiskt in självaste Kristina, fast inte ifrån musikalen här nu inte, utan i form av Helen Sjöholm, hon som ju var Kristina i Kristina från Duvemåla. Tone skriver att jag skulle gärna vilja önska en låt till min älskade kar, Stefan. Och då är det Helen Sjöholm som kallas in. Jag vill att du spelar Aldrig ska jag sluta älska dig.

0: Meddelande ifrån Tove som skriver: inte kanske riktigt en klassisk skönsång kanske, men hennes röst är som hemma för mig. Jag skulle vilja att du spelade Veronica Maggio och hennes låt Inga kläder.
1: Ja.

0: Från hennes album Satan i gatan, vi hör Veronica Maggios Inga kläder, här är P3 och P4. Men nu ska vi ta och höra till dig som lyssnar, för det är nämligen dags för att lyssna in oss på röstbrevlådan. 020 99 55 00, dit kan du ringa och önska en låt om du så vill. Ta in ett meddelande efter pipet. Här kommer pipet. Pip!
1: Ja, hej. Jag blir jätteglad om ni spelar någonting med Björn Afzelius som jag tycker att man hör alldeles för sällan. Tack så mycket.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

Selfish med Eva Jumatet här i P3 och P4. Gunilla skriver, varför inte lite Barcelona med Freddie Mercury? Det är skönsång i mina öron om du frågar mig.

Freddie Mercury med Barcelona här i P3 och P4. Får in en önskan ifrån Frida som skriver att hon skulle behöva piggas upp lite med lite skönsång. Och det är av The Coral och Dreaming of You.

The Coral, låten heter Dreaming of You. Hej, skön sång skrev du. Det är Berit som hör av sig på sms 72250. Inleder med vaken. Kan man säga att det tolkas på väldigt olika sätt. Det finns hur mycket härlig musik och sånger som helst att välja mellan på detta tema. Men just nu så skulle jag bli väldigt glad att få dela med mig av en låt som jag känner är riktigt mycket skön sång. Det är Hide and Seek. En helt fantastisk låt om du frågar mig. Tack för att ni finns och underhåller oss vakna människor under natten. Ha det fint. Kramar från mig och hej från Berit i Örebro.

Hide and Seek, Imogen Heap här i P3 och P4. Skönsång är det, och vi får in en önskan ifrån Susanne som skriver att hon vill höra What a Wonderful World med Louis Armstrong. Jag lyssnar på er när jag kör buss i natt, men nu har jag faktiskt en liten paus. Tackar för ett trevligt program.

Chaperone med The Subway här i P3 och P4. En gammal favoritlåt som det har kommit en cover på som ni har spelat sönder på nattradion. Det är den där med Sara Klang. I'll find my way home. Jag gillar definitivt inte den covern. Men jag gillar däremot originalet med John and Vangelis. En version som verkligen är skön sjungen, skriver Mårten.

Från en altan i Austin, Texas får vi ett meddelande nu. Det hörs av sig på vaken@sverigesradio.se. Det är Anna och Andy i Amerikat som skriver att de gärna vill höra Ängen i rummet med Eva Dahlgren. Mm.

0: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why your musicians get involved in politics?
4: It's actually not about the North of Ireland. Zombie is about death of a child.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Bråket om kvittningsreglerna i riksdagen kan leda till att det blir svårare för politiker att slippa rösta i frågor där de inte håller med sitt parti. Det har nämligen hänt att en del kvittar ut sig av samvetsskäl.
3: Under den omtalade omröstningen om hårdare medborgarskapsregler förra veckan var 7 av 16 liberala ledamöter utkvittade. Flera av dem har varit kritiska till partiets nya SD-linje. I mitten av juni ska riksdagen rösta om flera förslag som enskilda liberaler har kritiserat, som det om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Och om inget nytt kvittningssystem är på plats då kommer alla ledamöter behöva rösta.
4: Så vilken koll har du på din riksdagsgrupp? Kan du lova att alla liberaler i riksdagen kommer att rösta för de förslag som regeringen lägger fram till sommaren?
5: Ja, så den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det.
2: Det sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson i Ekots lördagsintervju. Reportrar Maja Lagerkrans och Johar Bendjelloul. Ukrainas försvarsminister tackar Sverige efter att kustbevakningen den senaste tiden bordat flera fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Det är en stor hjälp för oss, sa Ukrainas försvarsminister till SVT när han besökte Sverige igår. Hittills i år har kustbevakningen och polisen bordat 5 fartyg, alla utanför Skånes kust. Det ser ut att spridas olja i havet utanför den iranska ön Karg i Persiska viken. Det här rapporterar New York Times och hänvisar till satellitbilder från platsen. Vad som orsakat det misstänkta oljeutsläppet är fortfarande oklart. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Det är Molly Sandén och Miriam Bryant som bjuder oss på den här några minuter efter tre i P3 och P4. Kalle heter jag som håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik. Vi har ju då en skönsångsnatt här i P3 och P4 istället för fågelsångsnatt i P1. Och det har kommit in massa skönsångslåtar. Och det kommer in på bland annat mail vaken@sverigesradio.se, eller så har det faktiskt ibland kommit in på sms. Då är det till 72250, inleder med vaken har den som önskat låten gjort då. Du får gärna vara med och bidra om du vill det. Det är alltså tema skönsång. Eller ringer du 020 99 55 00. Det går ju fint också. Jenny skriver, kan ni snälla spela Release Me med Agnes? Hon sjunger verkligen ut i den där låten.

Agnes, release me. Arne, han har tänkt sig lite mer klassiskt nu, eller det får bli en klassiker, skriver han. Jag vill nämligen att du spelar en låt av Deep Purple som heter Child in Time.

Deep Purple med Child in Time. Lena skriver en låt som går rakt in i hjärtat i vanlig ordning. Det är faktiskt en låt med Joakim Berg. Tycker han är bättre än någonsin. Så att Joakim Berg, han hakar också såklart med in i detta som vi kallar för skönsångsnatten i P3 P4. Det är låten Över som Lena vill höra.

Joakim Berg över här i P3 och P4. En artist som jag nästan suttit och väntat lite på här nu när det varit skönsång under natten, så kom den till slut. Det är ju alltså Monica Zetterlund som jag suttit och väntat på. Jag bara tycker på något sätt, eller jag väntat mig på något sätt att den skulle platsa in i den här listan. Så dök den upp. Det är Per som skulle vilja höra Monica Zeta med låten Gröna små äpplen.

0: Grönlands Mariplan med Monica Zetterlund i P3 och P4. Lite röstbrevlåda. Ja, det kan tänkas, va? 020-99-55-00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande. Dags att lyssna på ett sånt nu. Beep!
1: Hej, kompet, jag vill gärna höra Adele, When We Were Young, på grund av att det var ett tag sedan. Ha det så bra. Hej.

0: It was just like a song when we were young.
1: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
2: Man fattar misstanke om en misshandel då.
3: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
4: Jag har så en otrolig respekt för patientsekretessen.
5: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Sabrina Carpenter, låten heter Tears. Skönsång är det vi håller på med här i P3 och P4. Fågelsång i P1. Hej, skriver Helene, som vill önska en skönsångslåt. Jag hittade min katt död i måndagsmosse på köksgolvet. Nästan 16 år gammal. Tänker mycket på henne och vill att ni spelar En stund på jorden med Lale. Tycker den passar. Det blev En stund på jorden för min underbara katt.

Lalle med en stund på jorden. Hejsan! Jag jobbar natt och är ute och kör just nu. Det är Kristina som skriver detta. Jag skulle vilja att ni spelar Kjell Höglund och då gärna låten Genesarets sjö.

Kjell Höglund med Genesarets sjö. Erik skriver, kan du spela en låt som heter Då går jag ner i... Nej, jag känner jag hade den inte riktigt. Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson, skriver Erik. Absolut, Erik, det kan jag göra. Här kommer den.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå.

i ångan från api. Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet

0: där har jag kvar min gamla pompaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: Det här är Önskenatt med Vaken i P3 och P4.

Ida Lova med Svagare än jag, här är P3 och P4. Jag får ett meddelande från Jenny som smsar till oss 72250, inleder med Vaken. Och hon skriver, spela gärna en låt med Ronan Keating. Det här är skön sång minsann. Det är ju nattens tema, skön sång. When you say nothing at all. Snart kommer Frida.

Ja, god morgon. Skulle inte du kunna spela Highway Man för fyra busschaufförer som ligger i konvoj på söd, på väg söderut? Ta det gott. Tack och bock.

0: låtarna som förändrat musik-Sverige sedan år 2000. Från Bass Hunters friggebod.
1: Farsan hade blivit stolt för att det var han som byggde den.
0: Via skogen där First Aid Kit blev virala.
2: Jag minns att jag vaknade den dagen och var liksom, jag kunde inte förstå vad som hade hänt.
0: Till Tenstaplan.
3: Västerort och blåa linjen har varit helt avgörande för att svensk rap ska vara där den är idag.
0: 10 platser som förändrat musik-Sverige. Se hela listan i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det går sämre i skolan för elever med NPF-diagnoser, framförallt för flickor. Studieresultaten sjunker enligt en ny rapport. Astrid Gustafsson Broberg började gå mindre i skolan efter att hon fått sin ADHD-diagnos som 12-åring.
3: Jag satt bara hemma, jag var jättekänslig mot allting. Ljus, ljud, jag bara satt där och bara överlevde typ.
4: Astrid upplevde att hon hamnade i skuggan av de utåtagerande pojkarna. Och enligt rapporten från riksdagens utbildningsutskott får flickor också mindre stöd i skolan. Rapporten visar också att flickornas studieresultat försämrats mer än pojkarnas på 5 år. Bland annat så var drygt 70% av flickorna behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet 2019. 2024 hade andelen sjunkit till knappt 62%, något lägre än pojkarna. För Astrid var det efter en flytt till en annan kommun som allt blev bättre. Där fick hon möjlighet till undervisning i mindre grupp och hjälp att planera och prioritera.
3: Jag har så mycket idéer för framtiden. Jag ska hjälpa folk som var i den situationen som jag var i.
2: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. 3 personer har förts till sjukhus efter branden i Hallsbergs kommun igår kväll. 2 av dem ska vara brandmän, det säger polisen till Närkes Allehanda och säger också att det inte är några allvarligare skador. Branden bröt ut i en lada och spred sig sen till andra byggnader. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Vi tackar Marcus för det och fortsätter med önskemusik här i Vakan med P3 och P4. För vi kör ju på med det hela vägen fram till klockan 6, så det är bara att höra av dig och önska. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa till vår röstbrevlåda, då är telefonnumret 020 99 55 00. Eller så smsar du till 72250 eller skriver till oss i sociala medier. Så gör gärna det, och du får också hemskt gärna motivera varför du vill höra just den låten som du önskar. Vi har ju dessutom ett tema, det ska jag komma ihåg att nämna också. Och temat är skönsång. Vädret kan jag passa på att dra medan du funderar ut vad du ska önska för låt. Jag kan berätta att det idag, lördag, blir ännu en solig dag i södra och östra Götaland och östra Svealand. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland så ökar molnigheten allt mer under dagen. Och fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar kan dessutom bildas även över Norrlands inland. I söder kommer det bli nära 20 grader idag och i norr mellan 9 och 14 grader. Lägre i Lapplandsfjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Hurricane med New Kid i önskenatten i Vaken. Anna-Karin skriver, skulle vilja att ni spelar When You Tell The World You're Mine med Agnes Karlsson och Björn Skifs. Den låten ger mig gåshud varje gång den spelas. Två fantastiska röster förmedlar och förenas i en kärlekssång man aldrig glömmer från kronprinsparets bröllopsdag.

When You Tell the World You're Mine med Björn Skifs och Agnes. Och jag har fått ett mejl här från Katrin i Halland som skriver: pappa åkte in till sjukhuset igår med konstaterat RS-virus rejält dålig. Skulle vilja skicka honom en knuff i rätt riktning med David Gunnvik och Father's Love. Underbar artist från Kungsbacka i Halland. Önskar en fin lördag.

A Father's Love med David Gunnvik i Vaken med P3 och P4. Lennart har hört av sig och skriver: jag är nyvaken och allt snurrar nu. Har inte riktigt vaknat än. Men Lennart vill i alla fall gärna höra Laura Branigan med Self Control.

0: Self Control med Laura Branigan. Det var Lennart som ville höra den. Nu har jag fått sällskap av Andreas Lidefors från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Ja, men rent generellt så har det varit en väldigt lugn natt för mig och min kollega Rickard. Kan nämna lite en grej, men det var länsgränsen då mellan Västerbotten och Norrbotten. Då befinner oss på E4 mellan Skellefteå och Piteå. Det här var vid tvåtiden. Mellan Åbyn och Kinnbäck. Här var det då en personbil som hade krockat med en älg. Så den här älgen låg kvar lite på vägen då. Så att här fick ju bilister väja för vägen. Men den här var Trafikverket så pass snabbt på plats så att det avslutades väldigt snabbt den här incidenten. En pågående sak som pågår just nu då, det är då riksväg 40 mellan Vimmerby och Västervik. Då befinner vi oss i Kalmar. Mellan rastplats Långsjön och Ankarsrum. Här så är räddningstjänsten på plats med anledning av en omfattande gräsbrand. Så det kan väl eventuellt vara så att det är lite rök här på vägen vid rastplats Långsjön Ankarsrum. Och kanske då lite trångt att passera om det är så att brandbilarna står uppe på vägen här. Det var det jag hade.
0: Ja, och skulle det vara något annat så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Ja, precis. Och det gör man ju som vanligt på telefonnummer 020 999 444.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och P4. Vi kör önskenatt fram till klockan 6 och Christian skriver: jag undrar om ni skulle vilja spela en riktigt skön låt av Red Hot Chili Peppers som heter Californication. Och ja, det var ju bara det han skrev. Jag höll på att fortsätta skriva någonting eller fortsätta läsa någonting mer, men det var ju bara att om vi inte har den låten kan vi ta någon annan. Men det är klart att vi har den, Christian. Jag minns ju när det här var en riktig dunderhit. Här kommer den, Californication.

Californication, Red Hot Chili Peppers. Nästa önskan kommer från Agneta på Riddargatan i Stockholm som skriver: jag har en förkärlek för svenska sångerskor och en skön låt med en skön sjungande kvinna som har en röst som en ängel är ju Freak med bästa Molly Sandén. Den får du gärna spela för mig. Ja, men här kommer den, Agneta.

Freak med Molly Sandén. Och det slår mig att det är ju väldigt länge sedan man hörde henne sjunga på engelska. Det var väl då när hon sjöng den där Eurovision-filmen om någon från Island. Vad heter den nu igen? Reykjavik höll jag på att säga. Men det är ju den riktiga huvudstaden, Höjavik. Ja, jag minns inte. Då sjöng hon ju också på engelska, men annars så är det ju mest svenska för Molly Sandén nu för tiden. Nästa önskan, den kommer från Eva i Umeå som skriver: vill höra The Ark med Stronger Than. Ola Salos röst är ju helt fantastisk och denna låt är en riktig banger som fått alldeles för lite uppmärksamhet. Skruva upp volymen nu så kommer resten av denna jobbnatt i tidningsbilen gå som smort.

Stronger Than med The Ark i önskenatten där vi har tema skönsång. Så att önska gärna låtar på det temat och vad som är skönsång för dig kanske inte är samma som det som är skönsång för mig. Men motivera i alla fall. 020-99-5500 är telefonnumret om du vill ringa och tala in ett meddelande på vår röstbrevlåda. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier. Och det har Annika gjort som skriver: hej alla vakna, jag vill höra Rosalia med Berghain. Snacka om skönsång.

På

Torsdag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

Days We Left Behind med Paul McCartney. Jag har fått ett mejl här där det står: på väg mot Boden med sonen, 8 år, för att tävla i säsongens sista skotertävling. Ge oss lite pepp med AC/DC Thunderstruck. Full gas, Hannes. Och nu kanske inte det här riktigt kvalar in på temat skönsång egentligen, men jag kunde inte låta bli. Jag känner att jag hejar så mycket på Hannes. Och skönsång, det är som sagt subjektivt.

Thunderstruck med AC/DC här i Vakan med Peter och P4. Maria ringde in för en liten stund sen till 020-99-5500. Hon sa det att hon väldigt gärna ville höra den skönsjungande Lasse Berghagen med Du är alltid en del utav mig.

Hej, jag heter Anneli och jag skulle vilja gärna höra den här finska Eurovision-bidragen. Jag har inte hört den alls, men jag har hört att den är bra. Jag är också finsk. Tack så jättemycket om ni kan spela den. Hej.

Linda Lampenius och Peter Perkonen med Lekin Haitin i Vaken. Och det här är ju Finlands bidrag till Eurovision Song Contest i år. Och den här låten har ju blivit väldigt uppmärksammad. Finland ses som en av de stora favoriterna. Så det blir spännande att se hur det går. De har väl inte vunnit sedan Lordi och Hard Rock Hallelujah. Så att, kanske är det dags. Återstår att se. Felicia är det som tävlar för Sverige med My System. Men det är inte långt kvar nu tills det är Eurovision, utan det är om en vecka. Så nästa lördag så är det ju deltävlingar också under veckan. Men just nu så är det Vaken med Peter och P4 som pågår. Vi kör önskemusik i ytterligare en timme. Så att du har fortfarande chans att önska låtar. Och då är det ju på temat skönsång i natt. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Så det är bara att höra av dig dit. Eller så kan du ringa röstbrevlådan 020-99-55-00. Eller smsa till 72250. Eller skriva i sociala medier. Så att du kan inte ha som ursäkt att det var svårt att kontakta oss i alla fall. För att det finns många vägar. Men fram till Ekot nu så lyssnar vi på Ett sista glas med Miriam Bryant.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Bråket om kvittningsreglerna i riksdagen kan leda till att det blir svårare för politiker att slippa rösta i frågor där de inte håller med sitt parti. Utan ett fungerande kvittningssystem kan ledamöter inte längre kvitta ut sig av samvetsskäl. I juni ska riksdagen rösta om flera förslag som enskilda liberaler kritiserat. Men partiledaren Simona Moamsson säger i Ekots lördagsintervju att de kommer att rösta på regeringens förslag.
3: Ja, så den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det.
2: Säger Simona Moamsson. Det går sämre i skolan för elever med NPF-diagnoser som ADHD och autism. Studieresultaten sjunker enligt en ny rapport från riksdagens utbildningsutskott. Framförallt bland flickor. Rapporten visar också att flickor med NPF-diagnoser får mindre stöd i skolan än pojkar och diagnostiseras också senare. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år. Det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina som inleddes under natten verkar hålla än så länge. Det har inte kommit några rapporter om ryska drönaranfall under natten. Vapenvilan tillkännagavs igår kväll av USA:s president Trump som också sa att länderna gått med på ett fångutbyte med 1000 krigsfångar från vardera landet som ska få återvända hem. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 5:02. Det är tidig lördagsmorgon den 9 maj har vi nått fram till. Och idag så fortsätter det vara soligt i södra och östra Götaland och östra Svealand. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland så ökar molnigheten allt mer under dagen. Och fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Och under eftermiddagen så kan det också bildas regnskurar över Norrlands inland. Temperaturen i söder kommer ligga nära 20 grader och i norr blir det mellan 9 och 14 grader, men lägre i Lapplandsfjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Här får vi med Gresula. Vi ska ta en titt på trafikläget och vi gör det med hjälp av Andreas Liderfors. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Det ser mycket bra ut på vägarna skulle jag beskriva det som. Som sedvanligt höll jag på att säga, vid den här tiden så är det ju mycket rådjur på vägarna. Så det är väl det som mycket av mina samtal handlar om. Jag ska passa på att nämna också E20 mellan Laxå och Hallsberg vid trafikplats Vretstorp. Där har det ju brunnit i en sån här laggårdsbyggnad. Jag ser nu att Trafikverket, de har precis avslutat det här ärendet, så att det är i varje fall inte någon fara för trafiken där. Det har väl rykt mycket i området där. Men nu har alltså Trafikverket avslutat det här ärendet vid Vretstorp mellan Laxå och Hallsberg. Tipsa mig om trafik, det får jag gärna göra på telefonnummer 020 999 444.

I'll Find My Way Home med Sara Klang. Det är önskemusik som gäller och jag har fått ett mejl här från Bosse. Han skriver till och med under med Bosse på det vackra Österlen. Och Bosse skriver, skulle gärna vilja höra Ulf Lundell och låten För din skull. Det är skönsång för mig. Bland annat raden En morgon i maj blommade häggen som den gjort varenda år.

för din skull med Ulf Lundell. Och det var ju Bosse på det vackra Österlen som ville höra den. Fredrik skriver: god morgon, vaknat tidigt och försöker vårstäda poolen. Men skönsång, varför inte Lady Gaga och Bradley Cooper? Säker på att du vet titeln. Det gör jag självklart, Fredrik. Den här låten är otrolig. Den heter Shallow. Kan också verkligen rekommendera att köra den som duett på karaoke.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Lasha skriver: hej på er vaken, just ja, skönsång var det. Då vill jag gärna höra låten This Town Ain't Big Enough For Both Of Us av gruppen The Sparks.

This town ain't big enough for both of us med Sparks. Och så har Agneta i Skåne hört av sig, skriver, önskar höra Barbara Streisand med Woman in Love. Kan inte sova i natt och lyssna därför på Vaken och mår bra av det. Och då hoppas jag att du mår ännu bättre när du nu får höra din önskelåt, Agneta. Mm.

hejsan. Sjungande för mig, det är Vindarna viska med Roger Pottare. Jag tycker han är underbar och älskar hans röst. Hälsningar från Ludvika. Hej då!

När vindarna viskar mitt namn med Roger Pontare och skönsång. Det är ju lite olika för olika personer, men jag kan inte annat än att hålla med om att Roger Pontare har ju en otrolig pipa i alla fall. Lotta i Boden önskar en riktig klassiker. Hon skriver, spela gärna Without You med Mariah Carey. En legendarisk klassiker som aldrig går ur tiden.

In the Moonlight med King Harvest. Låten skrevs av Sherman Kelly och hans band Buffalongo var de första att spela in den. Men King Harvest version fick betydligt större genomslag. Den gavs ut 1972 och blev gruppens största hit. Och år 2000 så blev låten åter en världshit, då med Toploader.

Du är min man med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Den kom 2004 och blev en enorm svensk toppenframgång under 2000-talet. Och Kerstin har mejlat in och lyssnat på den här låten medan hon snart ska börja dekorera en tårta till barnbarnet Alma som konfirmeras i Örkeljunga kyrka idag. Ja, men då får ni ha det så trevligt, Kerstin, och så får du hälsa Alma.

Melvin and the Blue Notes från 1975. Och så skickar jag lite pepp till Gunnel som har mejlat in och skriver: jag äter frukost för ska snart cykla 8 mil och träna inför tjejvätten. Ja, men kör hårt Gunnel.

Above the Candy Store med Paula från 2002. Och rösten den känner du kanske igen från Teddy Bears Yours to Keep. Eller från radion, för Paula jobbade faktiskt som programledare på SR Metropol mellan 2007 och 2011.

Heart med Neil Young från 1970, och Young skrev den här låten som tröst till vännen Graham Nash efter hans uppbrott med Joni Mitchell.

0: Never Let Me Go med Titio från hennes andra album som kom 1993. Det var allt i Vaken med mig, Frida Tranvik. Nu är klockan 7. Vi får nyheter.
1: God morgon, här är Ekot. Det går sämre i skolan för elever med NPF-diagnoser, framförallt för flickor. Studieresultaten sjunker enligt en ny rapport. Astrid Gustafsson Broberg började gå mindre i skolan efter att hon fått sin ADHD-diagnos som 12-åring.
2: Alltså det var så sjukt mörk tid i mitt liv. Jag satt bara hemma, jag var jättekänslig mot allting. Alltså så här, ljus, ljud, allting. Jag bara satt där och... alltså bara överlevde typ. Så det är liksom typ det jag kan komma ihåg från den tiden.
3: Astrid upplevde att hon hamnade i skuggan av de utåtagerande pojkarna. Och enligt rapporten från riksdagens utbildningsutskott får flickor också mindre stöd i skolan och diagnostiseras senare. Samtidigt presterar flickor ofta bättre överlag och har fler godkända betyg, men faller ofta på något kärnämne som matte. Och här uppstår ett problem för många flickor med NPF. Eftersom skolans ansvar är att stötta elever som inte når målen riskerar flickorna att bli utan stöd. Enligt Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska institutet.
4: Vi har inte ansvar för barnens psykiska mående. Det skulle barn- och ungdomspsykiatrin göra. Det är skolans logik.
3: Sven Bölte menar att grundskolan har blivit små universitet där elever förväntas ta stort ansvar själva. Men ett hårt fokus på betyg och prestation passar långt ifrån alla. Därför vill han se obligatorisk kunskap om NPF i lärarutbildningen.
1: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. Tre personer har förts till sjukhus efter en större brand i Hallsbergs kommun igår kväll. Två av dem ska vara brandmän. Enligt polisen ska det inte handla om några allvarligare skador, rapporterar Nerikes Allehanda. Branden bröt ut i en laggård och spred sig sedan till andra byggnader. En man misstänks för allmän farlig vårdslöshet. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina som inleddes under natten verkar hålla än så länge. Vapenvilan tillkännagavs igår kväll av USAs president Trump, som också sa att länderna gått med på ett fångutbyte med 1000 krigsfångar från vardera land. Det ser ut att spridas olja i havet utanför den iranska ön Karj i Persiska viken. Det rapporterar New York Times och hänvisar till satellitbilder från platsen. I torsdags beräknades oljan täcka ett område på över 50 kvadratkilometer. Vad som orsakat det misstänkta oljeutsläppet är fortfarande oklart. Så vädret idag: får södra och östra Götaland och östra Svealand soligt väder. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten under dagen. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
5: Vi är P3. Välkomna till Druid Zimmerman Show med David Druid och Catherine Zimmerman som är på plats. Är du glad i hågen idag, eller vad är du glad i?
6: Nej, vet du, jag har tyvärr en väldigt dålig dygnsrytm nu. Jag sover mellan 9 och 3. 9 på kvällen och 3 på morgonen.
5: Ah, okej.
6: Det blir så himla konstigt. Alltså jag är redan utmattad nu.
5: Ja, jag förstår det. Du har varit uppe länge.
6: Ja.
5: Ja, vad gör du där vid tresnåret?
6: Nej, men det är ju det. Det är bara ödsligt.
5: Men vad gör du? För du vaknar, går du upp eller ligger du kvar och bara stirrar rakt upp i taket?
6: Mm.
5: Eller ligger du och scrollar i någon timme?
6: Nej, det gör jag inte.
5: Nej.
6: Olika avslappningsappar, de funkar inte. Nej. Till slut när jag kapitulerar, då slår jag på någon snäll podd.
5: Ja, okej.
6: Okay. Ja. Då får jag scrolla väldigt mycket bland P1-dokumentärerna eftersom det är så mycket ond, bråd, död där i utbudet.
5: Det är det.
6: Men sen ibland hittar man något.
5: Okej.
6: Okay. Ja. Till skillnad från dig då, som sover gott numera, eller?
5: Ha.
6: Det tyckte du var roligt.
5: Det var väldigt, väldigt roligt.
6: Ja.
5: Det var ett skämt baserat på...
6: att du försov dig så till den milda grad igår att du inte ens dök upp i morgonpasset.
5: Vaknade 7, utvilad, mådde bra. Men du vet, den här klassiska, man fattar direkt att det är något... när man vaknar.
6: Mm, det är svårt att njuta kanske av att vara utsövd då, när man vet att man har fuckat upp på det sättet.
5: Ja, det är det. Jag gick runt och var förbannad.
6: Mm. Men jag är skör idag och kommer luta mig mot det.
5: Jättebra.
6: Mm.

0: Det här är Druid Zimmerman Show som du lyssnar på.
1: Vet du om jag stöter på här nere?
0: En politiker.
1: Ett stycke politiker. Det är ju valår, så de kommer ju och går.
0: Just det, var det en partiledare?
1: Alltså jag förstod att det var någon politiker. För när man går mot entrén så är det motljus den tiden när morgonpasset har slutat sända. Då är solen uppe och det är motljus. Så man ser bara skuggor närma sig igen.
0: Silhuetter.
1: Men, ja, men bara liksom på silhuetterna så förstod jag så här, här kommer någon politiker med sitt entourage.
0: Det var Säpo-människor.
1: Det var Säpo, det var
0: Pressis. Ingick i den gruppen.
1: Ja, och liksom med flera. Mm. Sen så närmade sig den här silhuetten bara, men David Druid, nej men hej!
0: Oj, så det är en politiker som är tjenis med dig?
1: Men vet du, det är flera som är det. Alltså där de hälsar först.
0: Gud vad du skrytar.
1: Men är de inte det med dig? Är de inte det med dig eller?
0: Inte på samma sätt.
1: Är det ingen politiker som du kan se framför dig hälsa på dig först?
0: Jo, kanske. Men inte det där, nej men hej Catherine Zimmerman. Den har jag aldrig varit med om.
1: Nej.
0: Men jag tröstar mig med att jag vill ha ställt hårdare frågor. Att de har varit hos dig och du har varit rolig, skön, frågat vad deras person bästa är i bänkpress och sånt.
1: Mm.
0: Och sen har du smugit in någon kritisk fråga här och var, för jag vet ju att du kan ställa de frågorna också. Men okej, ska du ge mig någon ledtråd då? Förutom att det är någon som bara är hej och du med dig.
1: Just det. Det är en tjej.
0: Mm-hmm.
1: Hon blev ifrågasatt om hon kunde grundlagarna här för ett tag sedan.
0: Jaha, Simona Moamsson.
1: Mm, Simona Moamsson kommer gående. Skulle till lördagsintervjun med Joar Bendjelloul.
0: Ja, ah, då kommer man kunna höra det imorgon. De brukar banda den idag.
1: Ja, ah, okej. Okay.
0: Men vad det hände du skulle jaga rätt på sen? Alltså.
1: Det är väl
0: för du ringde ju till mig sen och var bara så här, var bandar lördagsintervjun sina grejer?
1: Ja, precis. Och det var ingen i det här huset som visste det. Jag vet inte varför Joar gömmer sig någonstans.
0: Skulle du bryta dig in under pågående intervju eller vad var din plan?
1: Jag tänkte det. Nej, men de hade påbörjat det. Jag tänkte att jag skulle bryta in innan de hade påbörjat intervjun och fråga så här, har du något göttigt som man kan ta upp? Det är ju valår och de kanske inte ligger toppen i opinionen. Så kanske det är så att hon är benägen att ge mig någonting utöver det vanliga.
0: Jag gillar hur du tänker, att vi skulle få ett scoop i podden.
1: Ja, men jag tänkte det.
0: Ja, du är ju inte sämre än Lova.
1: Fick inte tag på henne. De hade börjat spela in.
0: Lova hade ju inte gett upp.
1: Nej. Nej, men det hon sa det var bara att hon tyckte det var lite jobbigt någon gång. Den dagen som hon skulle välja som partiledare, då hörde hon mig på radion säga någonting. Jag tror det var om hennes efternamn. Och hon bara, nej, inte idag. Men, så här, jag bara, ah, nej, men ja, det är alltid så. De dagar som man minst vill, då säger jag någonting syrligt och drygt. Och då sa hon så här, ja, men tänk på att det finns en människa bakom också.
0: Var det här du fick med dig när ni möttes i all hast och hon sa, hej David Druid?
1: Ja.
0: Så det är det här som blir skopet idag?
1: Är det skopet. Sen också att Jimmy Åkesson har kommit ut som 100% ätstörd. Också i Fördomspodden.
0: Jag har inte hunnit se det avsnittet.
1: Nej.
0: Men jag såg när han blev intervjuad av DN och skulle få säga något till sitt unga jag.
1: Mm.
0: Att det handlade om att man kanske skulle ha hållit tillbaka lite när det gäller att käka pizza.
1: Ja, han berättade just då om sitt ständiga viktångest. Så här säger han i Fördomsshowen på SVT Play.
2: Har du viktångest?
3: Ja, det har jag faktiskt ständigt.
2: Ja. Är du lite ätstörd liksom?
3: Ja, absolut.
2: Ja.
3: Det är 100% ätstörd. Jag har... ja, men alltså jag kan äta enorma mängder väldigt onyttig mat. Och gör gärna det också. Men sen har jag också mina perioder en gång på hösten och en gång på våren där jag liksom tar ett par månader och räkna kalorier, och då gör jag det väldigt, väldigt, väldigt liksom på allvar, så att jag väger varje lökbit och så, för att jag ska veta exakt vad jag får i mig. Liksom. Så att, ja, det är lite sådär upp och ner.
1: Där känner man väl igen sig.
0: Ja, jojo-bantning.
1: Ja, att man skiter i, och sen så helt plötsligt säger man så här, nej men vet du vad, så blir man så Excel-bantande istället, att man tar fram någon slags köksvåg och börjar väga varenda grej.
0: Jag testade väldigt många olika dieter, framförallt i min ungdom.
1: Ja. Och sen så...
0: Och sen när man har gått igenom en diet och späkt sig så är det ju sånt baksug. Så att sen trycker man ju mat på ett sätt. Alltså du vet, jag kunde grädda kladdkakor och inte orka vänta på att de skulle bli färdiggräddade, utan hålla på att öppna ugnsluckan och ta liksom sked efter sked. Efter att ha gjort flygplansdieten då man bara fick dricka juice blandat med två ägg under... ett par dagar.
1: Påminner mig om när mina föräldrar gjorde så 7 dagars vin och inte kunde riktigt vänta 7 dagar.
0: Oerhört äckligt.
1: Ja. så rulles eller bullen så det heter. 7 dagars inköpte man typ på ÖB eller någonting. Han säger ju också så här att nu ska jag gå in i valrörelseläge. Så just nu så deffar jag, säger han i programmet. Så han deffar. Deffa är ju killbanta.
0: Ja, just det. För att man vill ha definierade muskler.
1: Mm, precis. Man säger inte banta som kille utan man säger deffa.
0: Mm.

0: Det är Druid Zimmerman Show du lyssnar på. Ett program om svensk inrikespolitik.
1: Och nu så är vi i våran originalstudio. Vi spelade in i Sundsvall senast. Har ni hunnit landa efter det? Lova Olsson och Moa Wallin.
2: Vi har landat.
3: Det har vi.
1: Mm. Vill ni att jag titulerar er också?
2: Om du känner för det.
1: Sveriges absolut främsta när det gäller sarkasm och ironi. Och,
0: med politiska förtecken, med, eller allmänt?
1: Ja, allmänt, men nu här då, om vi är liksom betalt för att göra det liksom på ämnet politik, inrikespolitik.
2: En jättebra titel, tack.
1: Ja,
2: den ska jag börja använda.
1: Ja, skriv ut den.
2: Jag ersätter konstnär med det där.
1: Jättebra, konstnär är också bra, det passar ju också på något sätt. Sen så har vi ju Sveriges främsta när det gäller inrikespolitisk rapportering. Mm. Inrikespolitiska reporten, Lova Olsson. Wow.
0: Ja, alltså ska vi applådera nu för att det var länge sedan?
1: Ja, jag tänker nästan.
3: Vi applåderar varandra.
1: Jag tänker nästan. Det slår en ibland att vi får sitta med de här, Katrin, eller hur?
0: Jag vet. Jag är så glad att du inkluderar mig i ditt lag.
1: The loser team, eller vadå? Är det så du
0: säger
1: mig?
0: Du och jag,
1: ja,
0: David.
1: Ja, det är du och jag.
2: Jag har en fråga till dig, David. Mm. Var du på Jan Emanuels bokrelease?
1: Nej, det var jag inte. Nej. Men jag såg att det var väldigt många var där i alla
2: ja,
1: fall.
2: Ja, precis.
1: Var du det?
2: Nej, jag har som vanligt försökt nå dig. För att jag ville komma in som någons plus en.
1: Ah, vad hade, synd.
0: Hade du inte bara kunnat glida dit? Eller du tar
2: jag
0: inte sådana risker?
2: Det, men det hade varit så deppigt att inte bli insläppt.
1: Just det, att få vända i dörren.
2: Och fröken Snusk passerar mig.
1: Ja, just det. Mattias Karlsson tränger sig före där.
0: De bara, du står inte på listan.
4: P3.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Vi går vidare, rakt in i veckans politiska ämne.
1: Ja, och det handlar ju om ett bråk som bara pågår och pågår och pågår. Det handlar om kvittningssystemet i riksdagen. Det brakade ju ihop när Sverigedemokraterna bröt mot den här överenskommelsen som har funnits. Och du som ändå har bevakat det här i veckan, Lova, det har varit starka känslor.
3: Det har varit otroligt starka känslor, och det är en sån här grej som faktiskt är riktigt rolig att följa. Eller rolig, intressant säger vi. Det är intressant att följa.
1: Fast du tycker att den är rolig.
3: Ja, jag tycker det också, ja. Det är ju inte minst företrädarna för den rödgröna oppositionen som är upprörda över Sverigedemokraternas agerande. De tycker att tilliten till Sverigedemokraterna är raserad efter det som hände i kammaren förra veckan. Vi kan höra lite hur det har låtit.
4: Här är ju uppenbart att Sverigedemokraterna är opolitliga. De fuskar och de har ju inte erkänt själva att de har gjort fel.
5: Just nu är det ju väldigt låg tilltro, framförallt till Sverigedemokraterna och deras uppfattning om hur de demokratiska spelreglerna fungerar.
6: Det är ett allvarligt läge. Man ska komma ihåg det att kvittningsöverenskommelsen bygger på 100% i tillit. Och den tilliten är helt raserad nu. Hur ska vi kunna lita på Sverigedemokraterna igen?
3: Sist här hör vi Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen. Och även Centerpartiet har ju framfört hård kritik mot Sverigedemokraterna. Riksdagens kvittningssystem, det är ju ingen lag, utan det är ett som det brukar heta gentleman's agreement. En uråldrig informell deal mellan partierna. Sverigedemokraterna fick inte vara med under sina första år i riksdagen, men de släpptes in 2021. Och Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg, hon konstaterade när jag intervjuade henne i veckan att en följd av den här turbulensen, det är att de flesta medborgare nu i alla fall vet att det finns ett kvittningssystem i riksdagen. Men om någon har missat så kommer en snabb förklaring till vad detta egentligen är. Avsikten är att maktförhållandena i riksdagen ska bestå även när riksdagsledamöter är frånvarande och det är dags för votering. Om en rödgrön riksdagsledamot är på resa i tjänsten eller har magsjuka eller behöver vabba en dag, så avstår en ledamot från Tidösidan från att rösta och vice versa.
1: Måste man ha legitima skäl för att inte infinna sig? Eller kan det vara så att man bara säger, men jag är borta tisdag så att ni får plocka bort någon?
3: Nej, det krävs legitima skäl. Och typ exemplen är de jag nämnde. Men sen förekommer det ju ibland lite så här bakom kulissen att ledamöter kan ha svårt att rösta ja till ett förslag som den egna regeringen har lagt. Och då kan de kvittas ut för att inte behöva gå dit och trycka på knappen ja om de är emot.
0: Men hur kan det krävas legitima skäl om det inte finns ett krav på att man ens ska vara där och rösta?
3: Nej, det här är ju ingen lag som sagt, utan det här är ju vad partierna gemensamt har bestämt att man vill göra.
0: Okay.
3: Och det handlar ju om att man vill att ha en tydlig riksdag där lagförslagen går igenom som avsett, det vill säga att utskotten då har bestämt från start. Så att det är grundtanken.
0: Vad är det SD har gjort egentligen så att alla är så här irriterade?
3: Förra veckan så skulle riksdagen votera om skärpta krav för att bli svensk medborgare. Och dramatiken gäller en av punkterna i den här omröstningen. De rödgröna partierna gick ihop och bestämde sig för att stötta ett förslag om att ha övergångsregler för de som har redan ansökt om medborgarskap. Det vill säga så att de ska inte omfattas av de här nya reglerna. Det säger Tidöpartierna nej till, och det är en oerhört viktig fråga, inte minst för Sverigedemokraterna. Det vill säga att det inte ska vara några övergångsregler, utan att den här lagen ska gälla alla från den 6 juni i år. Och allt tyder ju på att det skulle bli en jämn omröstning. Kenneth G. Forslund, som vi kommer att höra här, han är ju talman. Och han är känd också för att hålla ett högt tempo när han klubbar beslut. Så att riksdagsledamöterna måste vara på tårna när det är han som är i farten. Så här lät det.
7: Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för utskottet, nej för reservation 2. Kan voteringen avslutas? Svaret är ja. Voteringen är utfallet med 147 ja-röster, 146 nej-röster. Kammaren har således beslutat i enlighet med utskottets förslag till beslut.
0: Det går undan där.
3: Ja, det går undan.
0: Är det av strategiska skäl?
3: Jag vet inte. Men han är den talman, det är allmänt känt, som är snabbast när han klubbar och när han läser.
2: Känslan är att om du hade varit talman så hade det också gått så där fort.
3: Ja, det har du helt rätt i. Då hade jag bara kört som Kenneth G. Forslund.
1: Och hade man inte varit tacksam för det? Alltså tänk att sitta och så är det utdraget och någon liksom kör lite kanske utvikningar och saggar.
2: Med tanke på att alla tycker att det är helt uppåt väggen att de behöver vara där så kanske de ändå uppskattar att det går fort.
0: Hade det gått snabbt om jag gjorde det?
1: Frågan är om du hade varit där.
2: Precis.
0: Ja, nej, men som talmannen infinner ju sig ändå.
1: Jo, men vilken tid du hade glidit in.
0: Ja, du tänker så, ja. Ja, jo, alltså, absolut.
1: Du kanske
0: ja.
1: Hade haft problem att hitta parkering.
0: Ja, just det. Alltså. Ställt mig vid en laddstolpe med dieselbil. Jada, jada. Ja.
1: Alltså, jag tänker att folk skulle vara lite på spänn om det skulle bli votering eller inte om du var talman.
0: Ja, just det. Just det. Ja. De som är kvar när jag kommer, de får rösta.
1: Ungefär så.
0: Ja.
3: Men jag tror att det hade gått bra för dig.
0: Ja. Kvittningssystemet hade använts oerhört mycket. Med tanke på att det hade varit ojämnt. Många hade gått hem.
3: Och, gått hem, ja.
0: Ja.
3: Tidöpartierna vann alltså den här omröstningen med en rösts övervikt. Och det visade sig bero på att Sverigedemokraterna i sista stund hade kallat in två ledamöter som var utkvittade. Och det är det här som har kallats för kupp. För en kort tid innan voteringen, enligt mina uppgiftslämnare, så nåddes Sverigedemokraterna av information om att de tidigare Sverigedemokraterna, Elsa Widding och Katja Nyberg, de är numera politiska vildar, skulle rösta med den rödgröna oppositionen på den här punkten om övergångsregler eller inte. Och därmed såg de rödgröna ut att vinna. Och det var då Sverigedemokraterna bröt kvittningsuppgörelsen och kallade in två utkvittade. De partilösa brukar alltid rösta som sina gamla partier. Så att det här var en ovanlig händelse på många sätt. Och det var precis efter det här som det stod klart att nu har kvittningssystemet fallit.
1: Men jag har ju hört Jimmy Åkesson försvara att de gjorde så här med att han tyckte att Miljöpartiet fulspelade.
3: Ja, han skrev på X efter omröstningen att oppositionen utnyttjar partilösa vildar för att kapa systemet och fälla regeringens förslag. Och att Sverigedemokraterna då måste agera på det ena eller andra sättet. Och han tycker att det är Miljöpartiet, inte Sverigedemokraterna, som har brutit mot något slags hederskodex i riksdagen. I SVTs partiledardebatt så hetade det till rejält just i den här frågan. Då sa Jimmy Åkesson att Miljöpartiet hade förhandlat med de två vildarna. Och han antydde att man hade försökt köpa deras röster. Något som språkröret Amanda Lind avfärdade som falska anklagelser. Och även Elsa Widding och Katja Nyberg förnekar det här, det vill säga att de skulle vara köpta. De har helt enkelt röstat som de tycker i sakfrågan. Elsa Widding, hon skriver på sin blogg att hon har vägt argument, analyserat och landat i en egen bedömning.
0: Hon ger inte upp det där med att ha blogg.
3: Nej. Och hon använder den väldigt flitigt den här tiden. Och skriver långa inlägg där hon berättar hur hon har resonerat och varför och svarar på det andra har sagt om henne och så.
0: Det är inte många som har blogg längre.
2: Nej, det är väl hon och Carl Bildt och Emily Pilthammar.
0: Det är de tre. De kör blogg. Det här kvittningssystemet då, kan man säga då, ifall det har blivit, är det bra eller dåligt för Sverigedemokraterna?
3: Både Linda Lindberg och Jimmy Åkesson, de är tydliga med att de inte ångrar agerandet som Katrin var inne på. Vi kan höra vad Jimmy Åkesson sa när jag intervjuade honom tidigare i veckan.
8: Vi hedrade ju valresultatet och såg till så att inte oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen kunde bevilja medborgarskap till 80-100 000 medborgare på de gamla grunderna. Det tycker jag var ett väldigt viktigt beslut. Så att när vi ångrar ingenting utan vi har ett problem med 9 stycken vildar i riksdagen. De kan få ett oproportionerligt inflytande utifrån den roll som de har. Det behöver vi göra någonting åt. Jag utgår från att gruppledarna hittar en lösning på det.
0: 800 000.
3: Och det handlar ju om de här övergångsreglerna. Det vill säga, de hänvisar Sverigedemokraterna till att den här sakfrågan var så viktig. så att det var värt att göra det här. Och de gjorde ju såklart en kalkyl, Sverigedemokraternas ledning, när de förstod vad som var på väg att hända eller vad som kunde hända i omröstningen. Risken då, sett ur deras perspektiv, att förlora omröstningen, det ställdes ju mot följderna av att bryta kvittningsdealen som de efter en väldigt hård kamp fick komma med i så sent då som för några år sedan bara. Men de sverigedemokrater jag har varit i kontakt med, de tycker att det här var rätt beslut. Även om det finns de som medger att bilden av Sverigedemokraterna som ett regeringsfejt parti möjligen har naggats lite i kanten. Det är ju viktigt för dem nu att bete sig, för att ta Simona Mohamsons vokabulär, att visa att de klarar att sitta i en regering. Men även om det då möjligen kanske har naggats i kanten, så är det ändå värt det.
0: Vi hade ju en grej inbokad här på Sveriges Radio. En fördrink kallades det. Och det var ju att partiledarna skulle komma och så skulle man samtala med dem, eller som en partiledarintervju eller vad man vill liksom kategorisera det som. Men den blev ju inställd på grund av att talmannen bokade väl in liksom att han ville träffa alla partier. Var det inte någonting sånt?
3: De behövde vara i riksdagen den dagen klockan 16 och rösta.
0: Ja.
3: Och de det handlade om är ju då inte statsråden så att säga, men oppositionens partiledare behövde vara på plats och votera. Mm. Och för i onsdags så var det ju en votering igen då, där de rödgröna hade gått ihop, de rödgröna partierna, och stod mot Tidöpartierna. Och det är ju då det blir så jämnt. Mm. Och det händer ju inte jätteofta. Men här handlade det då om en fråga om att godkänna nya kärnkraftverk. Och då vann Tidöpartierna den omröstningen med 175-173. Och det är ju väldigt ovanligt att alla riksdagsledamöter är på plats.
1: Mm. Är det kul för dig som reporter?
3: Ja.
1: Att det är lite mer drag?
3: Ja, det är stor skillnad. Och även för dem tror jag. Det är
0: lite klassfest.
3: Ja, lite klassfest skulle jag kunna säga. Mm. Och massor med journalister är ju där. Och alla de här. Så att nej, det är
1: värsta minglet.
3: Ja. Ovanligt och kul. Men bedömningen är ju från alla partier att det går inte att ha det på det här sättet ungefär. Så alla 8 partier vill ha en ny kvittningsuppgörelse. Ett skäl är ju att Sverige annars, som Magdalena Andersson sa till TT, får leva med en lotteririksdag. Blir det magsjuka i Liberalernas riksdagsgrupp, då går inte regeringens propositioner igenom, sa hon till TT. Och det är ju för de styrande partierna som det är viktigast att ha ett kvittningssystem. För de har ju lagförslag de vill ska få stöd. Och möjligen är det så också att Socialdemokraterna tänker att de vill lösa det här. För om de nu skulle vinna valet och Magdalena Andersson blir regeringsbildare, så tror jag nog gärna att de vill ha en kvittningsuppgörelse på plats. För att inte ha det som idag. Det har ju varit ett antal möten med gruppledarna, men de står långt ifrån varandra. Det är alldeles uppenbart, de här två sidorna eller blocken. Företrädare för oppositionen vill till exempel att Sverigedemokraterna ska be om ursäkt. Det har de sagt att de inte ska göra. De vill att den här omröstningen ska tas om. Det har Tidöpartierna avvisat. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker inte att Sverigedemokraterna ens ska få vara med i en ny kvittningsuppgörelse. Så att det är en lång väg, låter det som, innan de kan enas. Ett låst läge har oppositionen beskrivit det som. Och Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson håller med om det.
9: Det finns uppenbara risker för att riksdagen kommer att stå utan ett kvittningssystem under flera år framåt, eftersom vi inte kan enas nu. Jag tror att vi har en liten, vi har ett litet fönster nu under några veckor att kunna hitta en väg framåt. Och gör vi inte det, då tror jag inte att vi kommer ha en kvittningsöverenskommelse i riksdagen framåt.
1: Jag fattade inte varför det skulle behöva ta flera år annars. Är det för att de som blockar nu då kommer den andra sidan hämnas om de kommer till makten, eller?
3: Kanske menar han så. Kanske är det här bara också ett sätt att öka pressen på de rödgröna, som ju faktiskt i grund och botten också vill ha ett kvittningssystem. Det kanske är ett förhandlingsutspel bara. Mm.
0: Ja, vad är det jag brukar säga?
3: Time will tell.
0: Time will tell. Hur länge är vi kvittningslösa?
3: Mm.
0: Det får vi se helt
3: enkelt. Ja, verkligen.

0: Opalite med Taylor Swift. Morgonpasset till P3. Vi har en vikarie, kan man kalla det för vikarie? Ja. Inhoppare.
1: Vikarie Jens Falk.
0: Vikariens Falk. Jens Falk är i studion, komiker. Vi har ju fått lite frågor till dig.
1: Ja.
0: Lyssnarna undrar. Mm. Favorithaj?
1: Levande eller död?
0: Levande eller död haj? Mm. Du får välja hur du vill.
1: Ja, okej, okay, men megalododon.
0: Megalododon.
1: Megalododon. Och levande säger hammarhaj.
0: Hammarhaj. Hammarhaj, ja. Vilken är din, vad är din favoritmat?
1: Den är svår, men jag skulle
0: säg inte restaurangen nu.
1: Tacos.
0: Du älskar tacos.
1: Ja. Tacos som man gör själv hemma.
0: Ja.
1: Man köper ihop sakerna och så gör man dem.
0: Just det. Mycket bra svar. Favoritdinosaurie?
1: Allosaurus.
0: Allosaurus.
1: Ja. För T-Rex, det är hack och säga T-Rex. Ja. Allosaurus, den levde under juraperioden med Stegosaurus. Okay. Den är riktigt snygg alltså.
0: Den är snygg. Vad är den känd för då?
1: För att vara föregångaren till T-Rex.
0: Okej, okay, okej. Okay. Hade den längre armar eller?
1: Mm.
0: Den hade det.
1: Den hade inte de här fåniga armarna utan bättre armar.
0: Just det.
1: Och väldigt snygg hals och huvud liksom. Den är snygg. Alltså den är estetiskt snygg. Googla alla hemma.
0: Är du attraherad av dinosaurier?
1: Nej, men det är som i bilar. Man kan uppskatta dem liksom på ett icke-sexuellt sätt.
0: Ja. Ja, exakt. Vad är en oväntad grej folk alltid blir förvånade med över dig?
1: Men det är väl att jag kan erotomi.
0: Just det.
1: Mm. Att jag har gått Waldorf hela mitt liv. Waldorfskola. Så antroposofin har satt sina spår i mig, kan man säga.
0: Förklara eurytmi för lyssnarna.
1: Men det är att man är i ett rosa rum och så har man klänning på sig och så gör man liksom rörelser med sina vänner. Man gör, springer runt och så är det bra för själen.
0: Just det. Mm. Men det är väl också att ni kommunicerar, va? Ni säger
1: man kan göra hela alfabetet. A, B, C, ja. D. Alltså man kan kommunicera med dans.
0: Ja. Vad var ditt första jobb?
1: Mitt första jobb var mataffär. Och då grejen var så här, jag var ju på, jag hade som prao i mataffär och då lovade jag mig själv så här, jag ska, det här tyckte jag inte om, jag ska skärpa mig i skolan.
0: Just
1: så att det här inte blir mitt jobb. Och sen när jag gick ut skolan så började jag jobba på en mataffär.
0: Fan! Disappointed! Du hamnade väl också i någon slags artikel där, va?
1: Ja,
0: du hade liksom googlat ner chefen, eller hur?
1: Ja, men han satt i så här övervakningskamerorna och ringde och skällde på mig att det var slut på bananer och grejer. Så jag gick till Aftonbladet. Jag fick en hel sida.
0: 50 minutes of fame.
1: Ja,
0: eller?
1: Ja.
0: Vilken låt kan du utan till från början till slut? Det är en bra fråga.
1: Men det ta vilken Michael Jackson-låt som helst.
0: Just det. Mm. Så himla synd att du ska ta den mest problematiska artisten.
1: Finns inte R. Kelly också? De kan jag också.
0: Kan du någon Diddy-låt?
1: Ja.
0: Okej. Okay.
1: Nej, de kan, ja, Every Step You Take. Every Movie You Make.
0: Vilken är din favoritlåt med Michael Jackson?
1: Another Part of Me.
0: Another Part of Me. Kan man få höra början på Another Part of Me då? Jag tänkte mer sång.
1: Jaha. We're sending out major love. This is our message to you. This is something about a night. It's in the part of day. This is not a night. This is for you. This is another part of me.
0: Alltså jag har ingen aning om vilken låt du sjunger på. Jag tror det här är liksom hur det ska låta egentligen.
1: Okej. Okay.

0: Another Part of Me, Michael Jackson.
1: Han blev svängig alltså.
0: Det är en bra låt. Favoritlåt. Vi hade en fråga där som vi glömde då. Jens Falk gästade oss här och vi har fått lite lyssnare frågor. Man är intresserad. Vi missade ju, vad är din favoritsladd?
1: 740. Volvo 740 på vintern som kommer på bredställ.
0: Ja, det är... Snyggt, Jens. Det är, det är en drömbil.
1: Det är det.
0: 740, 940. Ja. Saab 900 kanske också. Vi gillar ju gamla svenska bilar, gör du.
1: Det gör vi.
0: Det förenar oss. Så här är det. Jag, det här är lite så, en serie som jag tycker ingen har sett. Som jag tycker är grovt underskattad. Som jag faktiskt började titta på igår. För det har liksom, vad blir det? Ja, men nästan då 20, är det 20 år? Gud vad gammal det är. Men den kom 2005. Det är med Lisa Kudrow, från, känd som Phoebe från Vänner.
1: Ja.
0: Hon hade en serie som kom 2005 som heter The Comeback, där hon spelar egentligen liksom en dokumentär på lite på sig själv. Alltså att hon är en gammal skådespelare som har varit med i en sitcom och sen försöker hon liksom reclaima sin karriär eller hålla sig relevant.
1: Aha, men refererar de till Vänner då eller?
0: De refererar inte till Vänner, men det är liksom underförstått.
1: Ja, de har inte att, rättigheterna.
0: Ja, men jag tror liksom så här, man rider lite på det, men inte tillräckligt mycket för att det ska vara så här, okej, hon var med i Vänner.
1: Som Pro Evolution Soccer.
0: Precis, nära. Men det fanns ju en kort era där i början av 2000-talet för de som var med då. The Office då med Ricky Gervais, som var men så jobbig cringe tv på ett sånt sätt. Alltså den brittiska versionen. Som var liksom så pass jobbig att du var tvungen att gå ut ur rummet. Alltså den typen av humor. Och jag är beredd att sticka ut haken. Du vet att du tycker om att sticka ut haken.
1: Ja, det är sticka ut haken och säga att det kan bekräfta.
0: Att The Comeback är, alltså i den fåran av så cringe comedy, den jobbigaste serien jag har sett.
1: Är det sant?
0: Alltså den är så, jag började titta på den igår och det var så himla länge sedan man fick den här känslan av... Och alltså du vet, när du börjar så backseat drive en skådespelare. Alltså bara snäll, alltså sluta, det är för jobbigt. Jag är beredd att säga att det här är den bästa cringe-comedin som någonsin har gjort.
1: Men för Lisa Kudrow är väldigt skicklig på cringe. Alltså även hon är Vänner när hon sjunger Smelly Cat och det här. Så hon är ju hon är underskattad skådespelare.
0: Absolut, hon är otroligt rolig. Den här, det är så, alltså säsong 3 nu som har kommit har ju liksom kommit 20 år senare. Den finns ute nu. Jag vill verkligen slå ett slag för den här serien. Speciellt om man tycker om cringe comedy. Och sen om man ska hålla henne ansvarig för någonting då, alltså Lisa Kudrow och Phoebe från Vänner, det är alla inom, alltså tjejkomiker som går upp med en gitarr och gör Phoebe på scen. Ja. Alltså att det kommer jag inte förlåta.
1: Nej, just
0: det är också lite kul att man gör det och tänker att så, ingen har sett Vänner, eller?
1: Nej.
0: Eller hur?
1: Ja, det är bold.
0: Så The Comeback, Lisa Kudrow, fantastisk serie. Se den, men var beredda på cringe.
1: Nice.

0: Summertime Sadness, Lana Del Rey. Är det här en cover, eller?
1: Nej.
0: Det är inte en cover, den är väldigt bra. Jag gillar den här.
1: Lana Del Rey är duktig.
0: Ja, hon är riktigt bra. Vi håller på med liksom lite, vi är fortfarande bragologer.
1: Ja.
0: Jensologer.
1: Ja.
0: Jag kan inte hitta någon bra ordlek där. Men vi har fått henne att hjälp mig bragologer. Jag har en balkong som blir utsatt för duvbajs typ i kvarten. Ibland när jag kommer hem och kollar ut så ser det ut som att någon duvjävel, oj hårda ord, med samma inkontinensproblem som Kalle i hundarna har uträttat sina krisande behov på mitt trall. Har tidigare försökt skapa en otrygg miljö på balkongen genom att gå ut och störa om någon fågel landar. Men har ett heltidsjobb så jag hinner inte med det. Har ni något tips på hur man kan bli av med satygen, framförallt deras kablar?
1: Oj, oj, oj. Men vi alla har ju sett Jurassic Park. You can't stop nature.
0: Just det.
1: Får du bara acceptera att det är så här. Du får bara acceptera att det är så här.
0: Ja.
1: Eventuellt bygg en fågelskrämma.
0: Jag har hört att fågelskrämmor typ inte hjälper.
1: Men alltså det är Big Bird som har spridit
0: det. Big Bird.
1: Det är Big Bird som sprider det ryktet.
0: Ja, jag tycker bara liksom, om det här är ett så stort problem så hade jag sagt upp mig.
1: Från
0: heltidsjobbet.
1: Från balkongen.
0: Ja. Alltså jag hade bara sagt upp mig och bara hållit dem borta resten av mitt liv.
1: Men det är sjukt om det bara är den här balkongen.
0: Ja.
1: Att, att det är en duva. Att det inte är olika utan det är samma duva. Fånga duvan, fånga duvan. Ring dem, vad heter de? Idiotpatrullen. Kommer du ihåg dem? Kommer du ihåg den serien?
0: Luftens hjältar?
1: Ja, men typ.
0: Nej.
1: Men de kommer så, det var han hunden Motley.
0: Ja.
1: Så det är mitt tips, ring dem. Fånga duvan, idiotpatrullen.
0: Snyggt. Mm.

0: Sweater Weather med The Neighborhood. Ja, det är väl mycket bättre väder än en tröjväder kan man väl säga.
1: Mm. Eller hur, Agnes? I wouldn't know.
0: You wouldn't know, inte jag heller.
1: Men jag har hört det.
0: Du har hört det. Vi är tillbaka med Petra Nyheter, Agnes Skåne i studion. Varsågod.
1: Tack så mycket. Firandet av segern i andra världskriget pågår nu i Moskva med militärparader och tal. Och när Rysslands ledare Putin talade släcktes mobilnätet ner i staden. USAs president Donald Trump har tidigare meddelat att Ukraina och Ryssland gått med på en 3 dagar lång vapenvila och en fångutväxling. Flera tjänster som riktar sig till den svenska marknaden säljer test av stresshormonet kortisol till privatpersoner, men utan att erbjuda någon hjälp att analysera testresultatet. Något Åshild Olsen Faresjö, stressforskare vid Linköpings universitet, ser risker med.
2: Om man vill få en tillförlitlig analys så behöver man gå till vården.
1: Det säger hon till P3 Nyheter. Hormonet finns naturligt i kroppen och när allt funkar som det ska hjälper det till att reglera stress. På sociala medier påstås högt kortisol vara boven bakom flera hälsoproblem. Och Olsen Faresjö menar att det ligger något i att kroniskt högt kortisol kan vara farligt. Och hon misstror inte hemtesternas resultat men menar att man ska tolka provsvaren med försiktighet.
2: Så det är egentligen många faktorer man måste ta hänsyn till. Och för att få en bra bild av hur du mår så måste du samla kanske över flera dagar, kanske en hel vecka istället för att bara få 1 eller 2 prov.
1: Och om man misstänker att man har högt kortisol eller mår dåligt så ska man helt enkelt gå till vårdcentralen, säger hon.
2: Uppsök vården och få professionell bedömning av resultaten.
1: Det ser ut att spridas olja i havet utanför den iranska ön Charg i Persiska viken. Det rapporterar New York Times och hänvisar till satellitbilder från platsen. Under torsdagen beräknades oljan täcka ett område på över 50 kvadratkilometer. Och vad som orsakat det misstänkta oljeutsläppet är fortfarande oklart. Och vi byter ämne till att den här legendaren kommer ut som Sara Larsson-fan. I en intervju med amerikanska Today Show berättar Mick Jagger att hans son sa till honom att Sara Larsson håller på att göra en comeback. Hon har aldrig försvunnit för mig, svarade Jagger då och tillägger att han varit ett Larsson-fan sedan låten Ruin My Life kom 2018. När jag är på det humöret är det den typen av musik jag gillar, säger Rolling Stones-ikonen.
0: Gud vad stort!
1: Ja, eller hur?
0: Det är helt otroligt.
3: Ja.
0: En livslevande legend.
3: Mm. Han är ikon.
0: Han är ikon.
3: Ja.
0: Också sjukt att de, alltså Rolling Stones ska släppa en ny platta.
1: Ja, det känns lite...
0: Jag är ganska...
1: Där sätter jag stopp, tycker jag. Nu räcker det.
0: Men Agnes, du får inte ta ställning.
1: De kommer aldrig nå till 70-talet.
0: Nej.
1: Det är liksom ingen poäng.
0: Nej, det är sant.
3: Jag såg ju Sara Larsson på Grönan.
4: Vi är P3.

0: Talk to you, another of 54 Ultra, eller 54 Ultra. Naturfilmens superstjärna David Attenborough fyller 100 år. I över 7 decennier har han fått publiken att häpna över allt från jagande geparder till djuphavets märkligaste varelser. Och nu har vi Sveriges egen Attenborough i studion. Välkommen hit, författaren, fotografen och naturfilmaren Henrik Ekman!
1: Tack ska ni ha.
0: Tack själv, många titlar. Om vi backar bandet då, om vi börjar prata om Attenborough då och hur han blev en ikon, ja. Hur kom han in på det här naturfilmsspåret från början?
1: Alltså, han har ju varit med så länge så att han kom ju nästan in på det här spåret samtidigt som TV föddes. Han var akademiker, han hade doktorerat i biologi, han trodde han skulle bli akademiker och sen kände han nej, det är inte min grej. Och då sökte BBC Radio folk. Mm. Och då är vi ju tillbaka kring 1950. Och han fick då, inte något fast tror jag, men ett jobb. Och sen efter bara några månader så hörde de av sig från det väldigt nystartade BBC TV, television. Mm. Och tyckte att det här verkade vara en begåvad. De hade sett hans ansökan. Så han fick chans att hoppa in där.
0: Just det. Och han är ju väldigt känd för sin röst. Jag tror att när man alla hört rösten... Mm. Hade han den här rösten från början eller har han liksom han kommit in och blivit mer Attenborough än vad han var?
1: Alltså, han var ju väldigt mycket Attenborough, med varje epok har ju sin Attenborough. Mm. Och han är väl en av dem som har kunnat så att säga behålla en fängslande röst fast den åldras. Mm. Det finns ju skådespelare som gör det också. Ja. Så att hans den äldre Attenboroughs röst är ju rätt svag eller tunn, lite viskande nästan. Den ligger rätt högt i registret. Där, va? Men den är ju fängslande, så han har ju kvar den kvaliteten.
0: Ja. Vi ska lyssna på ett litet smakprov på hur han låter om någon, mot all förmodan, har missat det.
2: The abundance of krill attracts other visitors to the peninsula in the summer. Antarctic minke whales.
1: Ja. Mycket typiskt.
0: Ja.
1: Men jag skulle säga det att när man hör det här nu, det som är omisskännligt är ju dels är han väldigt brittisk. Man kan skilja honom direkt ifrån alla rätt gapiga amerikanska speakerröster. Han är lite torr, han har humor och det är ett väldigt välskrivet manus som han då läser utan att det låter läst. Så att de där grejerna ihop.
3: Just det.
0: Jens är en imitatör av rang. Skulle du få höra din Attenborough
3: så kan du få
0: bedöma hur nära han är Attenborough.
3: Ja, okej, då kör vi då.
4: Here we have the tassel penguin. And here they come every year to mate.
1: Mycket bra.
3: Det är ganska bra.
1: Jättebra.
3: För det är alltid något obskyr, det är alltid något djur man känner igen, men så är det något konstigt innan. Typ som man sa där, Milky Whale. Vad
1: nej, det? Inte Milky, det låter som Vintergatan. Nej, det är Minky Whale.
3: Ja, Minky Whale.
1: Ja, och det är vikval, det är den norrmännen jagar.
3: Aha, okej. Okay. Ja.
0: Och om vi då går tillbaka, jättebra imitation Jens.
3: Tack.
0: Han har ju haft en karriär som har sträckt sig i över 7 decennier. Vad behövs för att man ska vara relevant så länge? Det här är en fråga som jag har personligt intresse i.
1: Ja. Bra gener. Ja. Är väl det svaret.
0: Ja.
1: Han har ju behållit hälsan. Han är ju, han går skruttigt nu, men han är ju kristallklar och han är verkligen fit for fight så att säga. Så det är väl men sen är det då det här att han, jag fick ju besöka honom för 10 år sedan när han skulle fylla 90 och då var det så slående att hans intresse, det genuina intresset finns ju fortfarande där.
0: Mm.
1: Och det håller nog honom ung, jag tror att det kommer hålla mig ung också. Mm.
0: Om man tittar då hur många han hållit borta från att bli speakerröst, alltså att det kan ju inte...
1: Arméer.
0: Alltså det finns ju liksom...
1: Nej, det finns många. Nej, men de försökte ju redan på liksom 80-talet, 90-talet att lansera och det var ju svårt. Det var ju inte bara för att han höll sig kvar, utan det var ju för att det var rätt få som då så håller den universella kvaliteten. Men det finns några och de har ju olika profil. Steve Batchelor är ju populär bland yngre tittare. Han är ju en äventyrare. Jag tror att han har varit marinofficer och sån här riktig fallskärmsjägartyp nästan. Och han skriker ganska mycket och han utsätter sig för djuren. David Attenborough har ju legat där och prasslat och tassat. Men Steve Batchelor blir med fördel gärna biten av dem också.
3: Vilket är det farligaste djuret han blivit biten av?
1: Baxel?
3: Ja.
1: Jag tror att det är någon myra som gör väldigt ont att bli biten av. Jaha. Faktiskt. Men han har säkert blivit ormbiten också. Men ja. Det jag minns är någon sån där fruktansvärt smärtsam myra.
3: Just det.
0: Just det. Du kallas ju ibland för Sveriges David Attenborough.
1: Ja, det är lite fånigt, men tack.
0: Och känner du att det är ändå liksom en komplimang?
1: Ja, det är i högsta grad en komplimang. Det är en enorm kostym att gå i så fall. Det är ju så att David Attenborough har varit programledare för de här stora, de mest grandiosa serierna som finns. SVT gör inte sådana serier. Nej. Jag har ju själv gjort naturfilmer, 10-tal tror jag. Men det är ju inte den typen av produktioner. Där går inte Henrik Ekman omkring och liksom förundras och utsätter sig för grejer. Vi har haft sådana program också. Vi har haft Mitt i naturen med Anders Lundin och Martin Emtenäs och så. Men där är de inte heller någon Attenborough, för att de är en likable presentatör så att säga, men i en annan roll.
3: Mm. Just det. Man skulle kunna säga att David Attenborough är liksom Storbritanniens Henrik Ekman kanske.
1: Ja, det tycker jag. Och det försökte jag säga till honom när vi träffades.
3: Ja. Ja. Och han accepterade det.
1: Han blev lycklig. Ja.
0: Vi pratar vidare alldeles strax.

0: Animal Nitrate med Suede. Henrik Ekman är i studion. David Attenborough fyller 100 år och så som jag förstår så har du fått träffa och dricka te hos självaste David Attenborough.
1: Blöt kväll.
0: Hur fick du till det?
2: Starten var ju ganska enkel, nästan banal. Jag skrev ett brev till hans hemadress och inom en vecka fick jag ett väldigt vackert kuvert tillbaka. Och i brevet som han hade skrivit för hand så stod det: "Dear Henrik, of course, I will gladly give you an interview."
0: Oj, vad kul. Wow.
2: Och sen hittade vi ett datum som passade och så åkte jag dit med ett team från SVT Umeå. Mm. Och så togs vi emot där i Richmond i utkanten av London.
1: Wow.
0: Man brukar säga don't meet your heroes.
2: Ja, jag vet.
0: Känner du så när du träffar han liksom att så här, fan det var lite...
2: Nej, jag har nog blivit besviken några gånger när man möter folk som man tror är... mysiga.
0: Vem tänker du på då?
2: Vad sa du?
0: Vem tänker du
2: Nej,
0: på då?
2: Nej, jag tänker inte på... Jag vet bara att det har varit... Jag kommer inte på något namn nu. Men David Attenborough var motsatsen. Och jag blev lycklig. Några gånger i livet upplevt just det. Alltså, ja. att den man beundrar väldigt mycket visar sig vara precis så fin person som han hoppades. Och det var han. Alltså, han tog emot oss där. Vi ringde på. Han bodde i ett sånt där hus som var större än vad det såg ut. Alla såna här... Mm. Engelska hus har den tendensen. Och en liten ruffig trädgård närmast gatan. Och så ringde på, han öppnar. Och inom någon minut så säger han: "Would you like a cup of tea?" Och så sätter han på det. Och sen sitter vi och dricker. Han hade ett stort bibliotek där vi satt. Och sen småpratar vi och sen gör vi en intervju. Och då är han superproffsig och generös. Och sen sitter vi och snackar ytterligare.
0: Vad dricker han för te?
2: Jag vet inte, Earl Grey. Nej, British breakfast kanske. English breakfast. Nej, jag vet inte.
0: Vad pratade ni om off air? Har han några andra intressen än djur och natur?
2: Vi fortsatte, ja det har han. Han har musik, tog en stor flygel i det där biblioteket. Geologi, han är otroligt intresserad av jordens geologiska tidsåldrar. Och hans första stora intresse var egentligen fossil. Så att när familjen åkte runt på bilsemester så var pappan förtvivlad över att han samlade på sig så mycket stenar så det blev så tungt lastat. Och de var han kvar i det här biblioteket. Står det sån här bord eller bänkar man brukar se på museer där man kan dra ut stora lådor, och där ligger hans samlingar i hemmet då. Ja.
1: Han är lite som kristallgärig alltså. Han gillar kristaller.
2: Han gillar. Men vi satt och pratade och du undrar vad vi pratade om liksom, när kameran var klar så fortsatte vi att samtala om hur ett naturintresse kan födas hos ett barn och hur det då kan få fäste ett helt liv.
0: Ja. Vad tänker jag på? Vad är hans favoritdjur? Vet man det?
2: Nej.
0: Är inte det lite märkligt?
2: Jo. Jag skulle tippa att det är något sånt där, någon färgglad fisk på korallrev och sånt, för att korallrev är hans favoritmiljö. Mm. Han älskar att dyka och det har han pratat om många gånger. Det är lättare att svara på vilket djur han tycker sämst om, för det är vanlig råtta. Han klarar inte av råttor.
0: Okej.
2: Annars har han ju umgås med alla farliga djur, men råttor har han svårt för.
0: Just det. Om man skulle då se till liksom hur naturdokumentärer ser ut, hur skulle de se ut utan David Attenborough, tror du?
2: De skulle nog se ut så som, jag höll på att säga, allt fler ser ut nu. Därför att det är ju så i den här branschen som jag har lärt, att det är ju pengarna som styr. Va? Mm. Och pengarna hänger ju på vilka i slutändan som är de som betalar för det. Ja. Och kunderna, och då är det ju mer och mer streamingtjänster, och kunderna då finns mer och mer i Asien och mer i Nordamerika, och då blir så att säga filmerna och tilltalet mer och mer amerikanskt.
0: Just det.
2: Och man gör filmer som ska tilltala en stor kinesisk publik eller en indisk publik eller indonesisk publik eller amerikansk publik, och då blir det mindre av den här lite torra Attenborough-humorn och mer av yeah, awesome!
1: Ja just det, det blir som en hockeykommentator.
2: Ja, men det är det.
1: Jag undrar om man inte kommer bara använda AI liksom, och ha han för alltid.
2: Ja, det,
1: alltså,
2: det är
1: fullt. Jag ser helst det faktiskt.
2: Ja, det är bra.
0: Vad tycker du att David har gjort då med liksom människors relation till naturen?
2: Jag hoppas och tror att han har visat för väldigt många att det är intressant. Det är inte töntigt att tycka att det är fint. Man kan bli entusiastisk. Man behöver inte vråla för att man blir entusiastisk. Utan man kan förundras. Det tycker jag, det tror jag att väldigt många miljoner människor har fått från honom.
0: Just det. Vi kommer lämna Attenborough nu och passa på att prata djur när vi ändå har liksom den själva, säger Henrik Ekman i studion. Men först en låt.

0: Tequila med Håkan Hellström och Aron Knows om de passar till P3. Vi sitter med Henrik Ekman. Jag gav ju en ganska fin komplimang tycker jag själv då för din röst. Du har en otroligt len röst. Mm. Det finns ju väldigt så starka röster då. Alltså jag tänker så, Morgan Freeman, David Attenborough och sen typ Werner Herzog är så manliga, så nästan så fadersröster. Mm. Och jag tycker att du liksom är i den...
1: Oh.
0: Alltså väldigt kraftfull och bra röst.
2: Morfarröst.
0: Morfar. Men han är ju 25 år gammal, Jens.
2: Ja. Men han har fortfarande morfarröst.
1: Ja, just det. Jag är farfar, men inte morfar.
0: Farfar.
2: Ja. Du låter som en morfar.
0: Men vi ska prata lite om djur med dig nu. När du ändå är här. Jag älskar ju också djur. Mm. Pandan är ju mitt favoritdjur. Erkänt då. Liksom, jag är en pandahead. Vad är status på Sveriges fauna? Vi har haft den stora älvvandringen nu. Ja. Hur står det till?
1: Ja, det som ofta kommer bort är ju att det står väldigt väl till med väldigt många djur. Mm. Jag började ju titta på djur för rätt länge sedan, när jag var 10 år ungefär. Och då var man ju... Det fanns inga rovdjur. Det fanns lite björn och sånt längst upp i norr, en och annan varg. Havsörn fanns inte, berger fanns inte, de var förgiftade. Först var de bortskjutna och sen var de förgiftade. Mm. Det där har ju kommit tillbaka. Om man åker liksom Sörmland, Östergötland, Uppland, så de finns ju. Mm. Alla de här djuren som var borta är tillbaka, och det är faktiskt, det tänker man, det sägs inte så ofta. Nej. Men det är rätt märkvärdigt.
2: Men om de var borta, hur kunde de komma fram igen?
1: Genom att man, två saker, dels man slutade skjuta dem.
2: Så det fanns ju någon kvar?
1: Ja, det fanns enstaka, framförallt av de här liksom örnar, det fanns 40 par, idag har vi över 1000 par.
2: Oj,
1: ja, och det
2: så
1: fanns
2: det är 2000 då?
1: 2000 örnar.
2: Ja.
1: Och sen nu när de flyger ut så har vi liksom 5000 örnar eller 4000 örnar.
2: Hur många örnar kan vi ha innan det blir
1: för långt? Jag vet inte. Snart kommer vi prata om örnplågan och vilja förvalta, och vi måste ha lagom.
0: Man pratar ju också väldigt mycket om hur illa ställt det är, liksom, naturen, djuren, människans inverkan. Ser du positivt på framtiden?
1: Ja, jag menar alltså att om man liksom vidgar perspektivet, så man kan ju inte bara bryta ihop. Va? Det finns ju mängder av arter som har det svårt i skogen. Och ute i jordbruket. Titta på en åker, det är inte lätt att vara lärka på en åker. Mm. Det finns ingenting. Men det görs grejer, och de finns, och liksom, många arter har kommit tillbaka.
0: Ja.
1: Det är gott om säl i skärgården. Jag var själv ute i våras och tittade på gråsälar och kutar.
0: Jag såg en säl på, alltså, ute på Långholmen.
1: Ja, du ser.
0: Jag tycker säl är ganska söta också.
1: Sälar är ganska fina.
0: Vi har ju pratat tidigare om Attenboroughs favorit- och hatdjur. Vilka är dina favorit- och hatdjur?
1: Han är ju väldigt rädd för råttor.
0: Mm.
1: Det han ångrar mest under sin långa karriär.
0: Var det för att han levde under pesten?
1: jag tror inte han är rädd för någon pestbakterie. Jag tror att han tycker de är äckliga. Och han skäms över det, eftersom det är djur.
0: Ja.
1: Men han tycker det. Och han var dum, och han medger att det var hans största misstag under hela karriären, när han skrev in i The Life of Mammals att de skulle ha ett avsnitt om gnagare. Och då skrev han själv in i manus att de skulle besöka det där templet i Indien där de vördar råttan. Mm. Så det är hur mycket råttor som helst, och de är orädda. Och han beskrev när vi var hemma hos honom: "And some of them are aging and dying sitting in front of you." Han tyckte det var jätteäckligt.
0: Ja. Och vad är dina då?
1: Jag tycker råttor är fascinerande. Jag har ju gått runt i stan här. Jag matar.
0: Är det ditt favoritdjur?
1: Nej, det kan man väl inte säga. Mitt favoritdjur, vad är det? Älg får jag väl säga.
0: Älg.
1: Kronhjort tycker jag om. Jag tycker om vissa fåglar. Jag tycker om starar. Jag tycker om sädesärla.
0: Just det. Du är också duktig, vi fick ju bevittna här och lyssna på mellan en låt, att du är väldigt duktig på att imitera djur också.
1: Somliga.
0: Kan få en smakprov på dina topp tre djurimitationer?
1: Ja, men då tar jag, alltså varg är ju inte så svårt. Så
2: då är det borta.
0: Det där är jag innan en fredag på väg ut.
1: Jag vet, många hamnar i det diket. Men så den är faktiskt funkar. Det har jag ylat på vargar en gång, de kommer inte närmare. Och sen så är det då kronhjort som ett favoritdjur. Mm. Det var också nästan borta, utrotat. Nu finns det tusentals. Och då är man ute i september, så kan man få höra
3: den där liksom, ja, någon sorts,
0: det är lite läskigt.
2: Ja, de vet att det är en snäll kronhjort, ja, nej, de inte, vi drar.
1: De är inte snälla, de är inte snälla. Är de, men det är mäktigt, alltså, det är, ja, det mäktigaste ljud vi har. Och sen är det då det som är ännu större och borde vara mäktigast men har det löjligaste ljudet, det är ju älg, va? Den, mm, den låter ju bara så här. Mm. Det är ju så, jag vann en DJ-tävling hos BBC i London för deras mässa en gång. Det var en kollega, Elaine och jag, som man skulle liksom få folk att dansa och det var fullt med folk där. Och sen så var det någon låt där jag fick dem allihopa att i takt låta. Så det var liksom Scandinavian Night.
0: Stort tack, Henrik Ekman.
2: Snyggt.

0: Love and Appreciation. Svårt att säga det.
1: Appreciation.
0: Med Agnes, morgonpasset Petri, Jens Falk och Brande Pavlovic. Mm-hmm. Det är många som blir förvirrade också att vi låter ganska lika. Att det låter bara som att jag pratar med mig själv. Jag gör två egna röster.
1: Nu får lyssnarna höra dina röster i huvudet.
0: Just det. Ja. Nu är det er tur att veta hur det känns att vara jag. Vi närmar oss fotbolls-VM.
1: Oh, vad vi gör det.
0: Jag älskar ju så turneringssommar. För att man kommer alltid ihåg en sån sommar.
1: Ja, vilken är din sån? Första.
0: Alltså min starkaste, och det är väldigt snyggt att du frågar det. Du har ingen aning om vart det här är på väg. Men mitt starkaste VM-sommarminne. Många kommer tro att jag kommer säga VM 94. För jag såg ju VM 94 också. Mm. Men det är VM 98.
1: Mm.
0: VM 98 är enligt mig det bästa fotbolls-VM-et som någonsin har spelats. Det har aldrig varit så många fixstjärnor i ett fotbolls-VM. Alltså att varje landslag hade minst 3-4 toppspelare. Mm. Alltså det var Bergkamp, det var Christian Vieri, Zanetti, alltså i Argentina, Ronaldo. Alltså listan är lång. Zinedine Zidane i hans prime.
1: Ja.
0: Ett pang VM. Och vi pratade lite om VM-låt här. Och jag, Dario G då, som tyvärr gick bort, och också när han gick bort, olyckligt nog då, det här är enligt mig den bästa VM-låten som någonsin har gjorts, hamnade ju i min playlist. Jag vet inte om du kommer ihåg den här. Vi kan prata lite över den.
1: Men det är, åh gud, gåshuden, det är alltså det är herregud.
0: Eller hur? Det här är alltså i så debatten om bästa VM-låt någonsin.
1: Titta
0: så,
1: på min arm, den är helt knottrig nu.
0: Det här är liksom, nu börjar vi verkligen närma oss. Eller hur? Nu börjar vi närma oss. Det här är en panglåt. Trumpet, det kan aldrig så fel med en trumpet i en låt, brukar jag säga.
1: Jag får bilder i huvudet av Ronaldo som bara gör översiktsfinter här.
0: Ja. Men VM 98 var verkligen så mitt favorit-VM.
1: Oh.
0: Jag gillar ju alla VM, det finns ju andra VM också, ska jag tillägga.
1: Ja, det är public service.
0: Ja. Men vi börjar verkligen närma oss nu. Och så otroligt kul att Sverige är med.
1: Ja, den såg man inte komma, du.
0: Vågar vi göra en tippning hur långt Sverige tar sig?
1: Kvart.
0: Du tror att det är kvarten?
1: Kvarten.
0: Jag gillar att sticka ut hakan.
1: Ja, det gör ju du.
0: Eller?
1: Ja.
0: Jag tror att Sverige kommer gå till final.
1: Mot Norge, eller? Hur episkt med Sverige-Norge i VM-final och så torskar vi den.
0: Säg inte så.
1: Vilket nationellt trauma. Åland gör 10 mål. Åh, nej!
0: Att man firar det här som... Ja, vilken pango. Snart, hörni.
1: Oh.
0: Det här borde vara VM-låt varje låt.
1: Ja, eller hur?
0: Eller
1: hur? Som Champions League har ju en låt hela tiden.
0: Du vet att det här är en njugge-melodi, den här delen.
1: Ja, det är en serbisk låt, hela låten.
0: Alltså, för den här delen här, det har han tagit från njuggarna. Jag tror typ att Dario G kanske är lite njugge. Alla är njugge.
1: Alla är njugge.
0: Det här. Det här är juggeslinga.
1: Oh, alltså det här är så bra.
0: Ja. Man vill ju inte gå till nästa låt, men det är en ännu större banger. Världens snyggaste man.

0: La Copa de la Vida, Ricky Martin, morgonpasset i P3, Jens Falk som har liksom ett blixtinhopp.
1: Ja, blev blixtinkallad.
0: Blixtinkallad, 20 över 7 ringde dig, tror jag.
1: Mitt på morgonen ringde du mig.
0: Mitt på morgonen, och en lyssnare har skrivit in: vill dansa eurytmi med Jens Falk. Visste inte att man kunde bli så glad över en vikar i morgonpasset en lördagsmorgon. Mm. Mer Jens Falk, längtar till dagens podd.
1: Ja.
0: Kul.
1: Kul.
0: Någon tycker om dig.
1: Ja, det är kul att någon tycker om.
0: Vi pratade lite om favoritfotbolls-VM.
1: Ja, jag är yngre. Jag är yngre än dig. Mitt är ju 2002, Japan-Sydkorea. Det fina med det VM:et var ju att Sverige var ju väldigt bra. Alltså. Mm. Kommer du ihåg, de var i där dödens grupp. Ja. Och Taco Anders snurrfint mot Senegal i stolpen. Alltså, what could have been.
0: Ja, verkligen.
1: Och sen var det också mycket stjärnor där. Alltså, det var Ronaldinho. Alltså. Mm. Min favorit, Luis Figo, hade väl inget bra... Lägg märke till så, Luis. Hade ju liksom inget bra VM kanske. Men det var mycket, och det var mycket fina. Och det var ju liksom, det var morgonmatcher, kommer jag ihåg. Det var såhär, mellan 9 och 11 var liksom... Som det ligger i Japan, och Japan är andra sidan världen och allt det där. Och sen den låten var fin från Vangelis, det VM:et, den här ding ding ding ding
0: ding ding ding ding. Jag kommer inte ihåg den faktiskt. Det enda jag kommer ihåg VM 2002, det var att jag gjorde lumpen.
1: Ja, du missade hela VM då?
0: Nej, vi såg matcherna liksom, men inte alla då, men att på grund av att så ibland kunde man inte se dem. Men Sverige Senegal var ju ett trauma. Jag har ju varit med om sånt trauma två gånger. Det är ju liksom den stolpmissen, what could have been, och även då forna Jugoslavien då VM 98 när Mijatovic missar straff och Edgar Davids avgör i liksom, ja, men lite på samma sätt som Senegal. Alltså det är nästan samma scenario fast med två olika länder som man har hejat på.
1: Jag som är väldigt modintresserad kan ju verkligen uppskatta de här fotbollströjorna på den här tiden, under den här eran, alltså 98 VM, alltså hur snygga de var.
0: Verkligen.
1: Och även 2002 hade det rätt coola tröjor. Mm. Det var ju Brasilien och de som spelade med det varumärket där som hade... Det var ju sådana trassliga... Det var någon innertröja som var helt omöjlig att få på och av sig när man var svettig. Så det var ju stökigt. Men de hade coola så här mönster på tröjorna. Det där tyckte jag var bra fotbollströjor.
0: Ja.
1: Just den här eran.
0: Alltså det är ju någonting med uniform.
1: Uniform, ja. Landslagsuniform.
0: Landslagsuniformen.
1: Ja.
0: Det har jag ju pratat om väldigt ofta då, att jag tycker att Sverige ska spela i hockeyuniformen. Ja. Alltså med tre kronorna.
1: Ja, gud, vad
0: och
1: klint.
0: Den här indigoblåa och lite guldaktiga färgen.
1: Ja, det är läckert ju.
0: Att ingen lyssnar på mig.
1: Nej, ingen lyssnar.
0: Ingen lyssnar. Ingen hjälper.
1: Ingen hjälper.

0: Rock Music, Charlie XCX.
1: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
2: Hon har ju en jävla pipa.
3: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
4: Why your musicians get involved in politics?
5: It's actually not about the North Ferdinand. Zombie is about death of a child.
3: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: You're the light, Jens Lekman, vilken panglåt.
1: Ja, banger. Va?
0: Banger. Så här är det då, Jens Falk, Brandon Pavlovic, morgonpasset till P3. Vi börjar närma oss elbasnåret, men jag har ju inte velat toucha det här. Du vet ju att du har ju så alien-förbud när jag nu pratar.
1: Ja.
0: Men jag ska, I will please you.
1: Ja.
0: Har du sett att man har släppt Trump admin releases UFO and alien life files?
1: Yes.
0: Har du tittat på det här?
1: Skumma igenom det igår.
0: Du skummar igenom det. Det har liksom, man har släppt då vad som är oidentifierade objekt.
1: Ja, precis. Det har man gjort.
0: Och du har ju liksom gått runt då med den här, för kontext till lyssnarna då.
1: Tesen.
0: Och helt övertygad om att alien är bland oss.
1: Jag köpte med hull och hår, hela den grejen. Ja.
0: Just
1: att
0: det.
1: De är redan är här och hela den grejen.
0: Ja. Och när du tittar på de här filerna då, känner du att du har fått rätt?
1: Nej, men alltså det är som de har sagt också, att det här kommer släppas lite vars eftersom. Så det här är första draften nu. Där är liksom, det är inte jättefeta bilder om man säger så då.
0: Nej.
1: Det är ändå lite så här coola bilder och filer och dokument som de har liksom declassified här. Men det kommer komma mer då. Och de säger att det som kommer komma, det kommer vara sjukt intressanta grejer vart eftersom här nu då. Så
0: okay.
1: Vi får se lite grann. Men det är ju det är good times för mig, det här kan jag
0: just
1: säga.
0: Det
1: här,
0: det, att du äntligen kan säga till alla vad var det jag sa.
1: Det är disclosure year.
0: Ja.
1: Det är på gång.
0: Vad hoppas du på?
1: Nej, men jag hoppas ju på att de bara ska gå ut och säga så, alltså, vet ni vad, det här var det, så här det var. Det är så här. Nej, men att de så här bekräftar, ja, men vi har liksom non-human intelligence som vi interagerar med. Punkt slut.
0: Det är det du hoppas på.
1: Ja, för då får jag säga vad var det jag sa.
0: Just det.
1: Det är väl mycket det.
0: Om man tittar på liksom så, i olika så rymdkaraktärer som har funnits i populärkulturen.
1: Darth Vader.
0: Ja.
1: Och vad tusan heter hon då? Hon i Aliens.
0: I Aliens?
1: Alien-filmerna.
0: Hon. Just det.
1: Sigourney Weaver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sen har vi Alf.
1: Alf?
0: Kommer du ihåg Alf?
1: Alf?
0: Kommer du ihåg Alf?
1: Alf.
0: Som alltid vill äta katterna.
1: Ja, Alf.
0: Ripley.
1: Ripley, ja.
0: Vad har vi mer? Vi har E.T.
1: E.T. Ja, och vill ni höra en gåshud grej om E.T. eller?
0: Okej. Okay.
1: De visade den där för... Det var någon visning i Vita huset med den där. Och efteråt, när man hade visat den, så ställde sig Ronald Reagan upp och sa, ja, det är mycket i den här filmen som stämmer.

0: Going Shopping, The Strokes. Panglåt igen. Mm. Mycket bra musik denna morgon. Oh. Så här är det, en nyhet som har fångat mitt intresse är att då företagen.se har kommit ut med en artikel om att samla burkar i naturen kan kännas som en god gärning, men enligt Skatteverket ska du skatta för pengarna. Det är ganska hårt ju.
1: Det är hårt.
0: Alltså, Skatteverket, de play around.
1: Ja.
0: Eller
1: så,
0: hur?
1: Så man ska ha uppgift på sin deklaration då, hur många burkar man har pantat.
0: Ja.
1: Ja, det är inte klokt.
0: Vad är en pant? 2 spänn nu, eller? Är det fortfarande 1 spänn?
1: Nej, men de har höjt den till 2 spänn.
0: På grund av inflationen?
1: Nej, på grund av att få in mer skatt.
0: Ja. Men vad känner du? Pantar du?
1: Jag pantar ju alltid.
0: Pantar?
1: Jag pantar.
0: Ja.
1: För man får ju massa pant.
0: Just det.
1: Och istället för att, det är väl det, alltså man ska ju ta ansvar för naturen. Det har vi lärt oss idag.
0: Mm.
1: Och så att jag pantar alltid liksom mina burkar.
0: Jag undrar bara så, hur hög är den här inkomsten att den behöver skattas?
1: Mm.
0: Alltså hur mycket har du pantat då?
1: Många bäckar små.
0: Många bäckar små, ja.
1: Om alla i Sverige pantar en gång, det blir ju 18 miljoner.
0: Just det.
1: Ja.
0: Då är det ju mycket, ja.
1: Ja.
0: Men jag känner lite så, jag vågar aldrig kritisera Skatteverket, det skulle jag aldrig våga göra. Jag tycker
1: att
0: om någon från Skatteverket lyssnar, ni har ett fantastiskt jobb, tack för allt ni gör, ni är bäst.
1: Ja, ja.
0: Love you guys.
1: Ja. Ta in på allt.
0: Men det är lite hårt ändå, eller?
1: Ja, men det är inte deras fel. Det här är ju någon politiker som har bestämt det här. Kanske, eller inte, det behöver inte vara heller. Det kan ju bara vara att det har blivit så, ja.
0: Mm. Mm. Ja, för att om man ska så se skatten så liksom så här, man skattar ju på väldigt mycket.
1: Ja.
0: Men panten är väl på något sätt skattad. Du har ju betalat moms för den och hela den här grejen liksom. Mm. Alltså du har köpt den och panten ingår ju i köpet.
1: Det gör det ju.
0: Så den är väl egentligen skattad. Det är ju så trippelbeskattning på pant ju.
1: Ja. Men det är väl bra att få in skatteintäkter också.
0: Det är det.
1: Så, alla sätt är bra förutom de dåliga, brukar jag säga.
0: Just det.
1: Ja.
0: Men jag känner lite så att man verkligen på något sätt bestraffar kanske de som redan har det lite tufft.
1: Ja, det är de här pantmiljardärerna man vill åt.
0: Exakt. Big pant.
1: Big pant.
0: Ja. Nej, men jag bara känner liksom att så här kan vi väl åtminstone vara lite schyssta. P3.

0: Milkshake med Kalis, morgonpasset P3, Agnes Kohn, Petra Nyheter, varsågod.
1: Tack så mycket. Flera tjänster på den svenska marknaden säljer hemtester av stresshormonet kortisol utan att erbjuda någon hjälp med att analysera testresultatet. Någon som ser risker med det här är Åshild Olsen Faresjö, stressforskare vid Linköpings universitet. Hon säger till P3 Nyheter att man ska tolka provsvaren med försiktighet eftersom det finns flera faktorer att ta hänsyn till och att om man vill ha en tillförlitlig analys så ska man gå till vården. Regeringen föreslår att utländska försvarsmyndigheter ska få större befogenheter att verka på svenskt territorium, det skriver Alltinget. Det gäller EU- och NATO-länder som enligt förslaget bland annat ska kunna placera artilleri i Sverige. Idag krävs det riksdagsbeslut för att ett annat land ska kunna agera i Sverige, men enligt förslaget ska regeringen själva kunna fatta beslut. Studieresultaten för elever med NPF sjunker och sämst utveckling har tjejerna. Det visar en ny rapport från Riksdagens utbildningsutskott. Efter att Astrid Gustafsson Broberg diagnostiserades med ADHD som 12-åring gick hon allt mer sällan till skolan.
2: Jag satt bara hemma, jag var jättekänslig mot allting. Ljus, ljud, allting. Jag bara satt där och alltså, bara överlevde typ.
1: Det säger hon till Ekot. Ja, Astrid upplevde att hon hamnade i skuggan av de utåtagerande killarna. Och enligt rapporten från Riksdagens utbildningsutskott får tjejerna också mindre stöd i skolan. Det visar också att tjejernas studieresultat försämrats mer än killarnas på 5 år. Samtidigt som tjejer ofta presterar bättre överlag och har fler godkända betyg. Här uppstår ett problem för många tjejer med NPF. Eftersom skolans ansvar är att stötta elever som inte når målen riskerar de att bli utan stöd. Det är enligt Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska institutet.
3: Det är inte ansvar för barnens psykiska mående. Det skulle barn- och ungdomspsykiatrin göra.
1: Efter Ekots granskning om vitt snus riktar nu Cancerfonden hård kritik mot att regeringen använder argument om folkhälsa i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes snusförbud. Cancerfonden menar att tobaksindustrins intressen fått gå före folkhälsans intresse. Men utrikeshandelsminister Benjamin Dosa svarar med att protestera mot snusförbud är inte att gå en lobbygrupps ärenden. Och så om att priset på vigselringar rusar på grund av guldpriserna. Ja, en klassisk slät guldring kostar idag 10 000 kronor mer än för 6 år sedan. Det är enligt jämförelsetjänsten smarta YouScore. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 11 med mig Agnes Kohn. Producent idag är Marie-Jeanette Lövgren. Nu över till Digilistan med Emma Percival.
4: P3 Digilistan.
5: Det är så sant som det är sagt. Du lyssnar på Digilistan i P3 med mig Emma den här veckan. Och vi har en hel del att ta oss igenom. Närmare bestämt 35 låtar som står för veckans topplista. Alltså de som har laddats ner, streamats och radiospelats mest den senaste tiden i Sverige. Nytt, ja det har vi. Och vi återkommer till det högre upp. Men vi börjar med låtarna som ligger precis utanför topp 30. Och ja, en av de stora snackisarna ska vi till faktiskt den senaste veckan, nämligen Sara Larsson som just släppt uppgraderad skiva. Det kommer vi prata mer om. Så vi tar oss i alla fall till den här megalåten som du känner igen. Den görs ihop med Pink Panthers, den heter Stateside och den intar plats.
4: Nummer 35.

Pink Panthers och Sara Larsson i Stateside, plats 35. Ja, vi racear vidare här utanför topp 30 och tar oss vidare uppåt, närmast med Meira Omar i Doset Daram.

0: Superlim och Silvertape. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant som inte har plats 32 på digglistan den här veckan. Vi befinner oss som sagt utanför topp 30 och racer här vidare med lite kortare versioner av låtarna. Närmast, ja då blir det Somber i en låt du känner igen. Det här är 12 to 12. Plats
1: nummer 31.

0: Där hörde vi alltså ett gott gäng av låtarna som befinner sig på plats 35 och 5 platser upp. Det är en blandning här av rak pop, ballader och ja, världshits. Och det är lite så den här veckans digglista också ser ut. Vi ska ju ta reda på allt och därför då vandra uppåt. Och till en låt nu som har puttrat på här inne sedan i höstas. Men nu är det som att den klär spellistan ja, men nästan ännu lite bättre när våren har dragit in. Det handlar nämligen om No Broke Boys som känns lite som vädret där ute just nu. Förväntansfull, solig och ledig. Det här är Disco Lines och Tina Tjej.
1: Nummer 30.

0: Hurricane med New Kid, plats nummer 29. New Kid ska vara inne i sin powerballad-era just nu. Så att om du gillar vad du hör här så är det more to come. Du har bland annat kunnat höra det på Tillbaka till dig som har släppt det här under våren. Det är ändå i den här follan som New Kid har haft sina starkaste hits hittills. Om vi tänker på framgångarna till exempel med de väldigt allsångsvänliga Du måste finnas eller Starkare som kom här för några år sedan och hade enorma succéer just på digilistan som du nu lyssnar på. Och vi ska fortsätta med mer så här sjunga med kompatibel musik när vi tar oss till Olivia Dean i hennes Man I Need. Den här veckan så intar den plats
1: nummer 28.

Dubbel Olivia Dean, Man I Need, plats 28 och plats 27 tog alltså So Easy to Fall in Love. Det här från då artisten som på kort tid har blivit en sån där trygg liksom soulpop-favorit för många. Och den här brittiska artisten intar nästa vecka Stockholm för att spela på Avicii Arena. Och om du då vill ha mer att liksom frossa i som känns som att det är lite samma vibe som ja, men hennes värld, då kan du alltid kolla in vem det är som kommer vara support den här kvällen. Alltså förband. Och det kommer låta så här.

0: Nen Gonda, en artist som du har hört här i P3 en hel del senaste året och som då alltså kommer vara förband till Olivia Dean. Det är ju lite nice här ibland när det är med förbanden och sådär. Man känner så här, det här kommer ge vidare lyssning för mig. Det finns någonting mer att liksom ta sig an. Jalen, han spelar också i Sverige i sommar och så även nästa artist här på digilistan som vi ska till nu, nämligen Somber. Ja, det är Slottskogen som de båda kommer befinna sig under Way Out West och då kommer vi i alla fall få höra nästa låt eka hela vägen upp till masthugget kanske. Vi ska nämligen ta oss till Homewrecker. Det här är Somber på plats.
1: Nummer 26.

0: Boysen i BTS är tillbaka, ja, och det i sin mycket metafortäta swim om att vara ute på djupt vatten, om hajar och salta tungor. Det är tydligt poppigt och efterlängtat. Det var 4 års paus för den här sydkoreanska gruppen och nu väntar en världsturné och en ny skiva har landat. Plats nummer 25 intar alltså BTS med Swim. Vi ska förflytta oss en bra bit nu. Vi ska till England och där hittar vi Dave som på Raindance har bjudit in ingen mindre än Afrobeats och R&B-sångerskan Thames. Den här veckan så intar de plats
1: nummer 24. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Bebe Rexha i den tungt interpolerade New Religion där Faithless står som feature. Det är inte konstigt. I mitten av 90-talet så var det just det här brittiska bandet som hade tagit över topplistorna med sin danshit Insomnia. Ja, det är det här du hör interpolerat då i Bebe Rexhas låt Insomnia alltså. Som när den begav sig där i då, mitten på 90-talet. Den hördes både här i P3 på Tracks och skulle på Digilistan ta sig in 2015 i en Avicii-remix. Och då 30 år senare så hörs den återigen här inne. Så är det ju med de här stora, stora hitsen. De går att återanvända igen och igen. Nu ska vi ta oss till Sienna Spyro som intar nästa placering och det med sin låt Die on this hill.
1: Nummer 22.

0: Nostalgisk och framåt på samma gång, men så är det ju när 18s då har återförenats här på Iconic. Ja, jag vet inte vad du gör just nu, men det är som att när jag har varit på stan det senaste så känns det som att den här låten dyker upp minst en gång på en affär eller butik, och det piggar upp, för den har ju på kort tid ändå satt sig rejält. Ja, kanske för att den då är en av de mest spelade låtarna i Sverige, på 19:e plats i alla fall här på Digilistan. En annan sån där historia som du nog kan nynna med i vid det här laget, det är nästa. Oblyga 51 veckor har den på Digilistan. Det handlar om 1000 spänn som Tjuvjakt och Fanny Avon står för.
1: Nummer 18.
2: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: plats nummer 18 och vi fortsätter med Justin Bieber. Han stiger 11 placeringar den här veckan på Digilistan och med stor sannolikhet så är det efter att hans spelning på Coachella varit ju. Det var en mycket nostalgisk show med gamla låtar men också från det nya Swag-albumet som kom i fjol. Därpå hörde vi bland annat Daisies.
1: Nummer 17.

0: Justin Biebers Daisies intar plats nummer 17 här på digglistan, där vi alldeles strax ska fortsätta uppåt för att se vad det är som tar hem den här topp 35-listan denna veckan. Men innan dess, då väntar en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Tack för det. Flera tjänster på den svenska marknaden säljer hemtester av stresshormonet kortisol utan att erbjuda någon hjälp med att analysera testresultatet. Någon som ser risker med det här är Åshild Olsen Föresjö, stressforskare vid Linköpings universitet. Hon säger till PT Nyheter att man ska tolka provsvaret med försiktighet eftersom det finns flera faktorer att ta hänsyn till, och att om man vill ha en tillförlitlig analys så ska man gå till vården. Regeringen föreslår att utländska försvarsmyndigheter ska få större befogenheter att verka på svenskt territorium. Det skriver Alltinget. Det gäller EU- och NATO-länder som enligt förslaget bland annat ska kunna placera artilleri i Sverige. Idag krävs riksdagsbeslut för att ett annat land ska kunna agera i Sverige, men enligt förslaget ska regeringen själva kunna fatta beslut. Studieresultaten för elever med NPF sjunker, och sämst utveckling har tjejerna. Det visar en ny rapport från riksdagens utbildningsutskott. Efter att Astrid Gustafsson Broberg diagnostiserades med ADHD som 12-åring gick hon allt mer sällan till skolan.
3: Jag satt bara hemma, jag var jättekänslig mot allting. Ljus, ljud, allting. Jag bara satt där och bara överlevde typ.
2: Det säger hon till Ekot. Ja, Astrid upplevde att hon hamnade i skuggan av de utåtagerande killarna. Och enligt rapporten från riksdagens utbildningsutskott får tjejer också mindre stöd i skolan. Den visar också att tjejernas studieresultat försämrats mer än killarnas på 5 år. Samtidigt som tjejer ofta presterar bättre överlag och har fler godkända betyg. Här uppstår ett problem för många tjejer med NPF. Eftersom skolans ansvar är att stötta elever som inte når målen riskerar de att bli utan stöd. Det är enligt Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska institutet.
4: Det är inte ansvar för barnens psykiska mående. Det skulle barn- och ungdomspsykiatrin göra.
2: Resenärer har rätt till ersättning för inställda flyg. Höjda bränslepriser räknas inte som force majeure, det säger EUs transportkommissionär Apostolos Tsitsikostas i en intervju med Financial Times efter att ett stort antal flyg har satts in på grund av de höga priserna på flygbränsle. Och EU-kommissionen kommer i veckan att presentera riktlinjer för flygbolag och resenärer som påverkas av Irankriget. AI-skådespelare kommer inte att kunna vinna filmpriset Golden Globe. Ja, det har organisationen bakom priset bestämt. Däremot tillåts AI i arbetet med effekter, som till exempel att få en skådespelare att se yngre eller äldre ut, skriver Variety. Och beslutet kommer efter beskedet att AI-genererade skådespelare också utesluts från att kunna vinna Oscars-statyetter. Det var PT Nyheter klockan 12. Nu fortsätter nedräkningen av Digilistan med dig, Emma.
1: P3 Digilistan.
0: Hallå igen, ja, det här är Digilistan i P3 som du lyssnar på. Och den här veckan så är det jag, Emma, som är ditt sällskap genom de här 35 låtarna som är de populäraste i Sverige från den senaste tiden. Ja, de mest nedladdade, streamade och radiospelade. Och vi har ju redan kommit halvvägs och blickar nu upp mot en topp som innehåller både country, mer Sara Larsson och en nykomling. Så vi fortsätter och ser var vi hamnar. Närmast, då blir det Hollow. Det här är Smash Into Pieces.
1: Nummer 16.

0: Där hörde vi det senaste countryhoppet. Det är Ella Langley i den mycket countryga Houston, Texas. Förutom just det här spåret så har faktiskt majoriteten av hennes låtar från det nysläppta albumet Dandelion tagit sig in på Billboard Hot 100, alltså den här amerikanska topplistan över de populäraste låtarna i USA just nu. Och det är en liksom pop-country-doftande skiva som har fått fina recensioner och som känns liksom skriven för att passa så sena kvällar på verandan typ. Ja, du lyssnar ju på Digglistan här i P3 och vi ska fortsätta med ytterligare en artist att ta koll på framåt och som det går ja, men mycket bra för. Det handlar om Bella Kay. Och förutom liksom hennes röst och text i den här låten I love it, I love it, I love it, så är det någonting med gitarren som är liksom ja, den stora pjäsen typ. Det finns någonting så himla trånande i den, som att den jagar efter något. Nästan vet den så. Desperat, vacker prägel över låten som gör att den inte låter som mycket annat just nu. Och det kanske just är därför det går så bra för den. Se vad du själv känner och tycker. Den här veckan så inte har Bella Kay med I love it, I love it, I love it plats.
1: Nummer 14. I like being

0: Harry Styles med American Girls, plats nummer 13. Och vi fortsätter att ta oss till en sån som Harry Styles just sjunger om och som faktiskt har skrivit fanfiction om hans tidigare band när hon var yngre, alltså One Direction. Det är Olivia Rodrigo som har gjort det. Och för ett tag sedan så skrevs det att ja, men Harry Styles och Olivia Rodrigo, de hade hängt med varandra, de så här got tea and walked around. Och när hon kom hem efteråt så hade hon varit så, vad fan hände precis? Efter att typ har då levt i sin egna fanfiction. Jag tänker att det måste vara sjukt att gå från att vara så fan till att vara kollega. Men nu är det så det är. Vi ska ta oss till det senaste från Olivia Rodrigo. Låten i frågan heter Drop Dead. Också det första från en kommande och tredje skiva som ska heta You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Känns ändå den där titeln. Och på den här nya låten då sjunger hon om bland annat The Cure's Just Like Heaven. En låt där hon själv också har spelat live, men som också handlar om en intensiv förälskelse. Och det i kombination med den här titeln, ja, det känns som att det kan bli smärtsamt. Vi tar och lyssnar, det här är en nykomling för veckan, Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Nummer 12.

0: Komling alltså, Olivia Rodrigo med Drop Dead på plats nummer 12. Jag pratade här innan om att Olivia Rodrigo typ fick nypa sig i armen då hon på kort tid gick från att vara så en vanlig tjej till att hänga med de stora popstjärnorna och bli en själv. Vilket då ja, försätter en i spännande situationer ihop med ens idoler. Och vi har faktiskt ytterligare en sån närmast här som man nästan kan känna i hennes musik att hon inspireras av, nämligen Taylor Swift. Lite väl likt ibland har det tyckts av vissa, och Olivia Rodrigo har också fått lägga till credits i efterhand på sin låt Deja Vu för att den ansågs vara lite väl lånad av Taylor Swifts Cruel Summer. Well, well, nu ska vi i alla fall ta oss till Taylor Swift och hennes Uplight. För den här veckan så intar den plats
1: nummer 11.

0: med Midnight Sun, titelspåret från skivan med då samma namn alltså, som också nyligen fått sig en deluxe-version under det förlängda namnet Midnight Sun Girls Trip. Varje låt på skivan har fått en tillhörande gäst remix skräddarsytt till sig i princip. Och när det gäller just den här låten, då är det Pink Panther som gästar och öppnar plattan, och det känns typ givet efter de enorma framgångarna som de har haft ihop på Stateside U. Den hörde vi på plats 35, och en låt som också har varit med och verkligen pushat Sara Larssons, ja men liksom hur hon har hörts de senaste månaderna. Om Girls Trip-spåren kommer tas in här på digilistan till nästa vecka, det får vi väl se. Nu lämnar vi i alla fall Sara för Alex, efternamn Warren, och låten i fråga är Fever Dream. Den gör sin 8:e vecka här inne just nu på just den siffran också, alltså plats
1: nummer 8.

Den mycket showiga Where is my husband med Ray plats nummer 6 den här veckan och sin 32:a vecka här inne. Vi ska fortsätta till en som det också går väldigt bra för på den här listan denna vecka. Det handlar om en som har haft det gästtungt på sistone, nämligen då Sara Larsson. Inte minst på sin egna och nyligen uppdaterade skiva då Midnight Sun Girls Trip med många gäster och där bland annat Tyla. Och dessförinnan, då gästade ju Sara henne. Det är på låten She Did It Again som är ett samarbete och kommer landa på Tylas kommande och andra album A-pop. Så att de kör ett liksom utbyte då och gästar varandras plattor helt enkelt. Den här låten gör sin andra vecka här inne och fortsätter guppa runt högt här uppe. Den intar nämligen nu

Bruno Mars med I Just Might, plats nummer 4. Och nu hörni, nu ska vi ta oss över till Felicia. Från epadunksdrottning som den första Fröken Snusk till att nu tävla som Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest. Ja, som att det inte var nog, också aktuell som skådespelare i rollen som Desdemona i Sveriges Radios tolkning av Shakespeares Otello, där hon också sjunger. Allt det här finns såklart att lyssna på i vår app. Men vi ska till låten som Felicia ska kliva upp och se med i Eurovision. Det här är My System på plats nummer

0: Digglistan. Nummer 10.
1: Tame Impala med Dracula, Jenny Remix.
0: Nummer 9.
1: Sara Larsson, Midnight Sun.
0: Nummer 8.
1: Alex Warren med Fever Dream.
0: Nummer 7.
1: Medina, Viva L'Amour.
0: Nummer 6.
1: Ray med Where Is My Husband.
0: Nummer 5.
1: Tyla tillsammans med Sara Larsson i She Did It Again.
0: Nummer 4.
1: Bruno Mars med I Just Might.
0: Nummer 3.
1: Felicia, My System.
0: Nummer 2.
1: Huntrix, AJ, Audrey Nuna, Ray Ami, K-pop Demon Hunters cast med Golden. Ja, om du har hängt med här de senaste veckorna på Digglistan så har du nog koll på att nästa låt är typ ohotad etta. Vi ska till Taylor Swift och på högsta plats så är det hennes The Fate of Ophelia som helt enkelt är den populäraste i Sverige. Det är hennes femte låt att toppa Digglistan, alltså genom tiderna. Inte så många låtar som det känns som. Alltså det känns som att det har varit fler här på topp, liksom, toppplatsen. Men om vi ser till hur många av hennes låtar som har tagit sig in totalt, då handlar det om 32 stycken på topp 35. Och det är rätt så många. Den första av dem alla tar sig in, frågar du dig? Ja, det var den här.

0: Love Story hörde vi där, ja, från 2009, som tog sig som högst till plats nummer 9 då när det begav sig. Men nu spolar vi fram till nu, och låten som kommer liksom var den där som vi förknippar henne med i mitten av liksom 20-talet. Det handlar om The Fate of Ophelia, som alltså toppar digglistan den här veckan, och då med andra ord tar sig till plats.
1: Nummer 1.

0: Och det var Taylor Swift som toppade digglistan alltså med The Fate of Ophelia även den här veckan. Ja, hur har topp 35 låtit då? En nykomling fick vi från Olivia Rodrigo med Drop Dead, och så har vi haft mycket Sara Larsson här inne. Hon har nästan ägt den här topplistan får man ändå säga, utan att ens ta sig allra högst. Vi får se om hon gör det nästa vecka. Det tar vi då. Nu tar vi en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Tack för det. I Bahrain har 41 personer gripits misstänkta för att ha kopplingar till Irans revolutionsgarde. Det uppger myndigheterna för nyhetsbyrån AFP. Iran har de senaste månaderna avfyrat hundratals missiler och drönare mot Bahrain, bland annat mot en amerikansk militärbas i landet. En man i 60-årsåldern har dött i en lägenhetsbrand i Kristinehamns kommun. Larmet om branden i ett flerfamiljshus kom tidigt i morse, och enligt de första uppgifterna hade branden börjat i en säng. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Har du stött på det här på sociala medier?
3: This is what a body looks like with high cortisol.
4: You're probably dealing with high cortisol.
5: This is how I lowered my cortisol.
6: 5 things that actually helped me reduce my cortisol levels.
2: Ja, då kanske du har funderat på om du har för högt värde av stresshormonet kortisol, som påstås vara boven bakom en rad hälsoproblem. Och flera tjänster som riktar sig till den svenska marknaden säljer test av kortisol till privatpersoner, vissa via blodprov och vissa med salivtest hemifrån, men utan att erbjuda någon hjälp att analysera testresultatet. Något Åshild Olsen Faresjö, stressforskare vid Linköpings universitet, ser risker med.
7: Om man vill få en tillförlitlig analys så behöver man gå till vården.
2: Det säger hon till P3 Nyheter. Hormonet finns naturligt i kroppen, och när allt funkar som det ska hjälper det till att reglera stress. Olsen Faresjö säger att det ligger något i att kroniskt högt kortisol kan vara farligt, men att man ska tolka provsvaren med försiktighet.
7: Så det är egentligen många faktorer man måste ta hänsyn till. Och för att få en bra bild av hur du mår så måste du samla kanske över flera dagar, kanske en hel vecka, istället för bara få ett eller två prov.
2: Och om man misstänker att man har högt kortisol eller mår dåligt, så ska man helt enkelt gå till vårdcentralen, säger hon.
7: Uppsök vården och få professionell bedömning av resultaten.
2: Och vi byter ämne till fotbolls-VM. I år spelas ju världsmästerskapet i USA, Kanada och Mexiko, och det blir invigning i alla tre länder. Nu meddelar FIFA vilka artister som uppträder. It's like

0: Alanis Morissette, Michael Bublé och Katy Perry finns bland de artister som står för underhållningen när Kanada, USA och Mexiko spelar sina respektive öppningsmatcher. Först ut är Mexiko som spelar mot Sydafrika den 11 juni och där kommer bland andra sångaren Alejandro Fernandez att uppträda. Det var P3 Nyheter klockan 1 med mig Agnes Kohn. Nu fortsätter musiken här i P3.
1: P3 Tracks Mix.
2: Jo, men visst är det dags för Tracks Mix här i P3 igen. Programmet är om Mio bjuder med dig på en tur genom musiken som gick på rotation här i kanalen under 80, 90 eller 00-talet. Och idag är det den musikaliska gulderan 00-talet som ska få stå i rampljuset en liten stund i alla fall. Där vi inleder med ett ikoniskt

Marco och Stefani som under senare tid hamnat i lite blåsväder hos sin fanbase. Både då kanske hennes 00-tals image och kreativa beslut inte har åldrats allt för väl. Där har hon ju blivit anklagad för bland annat kulturell appropriering och rasism. Men 2025 så blev fansen heller inte så glada när hon började promota en kristen app och också prata varmt om den konservativa politiska kommentatorn Tucker Carlson bland annat. Vilket, ja, men det skapade lite frågetecken bland fansen då Stefani så sent som 2016 stödde Obama. Men mycket kan såklart hända under 10 år. Vi får se vad den resan tar oss. Hur som, vi ska ta vår resa hem till Sverige för att unna oss en otrolig dänga från 00-talets slut 2009. Mike Snow med låten

Delicious. Det är ett himla gött ord. Delicious. Stått här och funderat lite på vad vi skulle ha för motsvarande ord på svenska. Men svenska språket är ju inte jättebra på den typen av så lite humoristiska, lite sexiga ord. Eller, ja, vad vet jag, ni kanske har något bra exempel. Rumpdelikat, skärtsökt. Det låter ju inte så bra. Det kan vi väl komma överens om i alla fall. Bootylicious med Destiny Child var det ju. Men nu ska vi in i en annan vibe, för vi ska lyssna på en låt av och med Sister Sisters, som bandets medlem Jake Shears beskrivit som den mest glädjefyllda låten som någonsin skrivits, om att stanna hemma och känna sig miserabel.

I Don't Feel Like Dancing, Sister Sisters från 2006. Det är ju 00-talet som står i fokus här idag i Petri Tracks Mix med mig, Mio, som är ditt sällskap från Studio 31 här i Göteborg. Och nu ska vi ta oss an en av det här årtiondets kanske största låtar, mest välkända låtar. För den har ju blivit lite av en anthem som så lyckligt skrålas ut av glada sportentusiaster innan, under eller efter diverse matcher.

0: The White Stripes, Seven Nation Army. En låt som jag och Mio nämnde här tidigare. Att det har ju blivit lite av en anthem som så skriksjungs på diverse sportevenemang. Det kan ju ofta låta så här. Och det kanske är lätt att anta att bandmedlemmen Jack White inte skulle gilla det här. Att det här ska bli liksom låtens arv. Men så här sa han i en intervju med Conan O'Brien för ett par år sedan.
1: People come up to me all the time and they think that it makes me mad for some reason. I don't know why they think it upsets me, but I think it's the most, as a songwriter, that's the greatest thing that could ever happen.
2: Yeah.
1: It becomes folk music because people take it over, and I don't know of that many songs where they're not saying words, they're chanting a melody.
2: Yes.
1: So as a songwriter, that's pretty unbelievable that connected with people in that way. It's just a guttural feeling for them, I don't know.
0: Om man tycker att det har blivit som folkmusik, menar Jack White här då om låten Seven Nation Army, när den sprids så bortom musikscenen och blir istället som en ordlös melodi som alla känner till som färdas över landsgränser. Ändå något väldigt fint i det. Hur som, ännu en gång så ska vi ägna oss åt ett tyvärr genrebyte som vi så gärna gör här i Tracksmix, och jag hoppas att du också uppskattar det, för du har inget val. Det kommer bli Britney Spears nu, och vi kommer ta oss till hennes stora comeback-era 2008 här med hennes comeback-singel Womanizer.

Det är P3, jag som plockar fram musiken åt oss. Jag heter Mio och det du hörde här nyss, det var ju Nelly tillsammans med den gamla Destiny's Child-medlemmen Kelly Rowland och deras Dilemma från 2002. Och 00-talet, det är ju den musikaliska eran som får stå i rampljuset här idag. Och när jag och Mio väljer musiken till de här programmen så har jag P3s legendariska lyssnarstyrda listprogram Tracks av och med Kaj Kindvall som utgångspunkt. Därav programmets namn, Tracksmix. Men ibland så tar jag mig lite friheter. Och så slänger jag in en låt, eller två, där jag ställer mig lite frågande till varför dåtidens P3-lyssnare inte tyckte att just den här låten var något att hänga i granen. Och här kommer nu en sån franska elektrojättarna Daft Punk med deras One More Time som lyckades knösa in på Billboard-listan. Men inte skärma 00-talets P3-lyssnare.

En låt som osar 00-tals ut ikväll, enligt mig, Mio i alla fall, på det här bästa sättet. Kanske skulle sagt doftar istället för osar i och för sig, men du hänger med. Jag vet att du hänger med. Septembers 2006 hit i alla fall, Cry For You. Men nu ska vi backa bandet 3 år till 2003. Året då indiepopparna i Keen sköt upp som en raket på topplistorna. Bland annat sin känslopackade singel Everybody's Changing.

0: in Casablancas 11th Dimension P3. Det var fint, den hade bra.
1: Drivig.
0: Mycket bra, 11th Dimension, där är P3 med Paramo Kajson. Och innan så hörde vi Klara.
1: Exakt.
0: Och där körde vi vår tävling Vem kan slå Param. Klara, du är fortfarande med oss?
2: Jag är kvar.
0: Och du sitter fortfarande, jag vill inte säga någonting, men Klara, har du en vän som sitter bredvid dig och hjälper?
2: Nej, ingen. Jag är ensam på landet.
0: Okej, okay, perfekt. Om du vinner, vad blir det för film?
2: Då vill jag se den här The Devil Wears Prada 2.
1: Just det. Alla det mycket snack om den. Ja.
0: Väldigt bra. Okej, men Param, känner du dig redo?
1: Jag tror det, jag hoppas det.
0: Okej, men då sätter vi igång. Första frågan. Den tidigare One Direction-medlemmen har nyligen vårdats på sjukhus. På Instagram uppger han att han återhämtat sig men ställer in sin kommande turné. Vem är det?
1: Oh, pass.
0: Klara, det är game over för honom. Jag kan säga det.
1: Nej, det så.
0: Svaret var Zayn. Okej, fråga två. Komikern Rebel Wilson har fått barn. Hur många...
1: Kom igen, Pip. Lock in. Kommer Kalle.
0: Vad
1: är det du har skrivit?
0: Hur många barn har Rebel Wilson nu?
3: Fem.
0: Är du fokuserad nu? Eller satsar du verkligen?
1: Nej, jag är inte fokuserad. Okay, jag är lite rebellisk nu.
0: För jag märker det.
1: Du är på tvären. Provocerande frågor.
0: Svaret var två. Okej.
1: Okay? Okay.
0: Fråga tre. I veckan kom nyheten om att C.S. Lewis, fantasiserien om Lucy som går in i en garderob och hittar en magisk värld, får ännu en ny film. Där träffar hon bland andra Lejonet Aslan. Vad heter film- och bokserien?
1: Jag tycker det är jättepinsamt. Det är skämmigt. Det är skämmigt.
0: Klara kunde det.
1: Pass.
0: Okej, svaret var Narnia. Fråga fyra. Det är ett ord här i frågan som jag kommer att säga. Jag kommer att säga, från ingenstans har det släppts ett specialavsnitt av serien The Bear i veckan. Vilken bransch utspelar sig den här serien? The Bear. Tänk efter nu.
1: Restaurangbranschen.
0: Där, det var första gången jag hörde det där ljudet. Det var länge sedan. Ja. Fråga fem. Paul McCartney gjorde duett med Ringo Starr. Nämn en annan medlem i The Beatles.
1: John Lennon.
0: Herregud, jag blir så stressad.
1: Fick jag inte tre poäng? Fick jag tre?
0: Du fick två poäng.
1: Okej.
0: Okay. Klara fick fyra poäng. Matematiken bestyder att Klara, du har vunnit biobeten.
1: The math ain't mathin'.
0: Let's go!
1: Ja, men nice, Klara.
2: Jag skäms. Match.
0: Klara, Param, Klara, prata med varandra, för jag märker stämningen nu. Du är inte på bra humör, Param.
1: Nej, men jag tycker Klara, du förtjänar det såklart. Jag är bara lite sur på producent Kalle som har ställt de här konstiga frågorna.
2: Men de var inte så svåra frågorna.
1: Det var inte det, va? Ja, vilken var det du inte klarade, Klara?
2: Jag klarade inte den första One Direction.
1: Ah, okej. Okay. Den var helt blank för mig också.
0: Klara, du får ta de här två biobiljetterna, gå med din vän som hjälpte dig fuska. Eller jag sa inte sådär. Jag sa inte det där. Du får gå på vilken film som du vill med Djävulen bra Prada. Tack så mycket för att du var med och tävla.
2: Gud vad kul. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Hej.

0: Dunderterra, glöm mitt namn, P3, Param och Ison. Lördagstämpeln, vi just frågade det, tidigare och vi har fortsatt fått in sms. Folk hör av sig. Johanna skriver till exempel så här: har varit på loppis hela förmiddagen och fyndat helt otroligt, helt orimligt stor tavla som jag nu måste få hem på bussen.
1: Hey, well you win some you lose some. Man får ett fynd men man måste också släppa med sig det. Det är nog nice.
0: Loppis, alltså
1: är du en loppisperson?
0: När Skärholmen hade en loppis, därför då jag köpte alltid mina så här karatefilmer, kung fu, Jackie Chan, Jet Li filmer där, och nice. Så såg man alltid folk som hade typ bestick, så de sålde så här gamla typ läderjackor och grejer, så typ när det var den viben, det var definitivt min grej. Men jag har inte varit på många själv.
1: Lite, du ser det, skivor ibland, kläder, bestick skulle jag nog inte. Jag tycker det är weird att köpa andras matgrejer. Gamla.
0: Alltså jag hör det, men alltså vissa av den här besticken är lite så här fint broderat och lagt någon skön mönster på. Det funkar.
1: Vi har ett sms från Elisa som skriver: sitter på tåget mot Malmö just nu för att överraska en kompis som fyller år. Är väldigt nöjd över att jag lyckas hålla det hemligt hittills. Har vi outat det nu? Vi har ju outat det precis.
0: Men hennes kompis lyssnar såklart inte. Hon håller på säkert för gör sig redo för sin dag.
1: Nej. Hon outar precis sig själv.
0: Det här sms:et är ganska roligt. Anonym. Årets premiär på Nakenbadet idag.
1: Okej, låt mig gissa. Du är absolut inte en nakenbadare. Nej, och du har aldrig gjort det.
0: Jag är en person som badar sällan. Till och med med shorts eller överhuvudtaget.
1: Alltså, badar utomhus.
0: Nej, men alltså på riktigt. Jag har för något konstigt skäl. Jag klarar inte av att vara ute. Det, folk ska se mig på det sättet. Och sen plus jag ska vara kall. Och sen tar det så lång tid att bli torr. Mm-hmm. Är du en person som badar? Badar du?
1: Jag badar. Jag har faktiskt badat naken några gånger också.
0: Vart? Stockholm?
1: I Göteborg för länge sedan. Okay. Det var ett ex som tog med mig på det. Alltså det är ganska skönt, det är fri, let it hang liksom. Det är en känsla bara. Det är en frihetskänsla. Som man, det var en utmaning måste jag säga. Men jag kom över det och det var ganska nice.
0: Just det. Vi har ett till sms som vi kommer spara. Jag tänker så här, vi sätter på lite Charlie Rock Music. Och sen efter, under programmet, vi bara strör runt lite mera. Lite lördagstämpel.
2: Vi är P3.

0: Jag hade börjat dansa, precis som One Thing med A-Marie. Mm. Det här är Libyanka och People. Lyssna såklart på P3 med Param och Ison. Klockan är alldeles strax 3. Betyder då att vi ska göra oss redo för P3-nyheter med Agnes.
1: Tack så mycket. Chefen för Världshälsoorganisationen WHO träffar idag Spaniens premiärminister för att prata om det virusdrabbade kryssningsfartyget i Atlanten. 6 fall av hantavirus är bekräftade och i natt väntas fartyget till Kanarieöarna för evakuering. En komplicerad insats, säger tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturgård till P4 Extra.
2: Det är många personer som ska lämna fartyget och man behöver säkerställa att ingen utanför fartyget riskerar att utsättas för någon smittrisk. Och man behöver också säkerställa att alla de passagerare som ska lämna fartyget inte riskerar att smitta varandra. Just nu så befinner ju sig alla passagerare i sina hytter, de är isolerade från varandra. Och det är ju i och för sig sannolikt att ingen av dem är smittade och då är ju så att säga risken noll. Men eftersom vi inte vet det så måste man ju hantera var och en av de här individerna som en möjlig risk för att bära på den här smittan. Och då blir det en väldigt komplicerad operation.
1: I Ungern har nu valvinnaren Peter Modgyor svurits in som premiärminister och ersätter därmed formellt den avgående Viktor Orbán. Konservative Modgyor, som anses vara pro-europeisk, utlovar omfattande förändringar i Ungern efter Orbáns 16 år vid makten. Den spansk-svenska aktivist som gripits av Israel kommer att släppas inom några timmar. Det säger Spaniens utrikesminister enligt medier i Madrid. Mannen greps på internationellt vatten under sin färd till Gaza. Resenärer har rätt till ersättning för inställda flyg. Höjda bränslepriser räknas inte som force majeure. Det säger EUs transportkommissionär Apostolos Tsitsikostas i en intervju med Financial Times efter att ett stort antal flyg har ställts in på grund av de höga priserna på flygbränsle. Och EU-kommissionen kommer i veckan att presentera riktlinjer för flygbolag och resenärer som påverkas av Irankriget. Det var en råtta som släckte ljuset för över 3000 hushåll i norra Skåne i morse. Ja, råttan kom in i en transformatorstation och där kom den emot utrustning som ledde till strömavbrott. Först vid lunchtid fick de drabbade i Vinslöv strömmen tillbaka. Och nu om de här bröderna. För Oasis-bröderna Liam och Noel Gallagher har gjort sin första gemensamma intervju på 25 år. Det rapporterar BBC. Intervjun är gjord i samband med en Oasis-dokumentär som har premiär senare i år och som ska skildra bandets återföreningsturné i Storbritannien och Irland förra året. Det var allt från P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till er Ison och Param.
0: Tackar, tackar. Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: P3 med Palom och Ison. Alldeles strax så får vi besök av dagens gäst Nour El Rafai. Och vi hörde precis i nyheterna där med Agnes att Oasis-bröderna, att de börjar prata igen och ska köra en liten återförening. Mm. Första intervjun tillsammans. Mm. När det på tankar om återföreningar, Kanye West, Jay-Z, kommer det någonsin hända?
4: Jag tror inte. Jag tror Jay-Z är fed up. Jay-Z känns som en person som när han har kattat någon, då är det, alltså, det är no way back. Det är inte med R. Kelly, med Best of Both Worlds, med Dame Dash, hans gamla manager, med Kanye West, bra samarbeten. Amil, det här är väldigt länge sedan, en annan kvinnlig rappare som han körde med. När han är cutthroat, han är cutthroat. Och det är också så han gör business, tror jag. Förlåt, lång.
0: Nej, bro, jag tryckte på en knapp, det är det jag vill.
4: Jag gillar Jay-Z bara, I don't know.
0: Jag hör det, så det kommer inte bli en till Watch the Throne part 2?
4: I would love to, men jag tror inte på det.
0: Okej, jag bara tvungen att ställa frågan och trycka på knappen. Vi är oss redo för dagens gäst, Nour El Rafai.

0: När jag hör den här låten, jag tänker semester, jag tänker stränder, jag tänker vatten, jag tänker full moon party, jag tänker good time. Där är såklart Major Lazer, Mo, DJ Snake, Lean On, där är P3. P och Ison, för ungefär 20 år sedan så drog hon ut på sin allra första föreställning Almost Like Boys. Sen dess hon har gjort Mello, Parlamentet, Mass Singer, Bonusfamiljen, blivit en av Sveriges kanske toppkomiker om du frågar mig. Nor El Rafai här!
1: Tackar.
0: Hur är det med dig?
1: Det är bra. Jag hör alltså ingenting i de här lurarna fast jag hör ju här. Så jag väljer att ta
2: av dem.
1: Det
2: kanske är fel lurar.
0: Ja, men det är okej. Ingen fara.
1: Det är ju inte, så ni hör ju vad jag säger, eller hur?
2: Du hör ju inte ljudeffekterna då som Ison brukar köra.
0: Det är lugnt, jag håller dem till ett minimum.
1: Men ljudeffekter? Alltså sådana som man har på synt. Nej, men de vill jag ju inte missa.
2: Jo, de är hype.
1: Vilken, hur går det? Han producenten som jobbar här.
0: PK, han kommer komma in med hörlurar. Det kommer ta någon sekund.
2: Kan du inte göra dem med munnen så länge?
1: Ja, du kan bara berätta. Tack. Man vill ju inte. Det ger en känsla som jag inte vill missa.
0: Men medan han fixar lite med ljudet och allt det där, berätta, hur har din lördag varit?
1: Och kära någon, vad jag är dålig på att berätta om saker jag har gjort innan jag kom hit. Jag har jobbat, jag har suttit och skrivit och sen har jag gjort någon sån där sur grej, du vet, man behövde kontakta banken och ringa, alltså sånt där som man blir förbannad på. Jag kände bara, herregud, min kropp är full med så mycket ilska så jag vet inte vad jag ska ta vägen.
0: Jag hör dig.
1: Bytte sängkläder och var så arg för att någon grej fastnade i någonting och bara så började nästan gråta. Sen har jag cyklat hit. Det var härligt. Det var en sån lång, jobbig cykeltur. Och så kände jag...
0: Just det.
1: Och sen har jag småsnackat lite med Nedda där ute som var jävla trevlig. Så då blev jag lite gladare.
0: Okej, kan vi hoppa in i någonting som jag varit nyfiken på? Hur många gånger blir du igenkänd under en dag?
1: Nej, men oftare kanske än jag vet. För att folk säger ju inte alltså, och dig känner jag igen hela tiden. Utan, och jag kanske är lite omedveten om exakt hur mycket folk... Sen är jag inte...
0: Ser du dig själv som en känd person eller ser du bara som att jag är Nor, eller tänker du på att men mitt ansikte, vart jag än går, folk känner igen mig?
1: Jo, men jag tänker mycket på att folk förmodligen har koll på vem jag är och jag agerar därefter, om man säger så.
0: Okej, okay. Men det är bra svar. Mycket bra svar. Det är nästan 20 år sedan, Almost Like Boys.
1: Ja, och du det är ska, 20 år sedan.
0: 20 år sedan, och du ska ut och turnera igen. Är det lika roligt? Jag har pratat med vår producent Kalle tidigare, vi pratade om så här spelningar, åka ut, och man tänker så här, att åka ut och gigga, man gillar att göra det när man är yngre. Mm. När man har den där unga kroppen, man gillar att sitta i de här turnébussarna, tågen, flygen. Mm. Men nu när man är äldre, man gillar bara bekväm, chilla. Är det kul att åka ut och turnera, eller hur känner du kring det?
1: Alltså jag skulle säga, jag pratade om det här ganska nyligen med någon som bara, gud vad roligt liv du har haft här. Så var jag så bara, ja alltså, men jag har typ egentligen aldrig haft kul. Alltså, jag tyckte det var så jävla jobbigt. Jag har varit ängslig, jag har mått dåligt och nej, jag hade inte kul. Jag tyckte inte det var kul. Alltså det som var kul var kanske liksom stunder av att jag kände så. Men det var som press, det var så här, leva upp till förväntningar. Folk hade åsikter, det var en konstant känsla av att vara fel. Ja, bara stressad, vilja vara hemma. Vilja så, jag vill inte ha den här uppmärksamheten. Jag vill inte synas på det här sättet, jag vill synas på det här sättet. Alltså... Jag har egentligen inte så här, turné! Alltså, sen har man kunnat njuta när det väl så här, känts bra då, de gångerna, eller göra jobbet när det känns meningsfullt. Folk kommer dit och vill titta, så här, det har varit roligt. Men inte allt det runt omkring och det sociala kring det som jag har haft sån jävla panik över. Men och nu skulle jag säga att nu fyller 40 nästa år. Nu är jag så här, det här är sättet jag turnerar på utan andra, själv.
2: Det kommer applåder där i bakgrunden bara så
1: Kul. Ja.
0: Så jobbar jag.
1: Du blir äldre, applåd. Tiden går. Nej, men, och då, jag njuter så mycket av att så här, göra saker på ett visst sätt. Och så gör jag det. Jag behöver liksom inte, jag kan också göra det. Att jag sitter och äter själv och sånt. Efter, alltså det är så sjukt mysigt. Kolla så Family Guy och äter fish and chips eller whatever på någon sån lokal pub och bara, så gött.
0: Så jävla nice.
2: Men vad är det du älskar med det du gör då? Om det är så mycket som du stör dig på också?
1: Nej, men jag älskar ju att få prata och berätta vad jag, om mina tankar till de som vill komma och lyssna, och att de är där för att vara med mig. Alltså det är ju helt otroligt och något jag aldrig riktigt liksom fullt ut kan landa i mig, som jag inte tar för givet och som jag är liksom djupt tacksam över att jag bara, alltså de kommer för att vara med mig den här kvällen, och vi är ja, men det är bara ett sånt fint utgångsläge att få, och sen är så här, jag lägger ner enormt mycket jobb på att så här, tänka ut vad jag ska säga och vad jag ska göra.
2: Mm.
1: Och sen när då det ger liksom utdelningen, vad ska jag säga, i form av att folk vill komma dit och folk vill fortsätta komma, eller folk tycker om det och tycker om att vara med en, så känns det extremt meningsfullt. Så det är väl därför.
0: Vi ska sätta igång och bygga lördagslistor med dig alldeles strax. Men innan vi gör det, vi kommer börja med lite Harry Styles.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Sara Larsson, Pink Panthers, Midnight Sun, Girls Trip, där är P3 med Pi och Ison. Vi sitter här med våran gäst Nour El Rafai, aktuell med ny show. Vad kommer showen heta?
1: Glows in the dark.
0: Jag gillar det där.
2: Finns det något tema på den som...
0: Glows in the dark. Fire nod alltså, okej.
1: Okay. Ja, det är så barnsligt. Det är ändå så här, när man har unga så är liksom att de gillar saker som lyser i mörkret. Det är ändå coolt med saker som lyser i mörkret.
0: Såklart, det är väldigt, väldigt coolt. Jag gillar namnet. Bara där du sålde 10 000 biljetter till. Det har blivit dags för oss att hoppa in i det här.
3: Lördagslistan.
0: Yes, på lördagar gör vi listor tillsammans med våra gäster. Och för den här första listan så har vi döpt, eller du har döpt den, tillfällen som jag utnyttjat min fame. Och som vanligt, för folk som inte har koll, vi kör tredje plats, andra plats och första plats. Så vi börjar med
3: Nummer tre.
0: Vad har vi på tredje plats när du använt din fame?
1: Ja, jag måste säga, det var lite svårt att göra de här listorna. Jag ändå har pratat lite med producenta Kalle som hjälpte mig med de här ämnena, vill jag säga. Så att, men det var kul att behöva tänka och krysta fram de här. Men inte helt säker på rangordningen, men ändå. Alltså den tredje, på plats nummer tre har jag satt rubriken pingvin.
0: Vi alla har gått igenom här på redaktionen. Alla har varit jättenervösa. Vad menar hon när hon säger pingvin?
1: Pingvin är ett gosedjur som jag har haft så länge jag kan minnas. Den är oerhört värdefull för mig. Alltså det är en sliten pingvin helt enkelt, gjord av bomull. Alltså det är bara, värdet på den här pingvinen går inte att mäta i pengar.
0: Ja.
1: Och den här pingvinen... hitta min son en dag i källaren, så här, han bara, åh, den där pingvinen, och jag hade ju med den alltså, långt upp i vuxen ålder i min säng, men så någon dag så kände jag, kanske när jag var 24, att nu är det dags att lägga ner den, bara så att ni fattar den har hängt med, det har gnuggats, det har, alltså, ni vet, den har levt ett hårt liv genom hela min barndom, sen pubertet, alltså etc. I alla fall, den här pingvinen har blivit tvättad etc. sen dess. Men i alla fall, ner i källaren, min son hittade den och bara sa, åh, pingvin. Så, får den av mig då såklart. Att jag sa, åh, den här betyder, har mamma haft sen jag var liten. Och sen blev ju den hans väldigt betydelsefulla gosedjur.
0: Såklart.
1: Klipp till, jag och min son är i Kroatien. Och då är ju pingvin med, förstås. Och sen är vi på toaletten i Kroatien, alltså på en flygplats i Kroatien, alltså någon sån ö också. Alltså det är också, ja, i alla fall, jag glömmer pingvin på toaletten. Så att när vi sitter på planet och de är så, alltså man känner, ni vet, nu lyfter vi upp i himlen, då bara, jag bara, fuck pingvin. Och säger så, pingvin. Varpå min son bara, pingvin? Och jag bara... Pingvinen kvar på toaletten. Och jag bara, alltså jag får ju sån pass. Alltså, vad fuck ska jag göra? Alltså vad ska jag göra? Och så är det en sån jättegullig man som sitter också, alltså kanske i 70-årsåldern. Han bara, oj, stackars dig, oj. Han fattar precis liksom. Och då vet jag inte vad jag ska göra. Alltså så här, jag ringer ju såklart när vi, för det är också så här, nu har vi några timmar här när mamma inte kan göra någonting. Alltså jag kan ju bara lova honom att han ska komma tillbaka. Det betyder mycket för honom, därför för mig, men också för mig. Alltså i alla fall, men då sen då utnyttjar jag min fame i form av att jag gör som en sån shoutout på Instagram såklart, och jag bara, hej, har glömt, är det någon, jag har glömt pingvin på den här flygplatsen i Kroatien. Är det någon som ska flyga därifrån till Stockholm? Eller till bla bla bla och sen byta? Alltså så. Så jag gör som en sån riktig...
0: Shoutout.
1: Japp. Och utnyttjar absolut min plattform. Det gick bra. Många hörde av sig. Var på en då. Hon bara, jag är på väg dit nu i taxi. Av någon anledning så hade hon sett det. Plockar upp pingvin ju. Alltså som också så... hon bara hade gått till den där losten, för jag visste ju exakt vad den var. De bara, just get this penguin, they've called us several times, like so many people call us, just get the fucking penguin, take it away, just take it. De var så, inga förklaringar, ni, det bara, ta pingvinen.
0: Wow.
1: Så då kom den tillbaka sen, alltså på natten.
0: Det där var en bra utnyttning av din fame. Så okej, okay, det där var en bra story. Plats nummer tre, pingvinen. Vi går vidare till plats
3: nummer två.
0: Plats nummer två, Hedas, vad har vi där när du har använt din fame? Vi hinner med en till.
1: Ja, men, som sagt, rangordningen här är svår, vad man tycker är illa och inte. Men det är så här det känns för mig i alla fall. Charles är då en hund som jag rest in peace, han lever inte längre. Men jag såg den här hundvalpen på min kompis Instagram. Alltså en mops. Ni vet, de här mopsvalp liksom. Den såg jag på hans Instagram. Varpå jag bara, jag måste träffa den här hunden. Jag måste träffa den nu. Han bara, jag alltså, känner, jag är bekant. Alltså det här är min kompis granne. Jag vet, jag bara håller den så här. Jag bara, var bor de? Han bara, men alltså. Och då var det så här, jag känner också hans kompis då som bor i det här huset där den här hunden finns. Jag bara, men jag kan väl plinga på? Eller jag kan väl... Han bara, men alltså, det fattar du ju att du inte... Alltså, då är du ju sjuk i huvudet. Alltså, så kan man väl inte... Jag bara, men de vet, de har väl... De kanske inte blir rädda för mig, tänkte jag. För de kanske har sett mig på det. Och du vet, tänker så, okej, det här är konstigt. Men ändå någonstans att man får vara lite... Det finns utrymme för att vara lite konstig i alla fall. Men jag blev så besatt av den här hunden. Så då utnyttjade jag min fame. Och då bad honom säga till sin kompis och plinga på dem och fråga om det var okej att jag kom och klappade den.
0: Alltså Nord, alltså kom igen.
3: Fan vad roligt.
0: Alltså Nord, är du lite social awkward eller? Bara säga vi vet, eller?
1: Absolut. Nej, men jag har ju autism. Jag är absolut social awkward. Men så att jag var så, men också att jag brydde mig inte, för jag var bara så, jag måste få träffa den här hunden ju. Var på dem sen då, okej, hon kan komma och jag kommer och blir alltså helt galen, ligger och sprattlar med den här hundvalpen runt mig och bara så, jag blir så lycklig. Och sen säger jag, kan jag få passa den här någon gång om ni behöver vakt? Och sen blev jag den hundens hundvakt i liksom 2 år. Och var, ja, så det är absolut att jag utnyttjade.
0: Det är lite läskig story, så du vet.
1: Alltså,
0: det är på gränsen av läskig skräckfilm.
1: Nej,
0: alltså,
1: jag
0: du vet. Lite läskig. Okej, men på plats 2 så har vi kallar det för Charles. Vi kommer höra nummer 1 på listan alldeles strax.

0: Truth Be Told, Gerd. P3 med Palom och Kai som sitter här med aktuella new show, stand-up show. Och Nour El Rafai, vem var den första personen som du minns som sa till dig, vet du vad, fan, du är jävligt kvick, du är fan rolig. Minns du den första personen som sa det till dig?
1: Björn Gustafsson. Alltså det har varit fler, men alltså, han var den första som sa att han tyckte jag skulle hålla på med stand-up och bli komiker.
2: Oh shit, vilken co-sign ändå.
1: Ja, vi ska se honom ikväll på hans första live-show.
0: Ja, men hälsa från oss. Ja. Vi har gått igenom den här första listan tillfällen jag utnyttjat min fame. Och jag måste säga, de är bra, men de är ganska, så här, de är ganska chill. Nummer tre, Pingvinen. Ganska lång story. Nummer två, Charles. Och nu har vi kommit fram till...
3: Nummer ett
0: på listan. Vad har vi där?
1: Alltså, jag har ju bara skrivit socialen där, bara för att jag ska komma ihåg vad det var jag... Men så här, en vän till mig var beroende av socialbidrag under en tid. Och det kan alla människor hamna i en sån situation.
0: Jag har varit där.
1: Precis, och det är ju liksom ett fantastiskt system vi har att... När man liksom, ja, i alla fall, ni som vet och även för er som inte vet, så är det ändå så att det är inte så att det är lätt att få socialbidrag. Alltså man måste ju bevisa att man har rätt till socialbidrag på väldigt många sätt. I princip, alltså de här som de tar upp som exempel där det är så här, men de bara utnyttjar systemet. Alltså det går inte att utnyttja systemet. Det är ofta en extremt jobbig situation människor är i, där de behöver be om pengar. Även om du har rätt till det och du har betalat skatt för det hela ditt liv, etc. Så är det extremt jobbigt att vara i den situationen. Så den här vännen jag hade var beroende av det. Och liksom, då är det ju också så, handläggare som du ofta har kontakt med, som är då de som kräver bevis varje månad på att du har sökt sig och så här många jobb. Och du ska skicka in massa så. Så den här vännen gör det, och varje... Han har helt enkelt en handläggare som inte är schysst. Mm-hmm. De är ju personer. De kan vara mer eller mindre snälla.
2: Just det.
1: Det är en person som inte ska vara där. Och som så varje månad var sen med att betala ut de här pengarna som han då var djupt beroende av. Det är ju inte mycket pengar heller, utan de behövs ju för att överleva, för att köpa mat och sånt, så man kan äta mat. Så då var han så knäckt och liksom, såklart, och bara så här, berätta om det här jobbiga liksom, och att, så hur förnedrande det var, hur jobbigt det var. Och jag blev ju liksom mer och mer arg, kände bara så här, varför är hon alltid sen med att betala ut pengarna? För att hon då skrev ofta så på kanske fredag eftermiddag, skrev hon så, det här pappret saknas. Och sen då fick ju han vänta till måndag innan hon då svarade. Alltså just en sån, där jag kände så här, det här... Här har vi en kantelikant som håller på. Okay. Som håller på.
2: Systematiskt liksom.
1: Systematiskt håller på mot en människa i en desperat situation. Och jag blev så förbannad när jag bara så här, jag bara visar mig mejlen. Jag vill se det. Och så visar han bara så här, men då skriver jag så här, jag har skickat in allting och jag liksom, och nu är det igen så här att det dröjer liksom över, och jag bara så här, nej men nu jävlar så här. Mm-hmm. Då ringde jag upp och bara så här, nu jävlar, och bara så, hej, jag är bla bla blas kompis, och liksom först skickade jag ett mejl så att hon skulle
0: alltså,
1: se mitt namn.
0: Du är jätteläskig just nu.
1: Jag förstår att det, men jag skickade ett mejl till henne så att hon skulle säga, hej, jag är vän till alla, och jag skulle vilja ringa dig, bara så. Så då kunde hon liksom, för jag kände så här, det här är en person som utnyttjar sin makt, och då jag ville bara säga att hon skulle veta att så här, folk ser det här. Det här är liksom inte schysst. Och det är inte rätt det du gör.
0: När använder du fame-kortet?
1: Nej, men alltså, jag använder ju det i form av att, eftersom jag tänkte så här, hon lär ju kanske veta vem jag är. Alltså hon känner igen mitt namn. Så det var inte som att jag så här, jag är bla bla bla. Men jag var bara så här, du, jag vill bara berätta för dig att den här personen är i en extremt utsatt situation. Jag har suttit med, vi har sökt jobb, vi har gjort det här. Alla papper är korrekta. Och när du gör så här, liksom... gång på gång. Du sätter honom i en extremt jobbig situation. Han har inte råd att köpa, liksom, och varför? Han har ju rätt till de här pengarna det här datumet. Och då liksom fick hon, liksom, hon blev jättestressad och bara, nej men det måste ha blivit något fel, och självklart, det är klart att vi är här för att hjälpa människor. Men efter det så var hon inte sen med att betala ut. Det löste sig.
0: Och som vanligt, jag måste vara köra typ djävulens advokat. Man måste säga, man vet inte riktigt den personens situation, vad de går igenom, och det är säkert jättemycket människor som ansöker efter socialhjälp. Så jag kan ju tänka mig, man tar emot de här samtalen så man kanske blir lite trött och man är ganska kanske kort stubin. Man är inte lika förstående. Så all, det är en tuff situation, men det var då du använde ditt, ditt famekort och var så här, lös det bara.
1: Ja, alltså jag, det här som sagt, det är inte som att jag så här, använder det i form av att så här, hej, vet du vem jag är och jag kommer göra det här mot dig, utan jag var bara så här, jag är en vän till den här personen och jag vill bara att du ska förstå vilken situation den här personen är i. Och ja, indirekt blev det att utnyttja vem jag var på något
0: såklart
1: sätt.
0: Eftersom... Ja, men jag tyckte att, jag kan tycka att du stod upp för en kompis och du var där och jag kan tycka att det var väldigt bra. Jag tycker att vi stänger den här första listan, vi landar, sätter på fantastisk musik,
2: ja,
0: och sen hoppar vi in i nästa.
4: P3, Sveriges Radio.

0: Lykke Li, Happy Now, Petre, Faran och Aison sitter här med våra gäst Nour El Rafai. Och vi ska hoppa in i andra listan som heter Fails på stand-up-scenen som sitter kvar. Och det här kommer bli juicy stuff. Vi börjar direkt med
1: nummer tre.
0: Läs nummer tre. Vad har vi där för något? Kom igen nu.
2: Ja, alltså bombningar föreslog

0: i 2,5 år, 3 år nästan efter det giget.
1: Ja. Jag vill bara slänga ut för de som hör att vi kanske där ordet bombningar kommer upp. Det är bara typ ofta en referens som man använder när ett skämt inte går bra, när man kör stand-up och publiken bara typ så här, eller går inget bra överhuvudtaget. Så det är som vi snackar om någonting annat. Det är bara bombningar, det är i samma läge som failat på scenen rätt så mycket. Men tillbaka till den här showen, alltså typ vad var det som var det bara att publiken inte fattade skämten? Kände du att du inte levererade eller din energi inte rätt? Vad var det som gjorde så att du kände okej, jag håller mig borta från komedin stand-up i så här länge?
0: Alltså det var liksom fel överhuvudtaget att jag skulle stå på den, för det hade liksom det här var massa artister som var där, så det hände massa kul grejer på scen. Och sen var det så, nu ska ni 10 000 rikta uppmärksamhet hit till den här lilla pallen här där hon står och säger liksom skämt nu. Och det var liksom, gick inte att höra, alltså det var så konstigt. Så det var liksom de som var nära kanske såg och hör, alltså det var bara så hela skit. Och jag mådde jättedåligt innan, hade jag jättemycket ångest för det, och under tiden, och var bara så, alltså jag minns det bara som i en så det var bara fruktansvärt, och det fick mig att bara, nej jag pallar inte, alltså det här är för jobbigt jobb, jag klarar inte av att vara där.
1: Nour, jag känner att du är i en båt, och jag vet inte om du ska vara ensam i den här båten. Jag och min kollega, vi håller på med musik, och det här var början i våra karriärer när vi bokade till uppträda på någon typ av jam, skateboard jam, och vi skulle åka dit och uppträda. Vi kommer dit och jag frågar arrangören, jag bara, vart är scenen? Han bara, nej men ni ska uppträda i rampen, i mitten av rampen. Så vi tar våra mikrofoner, vi ställer oss där, kör våra grejer, yo. Så från ingenstans så ser jag typ en skater som bara swishar förbi. En till skater som swishar förbi. Jag bara, alltså, det är så fel. Alltså, ingen kunde bry sig mindre. Okej, så på plats nummer 3 så har vi Globen. Vi går vidare till...
2: Nummer 2,
1: vad har vi där?
0: Fitt skämt på finmiddag. Alltså det hör man ju på rubriken hur vidrigt detta är. Alltså det var också ett företagsgig där det var... jag kommer, alltså det är som en sommardag, alltså mitt i sommaren, så jag kommer liksom till det här giget, det här är också när jag är helt oerfaren och vet inte, jag bara så här, någon säger till mig vart jag ska vara en viss tid typ och hur mycket jag får, alltså, så jag bara japp, okej, kommer dit och det är någon sån skärgårdsö, på någon sån Porsche-restaurang, och där sitter ju liksom familjer och äter middag, och mitt där ska de ha stand-up med mig då, som också är så, jag är typ 19-20
1: fresh
0: och har bara min den rutinen som jag slog igenom med, som någon har sett i tv, så här, men vi bokar, alltså också på den tiden när det var så här, det finns inga tjejer, så de bokade alltid mig också med, de fick just egentligen det. Inte ha mig, men de kände sig obligated att ta just också en tjej. Så då var det bara så, okej, här ska jag stå mitt också, varsågod, här i mikrofonen ungefär också. Ja, hörni, alltså det var, ni fattar ju bara hur, alltså vi är
1: när förstod du in i ditt sätt att du var så, okej, men nu det här skämten, det här går inte
0: alls. Nej, men
1: alls.
0: Jag fattar redan från början att det här är ju fruktansvärt tänkt och upplagt, att jag ska liksom säga skämt medan de sitter och äter, när det också är så här, mamma mer ketchup, alltså, oh my.
3: Men hur ska man hantera liksom när man bombar, hur återhämtar man sig mentalt?
0: Alltså jag har inget bra svar, för det är bara som att man, alltså man dör ju lite och sen så mår man bara, sen är det bara som att man nästa gång, okej, aldrig mer ett sånt här slags gig. Alltså nu händer ju inte sådana saker så mycket mer, för jag har ju koll på innan vad jag ska se till att så här, det inte är ett sånt slags gig igen. Liksom. Mm.
3: Men du sa att du var borta i typ 2 år från stand-upen på Globen-incidenten. Ja. Vad fick dig då att liksom vända tillbaks?
0: Jag vet inte, jag blev liksom sugen igen, helt enkelt, sjukt nog. Jag vet inte riktigt varför, men jag började känna att så här, det finns
3: den här konstformen. Var det Björn Gustafsson?
0: Ja, exakt, han övertalar mig tillbaka.
1: Okej, men så, man kan säga där, så om man drar igenom den här första listan, Globen var den första där det är lite fel, och sen dåliga skämt på en fin middag, om man säger det. Vi landar, och sen gör vi oss redo för number 1.
4: P3, Sveriges Radio.

0: du ragga?
1: Nej, jag vet inte vad man gör.
2: LKN, först in, sist ut, P3 med Pi och Aiso, Nord Elfai. Hon sitter här med oss, aktuell med en ny stand-up show som heter It Glows in the Dark.
1: Ja, Glows in the Dark.
2: Glows in the Dark. Och vi har på att prata om fails på stand-up-scenen som sitter kvar. Nummer 3, Globen. Nummer 2, könsorgan. Skämt på en fin middag. Vi vill inte gå in i detaljer. Men nummer 1 nu.
3: Nummer 1.
2: Vad har vi där för något?
1: Fritidsgård har jag skrivit som rubrik här. Och det är... Alltså det är lite på samma tema som du berättade om rampen där. Att liksom, det är då ett företagsgig jag blir bokad på. Och vet ju inte, liksom, det här är på den här tiden igen, när jag inte hade samma koll på att ställa rätt frågor och se till att det blev så bra som möjligt. Och då är det liksom, för jag är också så här, folk vet ofta så här vad jag har för liksom politiska åsikter. Och sånt, så att det kan vara liksom folk som bokar mig som tänker att ja, men hon är bra för... Hon kommer säga viktiga saker, eller whatever. Jag tänker att det är någon sån bakgrund. Men i alla fall när jag kommer till giget, då är det liksom en skola.
2: Mm.
1: Och där jag ska uppträda är en liksom fritidsgård. Med barn som är på fritids.
4: Hur gamla är de?
2: Det är tufft. Det är tufft.
1: Barn, det är alltså fruktansvärt. Fruktansvärt. Barn i åldrarna, liksom, ja, alltså 8. Till,
4: oj,
1: ja, mellan 8 och 12, 13, alltså ni vet, barn och så klart att det fanns tonåringar också, men de var inte där, för just de vill inte sitta och lyssna på en tant som ska på. Men och det här är, jag var inte ens en tant, men det, alltså, åh gud, så jobbigt. Sen visade sig dessutom,
2: vars för er som inte ser det här, oh, hon har händerna på ansiktet, hon tycker det här är extremt jobbigt,
1: paniken alltså. Sen lägger de till då att så här, det är väldigt mycket syriska flyktingbarn här.
4: Oj,
1: och jag bara så, men,
4: okay. Stämning.
1: Men för fan liksom, den och då är också så här, det är ju så kul för inspirerande för dem att få se på dig som kommer från Syrien också, att du men de kan väl inte höra mig säga fitta, alltså, nej alltså, bara, vad ska jag göra, hjälp mig. Och jag bara så, nej, men det här går ju, jag kan ju inte köra stand up här. Det är också så här, alltså, stand up är inte för barn, stand up är för vuxna. Ja. Alltså jag har ju så här rekommenderat från 15, du får inte vara under 15 och komma och kolla på mina chefer, jag vill inte att barn ska se det. Och om det är barn, alltså jag blir så obekväm och blir så, alltså då blir det som att jag gör om hela mitt material utifrån att det inte ska bli obekvämt för det här barnet. Så att vara där och då, jag fick ju bara...
2: Det är väl typ i princip som att be en boxare gå in i ringen och man tar en av hans händer, eller hennes händer, och lägger dem bakom och säger okej, men lycka till på matchen. Om man inte får använda sin fulla material och sin fulla, typ, speciellt också om man vid det läget där jag har typ, jag har viss material, jag har inte så mycket mera, vad förväntar du dig?
1: Ja, exakt. Alltså, det blir omöjligt för mig att göra bra, alltså, det är bara helt liksom, och så blir det också så här, det känns taskigt, det är hemskt mot de här.
2: Hur löste du
1: det? Nej, jag alltså det här är också ett töcken av ångest bara. Men jag löste det så att jag körde inte stand-up, jag bara pratade med dem och försökte snacka lite tills bara så typ tiden var slut. Och man såg liksom de här barnen bara liksom också hade så här, sitt ner och var tysta nu här och lyssna på tjejen nu när hon pratar. Ni vet, bara,
4: det låter som din bokare har gjort fel här.
1: Fruktansvärt.
2: Okej, men Padam, han var inne i den världen tidigare, men jag kan ju tänka mig, det finns massa, det är inte bara komiker, det kan vara artister, det kan vara journalister, whatever. Vad ska man tänka på när man bombar eller man failar eller när det inte går bra överhuvudtaget? Därför jag vet, alla har olika sätt att resonera kring det, men vad är din så här go-to att tänka?
1: Nej, men det är en sak om det är så här, när det är fel från början. Du ska inte vara, alltså, du är i fel sammanhang vid fel tid. Så här, då är det det. Du ska se till att inte hamna. Nej, det kan inte bli bra. Men, och då ser man bara till att inte hamna i den situationen ungefär. Men sen om man bombar, för det kan man ju göra när man kör sitt material, att det inte funkar. Och det är så här, det är en del av att utveckla och göra om. Liksom. Jag testar ju alltid mitt material.
4: Men hur gör man då? Kan man skratta bort det? Eller måste du snabbt gå vidare? Eller vad är bäst? Liksom?
1: Alltså, jag skulle säga att det bara är tid, lång tid på scen som gör att du står ut med den känslan. Mm. Att du lär dig stå ut med känslan av att de inte alltid tycker det är roligt. Och att det är okej. Okay. Ibland blir det så. Och om du kan vara trygg i dig själv, att så här, då funkar inte det, då tar vi nästa. Eller jag försöker göra om det.
4: Just det.
1: För det är ju en del av jobbet liksom.
4: Jag tänker på, vi som håller på med musik kan ju bara lägga, ah shit, jag fuckar upp, gör en pull-up, DJ'en tar tillbaks det, vi skrattar lite, vi går vidare liksom så.
2: För det är lite tuffare.
4: Exakt, det är nog tuffare.
2: Två fantastiska listor, tack så mycket för dem. P3.

Pave och låten heter Crayons. Här är P3 med Param och Kajson. Och vi sitter här med vår gäst Nour El Rafai. Kinda wanna dance to this.

0: Det här är Petri som du lyssnar på. Det här är Icona Pop, Dance to This. Klockan är alldeles strax 4. Det betyder att vi ska lyssna in på Petri Nyheter med Agnes.
1: Tack så mycket. Hezbollah uppger att de attackerat israelisk militär med drönare i norra Israel under dagen. Det ska vara svar på upprepade attacker från Israels sida mot mål i Libanon. Och det finns inga uppgifter om dödade eller skadade. Moderaterna lovar barnfamiljer 5 000 kronor mer om de vinner valet. Det sa statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson idag på partiets valkonvent Sverigemötet.
2: 5 000 kronor mer i plånboken varje månad är ett fullt realistiskt mål för nästa mandatperiod.
1: Men det är oklart på vilket sätt familjerna ska få pengarna i plånboken och hur vallöftet ska finansieras. Och för att löftet ska bli verklighet så behöver andra eventuella koalitionspartners köpa Moderaternas förslag. I Ungern har nu valvinnaren Peter Modjor svurits in som premiärminister och ersätter därmed formellt den avgående Viktor Orbán. Konservative Modjor, som anses vara pro-europeisk, utlovar omfattande förändringar i Ungern efter Orbáns 16 år vid makten. Det ska ha varit en råtta som släckte ljuset för över 3000 hushåll i norra Skåne i morse. Ja, råttan kom in i en transformatorstation och där kom den emot utrustning som ledde till strömavbrott. Först vid lunchtid fick de drabbade i Vinslöv strömmen tillbaka. Och vi byter ämne helt till att den här legendaren kommer ut som Sara Larsson-fan. I en intervju med amerikanska Today Show berättar Mick Jagger att hans son sa till honom att Sara Larsson håller på att göra en comeback. Hon har aldrig försvunnit för mig, svarade Jagger då, och tillägger att han varit ett Larsson-fan sedan låten Ruin My Life kom 2018. När jag är på det humöret är det den typ av musik jag gillar, säger Rolling Stones-ikonen. Och det var allt från Petri Nyheter klockan 4 med mig, Agnes Kohn, producent idag var Marie-Jeanette Lövgren. Nu tillbaka till er, Param och Aysol.
0: Tackar, tackar. Tack, tack. Här och nu,
3: live. Live and direct.
0: Super live, det är Petri med Param och Aysol. Hänger här med Nor El-Rafai som trodde att hon kunde gå. Hon på väg att lämna studion, du är inte klar riktigt än. Aktuell med Sverige-turnén Glows in the Dark som har premiär i Kalmar i höst. PK, när jag säger PK med producent Kalle, han säger att jag ska fråga någonting om en taggig ödla. Vad betyder det här?
4: Det är min... den jag bor med den tack ödlan. Det är mitt husdjur, eller ja, det är mitt barns husdjur, men jag bor ju med den mest.
0: Okej. Okay.
4: Den bor hos mig och ja det är
0: så är det där. Okej, okay, men jag blev tillfrågad att jag skulle ställa frågan. Det är lite awkward där. Det är ingen fara. Vi är tillbaka nu. Alldeles strax så ska vi hjälpa en lyssnare som heter Gabriella som ska åka buss till Oslo och kommer vill ha en spellista som gör att den här resan känns som en film. När man tittar ut genom fönstret man är så här, jag tittar bort. Jag ser någonting i mitt huvud. Vilken låt skulle du tycka skulle köra den här resan känns som en film?
4: Alltså, jag tycker dels att så här, alla låtar känns väl lite som att man är med i en film tycker jag. Men den här låten tycker jag, jag blir på gött humör då, alltid när jag hör den.
0: Okay.
4: Pour Some Sugar On Me.
0: Okay. Eftersom du har inte på dig dina lurar så kan jag säga att vi spelar låten just nu bara så du vet.
4: Jag vill höra.
0: Okej. Okay. Ja, det här är väldigt filmiskt. Hör du någonting?
4: Ja, det är för lågt.
0: Okej. Okay. Nu hon höjer.
4: Va? Härlig.
0: Det här är härlig, eller?
4: Ja. Men den är mysig.
0: Den är jättefin. Vad ska du göra resterande av dagen? Därför du känns som du är person som maximerar dagen. Du slösar inte på en sekund, eller?
4: Nej, det gör jag inte. Jag ska gå och träna nu. Ska jag göra i cirka en och en halv timme. Och sen ska jag sitta och skriva. Och sen ska jag inte prata med någon på några timmar.
0: Oh, underbart. Vilken paradis. Glows in the Dark premiär i Kalmar i höst. Du får gärna komma tillbaka om du har tid,
4: tack,
0: om du har lust.
4: Trevligt, gärna.
0: Nice, tack så mycket för att du kom förbi.

0: Bad Bunny är superstor.
1: Så jävla bra bara.
0: Alltså jag förstår inte vad han säger helt och hållet, men man förstår musiken, den spräcker den här musikbarriären, eller språkbarriären. Man, det är en vibe, det är en känsla, det är någonting som är på gång.
1: Så mycket ID.
0: Ja, verkligen. P3 med Paramore, Ison. Och som sagt, om det är någon där ute som känner, vet du vad, jag vill ha en spellista som är specifik till mig. Jag får gå igenom en tuff tid, jag får gå igenom en fantastisk tid. Jag kanske ska föda barn om en månad eller om en vecka. Och jag vill ha en låt, en vissa låtar som passar själva den energin. Om du har en sån här typ av tanke, maila till oss på p3@sverigesradio.se eller på våra DMs. Där kan man också gå in, där vi heter P3 Sveriges Radio. Du skriver vad du behöver hjälp med, viben, energin, vi löser det.
1: Vi har fått en request då från lyssnaren Gabriella som skriver: hej P3, jag ska ta bussen från Göteborg till Oslo nästa helg för att fira 17 maj, eller 17 maj som man säger då. Och jag vill verkligen maxa hela resan dit. Jag vill ha en spellista som gör att man sitter vid fönstret och känner som att man är med i en film. Ni vet, man bara kollar ut, landskapet glider förbi, allt känns lite större än vanligt. Jag vill ha låtar som passar den känslan. Lite tänkande, lite mäktigt, lite gåshud. Sånt som gör att man nästan romantiserar sin egen bussresa och känner att nu händer något. Kan ni hjälpa mig att fixa den här känslan i lurarna? Fan, jag älskar det här brevet bara. Jag bara känner att jag fattar exakt vad hon menar.
0: Den låten som jag först tänkte på, som jag tänkte skriva ner, som okej, men den här låten kommer jag definitivt hype upp. Men det känns som den spelas redan hela tiden, så den behöver inte mera hype.
1: Vill du nämna den ändå?
0: Såklart,
1: eller
0: jag kommer nämna den. Maggio och Jonathan Leander, och det är ju Young Lean.
1: Just det.
0: Och deras låten Kaos, den känns som, den är verkligen så att man tittar ut genom en ruta och man är så här: livet går förbi mig bara.
1: Bra exempel.
0: Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriv in den låten som du tänker kan passa den här resan. Och gärna bara typ själv, om du har tagit den här resan och du har lyssnat på den låten under den tiden, berätta var du var, vad du höll på med. På DM heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Drop Dead, Peter med Panam och Ison. Vi håller på med spellistan. Om du har en låt som du tycker kan göra en resa till en film, man ska titta ut genom sin bilfönsterruta och man ska bara tänka, vet du vad, det här är så filmiskt som jag kan bara tänka mig. Om du har en låt som passar den viben, skicka den iväg den till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låt, namn, motivering. På DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio.
1: Hej, Samir Badran.
2: Jo.
3: Konsulterna, en ny satirpodd.
2: Den första, alltså yttrandefrihetsgrundlagen, det är den alla snackar om, att man ska säga vad man vill.
3: Med Felix Österpersonne.
1: Jag kan till exempel nästan inga svenska städer.
3: Hanna Lublin Niklasson.
4: Kanske inte den fulaste skolan man någonsin har sett, men det är ändå i Borås.
3: Och Moa Wallin.
5: Hennes pressis hade inte berättat för oss att hon hade en hörselskada.
3: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Dunder, hej, hej.

0: right, all right, all right. Supergrass, P3, Param och Kajson. Vi håller på med spellistan. Våran lyssnare Gabriella ska åka buss till Norge för att fira 17 maj och vill ha låtar som gör resan till en film. Och det är svårt att hitta låtar som gör att allt annat bara stängs av. Man hamnar i den här någon typ av så här bubbla av att okej, det handlar om mig, dit jag ska, mina minnen, mina vänner, familj. Och...
1: Men man älskar den viben ändå, den är så fin.
0: Men den är också svår, därför typ, det beror på vilka som är i bilen. Om man är i en bil och det är människor som pratar hela tiden. Titta på den här bilden, titta på den här saken. Har du tänkt på det? Man är så här, kan jag bara försvinna i en halvtimme.
1: Tror
0: i mitt huvud.
1: Hon här ska åka buss i alla fall, så det är, hoppas hon har noise cancelling lurar.
0: Definitivt. Och jag tänker på vissa låtar som gör, eftersom jag inte är i bil på det på så pass mycket, men när man är på tåg då och då, den här låten, den gör så att jag kan titta ut och man är så här, okej, men typ, nu jag tänker på min tonåriga jag. Beanie Sigel, Feel It In The Air.
1: Jag älskar att du keep it thorough bara. Du var tvungen att bara lägga en fet hiphop-klassiker.
0: Måste.
2: Feel it in the air.
0: Och den här är som sagt, det här är också I Can Feel It In The Air. Vilken sampling, vart är det?
1: Det
0: är
1: något, är det jag tänkte fråga dig precis. Visst tror man det, men jag tror...
0: Det kan man någon annan rätta mig om jag fel. Okej, vilken låt tänker du på så här, som gör en resa till en filmisk vibe?
1: Jag har hittat en alltså jag är inne i en indie-period nu som jag tycker är riktigt fett, indie-pop, och jag har hittat en snubbe som jag tror är en Texas-person som kallar sig för Hotel Ugly. Låten heter Shut Up My Mom's Calling.
0: Vad gör du? Perfection P tillbaka.
1: Jag tror PK-producent Kalle hittar någon upppitchad variant här nu, men den är egentligen, ja, det här är it's all good.
0: Så du ska inte ta ära för det här? Det är PK som jag ska hype upp, eller?
1: Nej, alltså låten jag har valt, men han spelade fel version. Han spelade en liten speedad version, men ni fattar moden.
0: Det här var ju fire.
1: Det är Suavemente.
0: Alltså han gjorde en executive call, om man säger så. Han bestämde sig, han tyckte det här låter bara mer fire.
1: Han uppade mitt förslag. Det är helt okej. Respektabelt. Vad har du med där?
0: Jag har såklart två legender. Första gången jag hörde den här låten, jag kommer ihåg, jag gick till en av mina kompisar och jag bara, har du hört den här låten? Det är kompisar som inte gillade hiphop. Det var typ såhär techno-rock-människor. Så de bara såhär, men jag kunde inte bry mig mindre. Jag bara, men lyssna på låten! Den är deep! Jag tycker fortfarande den är
1: och
0: helt
1: otrolig. Och du övertygade dem?
0: Give or take efter ett par boxar. låten är såklart Petter featuring Carl. Du vet att jag gråter.
2: Jag svär första gången, men du ser jag lär förhållanden
1: som dessa. Jag gillar att du kör två classic bangers in the bag, back to back.
0: Alltså det så det funkar för mig. Och den här videon också, de är ute till havs. De är ju till som två fiskare som håller på. Alltså jag vet inte, jag tycker allting är...
1: Kan du inte få någon slags melankolisk känsla ibland? Så här, livet är nice, men det är också, det finns någon deppighet också. Eller kan du få den där melankoliska känslan ibland? Det finns ett mörker.
0: Param, som... jag är 40, 45 på väg till andra sidan. Alltså allting är melankoliskt, allting är mörkt för mig.
1: Nej, du har mycket kvar. Du har mycket kvar. Ska jag köra en till?
0: Kör en sista.
1: Tror det är en UK-baserad grupp, Gott Street Park. Låten heter Tell Me Why. Lite samma indie bag med Olive Jones också.
0: Absolut, P. Ta den där, P.
1: Tänk att man ska tänka.
0: Visst.
1: Det är känsla bara.
0: Man vill också ha musik och trummor och en viss typ av produktion som gör att man hamnar i en trans. Man hänger med på låten och innehållet, men det är mer att man är bara, huvudet bara råkar hänga med lite.
1: Man börjar reflektera. Yes. Vad gör man?
0: Ja, dina två låtar var fantastiska.
1: Jag gillar när man reser någonstans och är borta från där man bor egentligen. Och man tänker på sitt liv bara, vad gör jag egentligen med mitt liv? Har du känt det någon gång?
0: Jag har åkt utomlands lika mycket som din. Du är cool.
1: Nej, men
0: du behöver
1: inte vara utomlands. Det kan vara en annan stad. Och man bara, fan, jag är ett hamsterhjul. Eller vad gör jag? Eller liksom så. Man frågar sig till saker.
0: P, du måste spara sina tankar till söndagen.
1: Är det för filosofiskt?
0: Det är för filosofiskt. Alltså, jag behöver mer tid att verkligen få ut i min tanke, men jag förstår exakt hur du menar. Om ni har låtar som kan göra en resa till en film, och då jag menar bokstavligt att det ska vara att man känner, vet du vad, jag är i varje scen som jag minns från back in the day. SMS in den här låten till oss, 72250, skriv P3, gör en mellanslag, låtnamn, motivering på DMs, det går bra, skicka där. P3 Sveriges Radio heter vi.

fet låt den här, eller? Girl Scout, Crumbs, P3 med Paramo och Ison. Vi håller på med spellistan till Gabriella. 17 maj, hon ska åka till Norge. Hon vill ha musik som gör så den här resan går snabbt och samtidigt den gör så det känns som en film. Om du har musik som passar den kriterierna, skicka iväg den till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låt namn, motivering, skicka iväg det exakt så. Lägg lite krut på motiveringen. På DMs där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: vibe eller? Lite fest?
1: Vär, vibe? Vem är det här?
0: Jag har aldrig hört talas om en Yalda och låten är blond.
1: Det är någon New Kid on the Block eller?
0: Det verkar det är som
1: någon håller ögonen på tror jag.
0: Gillar det jättemycket, lite stämning där. Där är P3 med Param och Gajson. Vi håller på med spellistan. Gabriella ska till Norge 17 maj. Resa, film, känsla, det är det vi är ute efter. Och Nadja skriver så här: Sweet Deposition är skapad för att höras när man åker buss/tåg. Luta huvudet mot fönstret för att få extra effekt. Med vänliga hälsningar, Nadja.
1: Ja, vi lyssnar.
0: Absolut, okay. luta med huvudet. Absolut.
1: Jag får en lite så här 90-tals UK-vibes nästan av den här. Jag vet inte varför. Lite underworld-känsla fick jag.
0: Absolut. Och sen från ingenstans har man typ Craig David komma in.
1: Mm-hmm. Faktiskt.
0: Visst. Ja, tack så mycket, Nadja.
1: Jättebra. Vi har ett tips från Emma. Ignorant boy, beautiful girl, Nama Nama med Looney Deer. Har en otrolig filmisk känsla tycker jag. Ska vi lyssna?
0: Ja. Absolut. Mm.
1: Det var en lång titel bara i låttiteln.
0: Du vet när man ser på filmer, när man ser bilen komma och de åker ner lite på vägarna, så åker de upp igen så det blir typ som en berg- och dalbana. Det är sån här scen jag ser.
1: Det här är såhär, det är början och det är alltid lyckligt skulle jag säga. Vi har inte kommit till det melankoliska riktigt än.
0: Vi har inte kommit till midsommarscenen, du vet, när allting bara, blir helt crazy. Men tack så mycket för den, jättefin.
1: Yeah.
0: Molly skriver så här: Midnight City, M83, denna är given. Molly. Yes.
1: Visst har den här en jättekänd synt som kommer här. Där är synten. Där har
0: definitivt.
1: Den.
0: Definitivt.
1: det är den man känner igen. Producent Kalle gav mig ett långt lång signal där.
0: Som jag ska kunna höra The Weeknd komma in från ingenstans här också.
1: Exactly.
0: Man hör vissa artister på olika låtar.
1: Det här är lite speciellt för vi har en till lyssnare som heter Jeppe som skriver: Tjena, er tidigare lyssnare sa något om att man tittar ut genom fönstret på en resa. Påminner mig om M83, alltså samma artist som förra lyssnaren Molly skrev. Med låten Salitude. Jättefin låt. Okej, när jag körde längs kusten i Italien och hade denna på högsta, spela. Kram för en fin lyssning.
0: Kusten, Italien.
1: Här har vi den.
0: Let's go.
1: Här är vi i djupt universum skulle jag säga. Det här är djupt in i tankarna.
0: Exakt.
1: Det här är, vad har du där inne? Har du dina mörka demoner?
0: Ja.
1: Eller har du dina innersta drömmar? Framtidsplaner? What you got in there?
0: Jag vill bokstaven åka runt i en flashig bil, i en sån här skjorta där man ser för mycket av min bröstkorg, glas. Du förstår exakt vad jag tänker.
1: Det är snart dags för nakenbad för dig.
0: Nej, man vet aldrig. SMSa in låtar till den här spellistan till Gabriella. Låtar som gör en resa till en filmisk känsla. SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låt namn och en motivering. DMs heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.

0: Doctrine of Love. Det är P3 med Pi och Ison. Vi håller på med spellistan. Låtar som gör en resa till en film. Och det är det Gabriella ska göra. Hon ska åka till Norge 17 maj. Och därför hon vill att den här resan ska kännas lite filmisk med musiken. Vi har fått in sms som står musik på resan. Hela The Cure-albumet Blood Flowers. Magiskt att försvinna bort till. Okej. Okay.
1: The Cure, jag vet, nu är inte jag så insatt i rock The Cure, men de här är väl OG heads, det här är classic.
0: Det liksom. Tror jag definitivt, absolut, jag, som dig, jag kan inte allting, men man säger namnet, det känns som det finns legacy bakom det.
1: Exakt, ja men det är bra, nice.
0: Tack så mycket för den.
1: Vi har ett tips från Kajsa, Heroes med David Bowie, denna måste in i listan, tack för ett grymt program, hjärtan. David Bowie, vad tycker du?
0: Alltså Bowie, kom igen. Legend, ingen snack om det. Jag försöker bara typ scenmässigt. Det är som jag typ ser hur man packar upp sina saker. Lägger grejer i väskan för att packa ner den. Lägger in det i bilen och bara så, men mamma, pappa, jag vill inte åka. Men jag åker ändå.
1: Ja, lite, det är lite, inte så seriös vibe här. Det är ändå lite nice. Det är lite kul. Det är lite lekfullt tycker jag.
0: Tack så mycket.
1: Du har en till va? Vill du ta den?
0: Ja, det står så här. Bocelli med Kite.

0: Shimmy Shimmy, ja. Kanske en av de mest intressanta gruppmedlemmarna från The Wu-Tang, om du frågar mig, bortom Method Man, men det är bara mina tankar. Vi håller på med spellistan, det ska vara Fönsterplats, Hörlurad, Långresa och Gabriella. Hon vill ha musik som passar hela vägen till Oslo. Vi har fått in jättemycket. Från Dalmasen står det så här: Ba Ba Ba med Miss Li är filmisk, är med i rymden. Finns inga känslor med Bill Skarsgård och Cecilia Fors. Grym rulle. Behövs ingen motivering, det var mycket, men vi kör.
1: Vilken skön vibe ändå. Skön vibe, jag gillar det här. Det var inte vad jag förväntade mig, men jag gillar det.
0: Absolut.
1: Vi fick både filmtips och musiktips.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Vi har ett tips här. När Billie Eilish släppte sitt första album åkte jag tåg genom Europa. Bättre resmusik får man leta efter. Hennes röst i rurarna, ren magi. Kanske My Strange Addiction. Är det något vi ska ta och lyssna på?
0: Yes.
1: Jag skulle säga allt med Billie Eilish, för hon har så delikat röst, kan man säga det?
0: Alltså, nu det här är bara frågan mellan dig och mig. Är det 100% hennes röst som låter så här otrolig, eller är det lite studio magic?
1: Tror du det är det?
0: Jag bara undrar.
1: Jag har ju läst att hon har spelat in mycket i början i alla fall i sitt, liksom, i sitt hem, bara innan hon popped off. Då var hon bara så här, bara spela in, hon och sin bror väldigt nära micken, mixade det och kastade ut det liksom. Inga stora studios. Så, I don't know, bro.
0: Alltså, det är en specifik typ av röst och jag gillar den jättemycket. Vi har ett sms, DM från Anders som står så här: ladda med norsk. Röksopp med Susanne Sundfors, eller Sundfor. Running to the sea. Man hamnar helt enkelt i en annan värld. Absolut. Bra där, Anders. Exakt, exakt.
1: Oj, det här var jättefint. Var de norska Röksopp? Jag trodde de var islänningar, men det kanske de var.
0: Jag gillar det. Jag gillar
1: det var jättefint.
0: Jag gillar det. Anders säger till mig också med den här musiken. Alla som har bidragit, ni har gemensamt gjort en bra lista.
1: Verkligen.
0: Verkligen.
1: Jag blev nästan lite emotionell, måste jag säga. Jag blev nästan

0: Siri-eyed med de här, speciellt när vi var inne på M83. Jag blev det.
1: Gabriella, hon kommer ha världens bästa spellista och lyssna på
0: vägen till Norge. Hon kommer gråta, skratta, allting, alla känslor.
1: Listan kan man hitta på våra sociala medier där vi heter P3 Sveriges Radio.
2: P3 Sveriges Radio.

0: Axel Ruby och Kokoro. Här är Petrin P och Aison.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har två levande.

0: allting som har stor inblandad i kommer alltid få en sån här från mig. Och en sån här. Varje gång.
1: Miriams röst, men Stor har rader. Vi som rappare, kära till Stor alltså.
0: På en annan nivå just nu, han är på sin shit. Stor, Miriam Bryant, Higher Calling. Tidigare så håller vi på med lördagstemperaturen. Folk hörde av sig och berättade vad som händer under dagen. Vi har till sms vi måste bara läsa.
1: Ja, det här smset är från Cornelia som skriver: tja, jag och några polare ska fortsätta vår D&D-rollspelskampanj. Det här måste vara Dungeons and Dragons då, för de som inte vet. Skicka good luck att vi lyckas slaya alla onda makter vi stöter ihop med på vägen. Ha det gött, kram från Göteborg.
0: Exakt, slaya alla monster. Externus Patronum.

0: tronen. Jag svär, jag är jätteimponerad.
1: Det här är P3 med Pi och Ison såklart. Låten heter Good Flirts Baby Keem, Kendrick Lamar, Momo Boyd. Det här producerades av Munk Studios. Snart kommer det bli Petter och Heider här på P3. Men såklart först Ekot. Vi är tillbaka som vanligt imorgon. Alla har en bra lördag.
2: P3.
3: Ekonyheter. Världshälsoorganisationen WHO bekräftar nu totalt 8 fall av hantaviruset efter utbrottet på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Och i natt ska passagerarna ombord på det här fartyget evakueras. En komplicerad insats, säger tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård.
4: Det är många personer som ska lämna fartyget och man behöver säkerställa att ingen utanför fartyget riskerar att utsättas för någon smittrisk. Och man behöver också säkerställa att alla de passagerare som ska lämna fartyget inte riskerar att smitta varandra. Just nu så befinner ju sig alla passagerare i sina hytter, de är isolerade från varandra. Och det är ju i och för sig sannolikt att ingen av dem är smittade och då är ju så att säga risken noll. Men eftersom vi inte vet det så måste man ju hantera var och en av de här individerna som en möjlig risk för att bära på den här smittan. Och då blir det en väldigt komplicerad operation.
3: Sa Erik Sturegård till P4 Extra. Moderaterna lovar 5 000 kronor mer till barnfamiljer om de vinner valet i höst. Det sa moderatledaren Ulf Kristersson idag.
5: 5 000 kronor mer i plånboken varje månad är ett fullt realistiskt mål för nästa mandatperiod.
6: Enligt Moderaterna har tidigare regeringens politik lett till att tvåbarnsfamiljer har fått 5 000 kronor mer i plånboken sedan 2022. Nu går partiet till val på att göra om det om de vinner valet. De återkommer i frågan om hur de tänker finansiera reformen. Men reservationerna är flera. Det är bara Moderaternas vallöfte. Det är oklart om andra eventuella koalitionspartners köper det.
7: Vad är ett löfte värt om man sen kan skylla på ett nytt krig, på Donald Trump, nya tullar eller andra partier som inte vill ha det?
5: Det är klart, alltså alla förstår att vi har 8 partier i Sveriges riksdag. Ingen har så vitt jag vet ens i närheten av egen majoritet. Det ska förhandlas, men vi har bevisat vår förmåga en gång förut. Det här är Moderaternas vallöfte inför valet. Alla ska veta att det här kommer vi göra allt vi kan för att förverkliga.
3: Reporter Ivan Garcia. Grannkanalen P1 fylldes av fågelsång natten till idag. 8 timmars fågelsångsnatt bjöd bland annat på viss dramatik. Inte minst från vattenrallarnas sida.
8: Ja, det är nästan som man känner sig nöjd att be om ursäkt till alla som har lagit på fågelsångsnatten och trott att det ska vara njutbart.
9: Biologen Didrik von Honacker tycker däremot inte att man ska gnälla på ljudet.
10: Men hade jag varit en vattenrallshorn, jag har hört dem här. Då hade jag nog tyckt att det var ganska sexy music.
3: Reporter Moa Bäckman. Jag vet inte om väderprognosen är sexy music. Det kan förekomma snö i Norrland imorgon. Längre söderut blir det mulet och skurar. Ekot med Daniel Klar.
2: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
11: Jag heter Heider Eltimini.
12: Och jag heter Petter Hallén. Heider?
11: Japp. Yep.
12: Vad tror du om framtiden?
11: Ja, väldigt osäker. Men de kommande 2 timmarna, Peter, de är väldigt säkra.
12: Ja, då.
11: Framför oss vi har MJ, vi har Lizzo, vi har Chaka Khan. Men just nu, Peter, var vi?
12: Just nu lyssnar vi på Lady Gaga och Doechii här i Peter. Låter heter Runway och Heider.
11: Ja.
12: Framtiden.
11: Yes.
12: Den är här.
11: Den är här.

0: Lucky med David Guetta. Låt heter Just the way you are.
1: Det är den roligaste uttalen av David Guetta jag har hört. David!
0: Man måste ibland på något haka den. Du vet inte var du har mig.
1: Nej, du håller mig och lyssnarna på tårna här. Det uppskattar jag. Du lyssnar på Petri med mig, Petter, dig, Heide. Ja. Frankrike, de gör några saker väldigt bra.
0: Som vad?
1: Ost.
0: Ja.
1: Vin.
0: Fortsätt.
1: Arrogans.
0: Ah, oui, oui.
1: Och en speciell typ av filterhouse som vi lyssnar på här och nu. Där är Stardust.

0: Jag är varje kvinna. Säger Chaka Khan, icke sanike den jag. Då jag inte kan prata för varje kvinna, utan det jag kan prata för, det är varje musiklyssnare. För jag vet vad ni gillar.
1: Du vet?
0: Ja.
1: Okej, men du som vet.
0: Okej.
1: Vad gillar de? Vad vill de ha? Vad behöver de just nu?
0: Jag säger 5 bokstäver.
1: Okej.
0: Lizzo. L-I-Z-Z-O.
1: Ja då.
0: Med låten About Damn Time.
1: Då så. Så låter vi Lizzo göra sin grej. Let's

0: Brent Faiyaz med låten Other Side. Jag var på bio, Peter, och såg den nya MJ-filmen, Michael Jackson-filmen.
1: Just det, den nya biopicken om Michael Jackson sträcker sig fram till 1988.
0: Exakt, exakt.
1: Vad tyckte du?
0: Helt okej. Fråga mig om min upplevelse dock.
1: Men hur var själva upplevelsen, Heider, av att vara där i bion och se Michael
0: Jackson? Jag satt bredvid en grabb.
1: Ja.
0: Och det kändes som att jag kollade 3D-film. För att han kunde vartenda dance move. Han bara dansade bredvid mig. Jag tänkte bara, kolla jag på filmen eller ska jag kolla på han?
1: Ställde han sig upp och dansade? Eller satt han och dansade?
0: Nej, han satt ner och dansade med hans MJ-handske. Han hade med sig den handsken.
1: Han hade handske också.
0: Ja.
1: Gud vad gulligt. Men du,
0: vänta.
1: Åt han popcorn med handsken?
0: Jag vet, jag kollar inte så noga.
1: Liksom fastnar det här pulvret då på... Det är ändå sådana här... Vad är det? Det är inte som diamanter, men det är sådana här grejer på det.
0: Exakt,
1: som,
0: exakt.
1: Men det
0: Peter,
1: stökigt. Ja,
0: det finns någonting som heter en tvättmaskin. Jag tror han använder det efter. Men lyssna på detta.
1: Lyssna
0: på detta.
1: Ja.

0: idag. Låten heter Ever Since You Left Me. Och vi är redan över i nästa. Nu är vi tillbaka i 1982. Imagination med klassiken Just an Illusion.
1: Vet du vad som känns som en illusion just nu?
0: Nej, säg.
1: Det finns någon, jag vet inte vem.
0: Uh-huh.
1: Men någon har gjort en Wikipedia-hemsida om just mig.
0: Du har en Wikipedia-sida?
1: Exakt.
0: Om man söker på ditt namn och man hittar en hel Wikipedia-sida om dig.
1: Den är inte lång, wow. Men i alla fall, jag är med, bro, jag är med. Drinking juice.
0: Det där är stort alltså.
1: Faktiskt.
0: Grattis, grattis.
1: Men en grej som jag vill ge dem feedback på.
0: Okej.
1: Okay. Det är att de har glömt oxie.
0: De har glömt oxie.
1: Hur kan de glömma
0: oxie? Hej, lyssna, lyssna. När vi har jobbat klart idag, jag går in och redigerar.
1: Okej.
0: Jag kan lägga in lite andra grejer. Skostorlek.

0: Aniston med låten Finally.
1: Vilken röst alltså.
0: Faktiskt. Nu Peter.
2: Ja.
0: Nu lyssnar vi på Romy. Mm. Inte Rumi, poeten från Iran. Han dog 1273.
2: Ja, så det har varit en skräll.
0: Exakt.
2: Det är chockartat nästan ifall jag hade haft en låt från honom i den här mixen. Men vad är det för låt som lyssnar på den?
0: Låt heter Enjoy Your Life. Det är det vi ska göra nu.
2: Jättebra budskap. Bra låt och bra budskap. Inte varje dag. Men det är ikväll.
0: Det är ikväll.

0: Outro och 54 Ultra här på Peter. Jag heter Heidi, yeah. Du heter Peter.
1: Ja.
0: Och nu, var är vi nu?
1: New Order, klassiken Blue Monday 88 Remix.

0: Upside Down Remix.
1: Upp. Och det.
2: Och nu då?
1: Ja, ute galer galen tupp. Men här inne så kommer vi snart få lite nyheter. Och sen fortsätter du och jag att ta hand om er, kära lyssnare, och för er vidare in i den tidiga lördagskvällen. Han måste dansa, hör du?
2: Han måste.
1: Han är redan igång.
2: Ja.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot börjar med maktskiftet i Ungern, för idag svors Peter Madjar in som premiärminister. Vår korrespondent Milan Jelevic lyssnade på hans tal.
2: Det blev både ett inkluderande, försonande, skarpt anklagande och ett väldigt bejublat tal. Han sa att maktskiftet inte bara är ett regeringsskifte utan början på en systemförändring efter 16 år av Orbáns styre. Och han lovade att slå hårt mot korruptionen, ställa korrupta Fidesz-företrädare till svar, som han sa, för de brott som begåtts. Så han uppmanade folk att engagera sig och faktiskt hålla koll på honom själv, alltså Maggio, att han gör det han har lovat.
1: Milan Jelevic i Budapest. Lite längre österut, i Moskva, har Sovjetunionens seger i andra världskriget firats idag.
3: Ryska militärer marscherade med sträckta ben och höjda vapen precis som vanligt. Men för första gången på 19 år fanns inga stridsvagnar eller andra tyngre militära vapen att visa upp. Firandet, som ska hylla en svunnen krigsseger på 40-talet, överskuggas av ett malande drygt fyraårigt krig utan riktiga segrar. Vladimir Putin var ovanligt kort tid på plats på podiet.
4: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
3: Han hyllade dagens militärer som enligt honom framgångsrikt kämpar mot en aggression understödd av hela NATO-blocket. Inte som det egentligen är, ett ryskt krig mot Ukraina. Men Putin nämnde inte Ukraina alls.
1: Vår utrikesreporter Maria Persson Lövgren. Världshälsoorganisationen WHO bekräftar nu ytterligare 2 fall av hantaviruset efter utbrottet på ett kryssningsfartyg i Atlanten. WHO har bekräftat att totalt 8 personer smittats, 3 av dem har avlidit. Moderaterna går till val på att familjer ska få ytterligare 5 000 kronor mer i månaden nästa mandatperiod. Det är fortfarande oklart hur det här löftet ska finansieras. Och från Socialdemokraterna kommer kritik. Vi hör partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg.
5: Nu kommer det stora löften, trots att finansministern har sagt att man går med stora underskott och pengarna är slut för nästa mandatperiod. Så det osar lite desperation.
1: Det är återigen problem att skriva teoriprovet för körkort. Enligt Aftonbladet så drabbar det här förstagångsskrivare just nu. Tekniska problem hos Transportstyrelsen är orsaken. Det går heller inte att göra ägarbyten på fordon i detta nu. Fler nyheter finns i Sveriges radioappen. Det här var sändningen klockan 6 med Daniel Klar.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
6: Jag heter Heidi Timini.
7: Och jag heter Petter Hallén.
6: Vad säger du om en roadtrip?
7: Det är så kul. Man turas om vem som ska köra, exakt, vem som ska beställa musiken.

ett belgiskt geni den där Stromae, måste jag säga. Det här är P3, jag heter Petter, du heter Heide. Och det här är också svenskt, men även något annat land. Jag kommer inte ihåg var de här kommer ifrån.

0: Prince med låten I Would Die For You. Det finns fåtal grejer man är beredd att dö för, Peter. Här är min lista.
1: Okej, du har en lista?
0: Yes.
1: Okej, Heidel Trymmes lista på saker han är beredd att dö för. Jag är redo.
0: Nummer ett, min familj såklart.
1: Självklart.
0: Nummer två, mina vänner.
1: Okej.
0: Eller ett alla. Bara Hassan, vi ska välja.
1: Okej, Hassan.
0: Nummer tre, Peter.
1: Ja, jag är beredd.
0: Och Steven. Hon som kom på Steven. Jag vill krama dig, jag vill pussa dig på henne. Jag vill säga att jag älskar dig, du är live.
1: Du står redo att ta allt möjligt för den personen. Madonna och Sabrina Carpenter, det här är P3. Låt det Bring Your

0: här i P3. Du och jag, Heider, yes, vi kan dock vara vänner. Jag ser inga problem.
1: Vi är inte bara vänner.
0: Mer än så.
1: Vi är bröder.
0: Och kollegor. Och två hjärtan som bultar i lördagskvällen. Det här är Two Hearts med Danielle Harm och Dua Lipa.
2: Det är som filosof, Peter.

0: Peter.
1: Det gör jag verkligen. Och du, Heider, du vet ibland när en vän så här frågar, man märker, han kanske är lite osäker. Han kanske köpte en ny skjorta. Kanske lite dyr. Så han kommer till dig så här: min vän, hur ser ut den här skjortan? Säg ärligt. Och han ser krasch ut. Alltså, det passar inte.
2: Alltså,
1: skjortan är ful och det passar inte honom. Men du kanske du vill vara snäll, så du säger, ah, men kanske inte ikväll, men bla bla. Shakiras höfter, de skulle säga till honom rakt upp och ner: skjortan är ful, gå hem. För Shakiras höfter, de ljuger inte, de kan inte ens vita små lögner.

0: Shake it to the max remixen med Molly Skillybank, Shenseya och Silent Addy.
1: Stämmer. Nu ska vi tillbaka till år 2000, Latin Kings tredje album. Det här är Latin Kings tillsammans med Daddy Bones, Stephen Vila i frid.

0: P3. Heidi, du vet att jag alltid är intresserad av ditt trädgårdsarbete.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Så jag har en fråga till dig. Ja. Vilket är det optimala vädret för en hel dag med trädgårdsarbete?
1: Okej, okej, okej. Först och främst 6-7 meter per sekunds vind.
0: Okej.
1: Okay. 18 grader. För att det är inte för varmt, det är inte för kallt. Yeah. Och när det blir lite varmt när du jobbar så får du den vinden, du får den whiffen.

see your hands in the air real quickly.

0: Låten heter Better med Bauer.
1: Better med Bauer.
0: Det var många B, mannen. Better, Bauer, Bauer, Better, Better, Bauer, Bauer.
1: Okej, okej, hade jag det. Släpp det, släpp det. Bauer med Better. Det var väldigt många B. Jag måste göra det. Nu över till Joe Smooth här i P3. Promised Land. Är det också jag pratar om?
0: Kanske. Okay.

0: to the sky of Lookman här i Petre. Jag heter Haider Eltimimi.
1: Och jag heter Petter Alén. Nu ska du och jag ta en sista dans för det här lilla lördagspasset. Men det är verkligen inte den sista dansen här i Petre den här kvällen. Jo. Eller den här natten.
0: Jo.
1: Eller den här veckan.
0: Aldrig.
1: Eller det här året.
0: Aldrig.
1: Snart får vi lite nyheter. Vi hörs igen snart, kära vänner. Det här är DJ Kose med Pick Up. Plocka upp den.
0: Plocka upp den bara.
1: Bara ta den. Den ligger där.
0: Vet du vad, Peter? Jag tror du hittar den. Där är den. Ta den.
1: Där.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Världshälsoorganisationen bekräftade idag ytterligare 2 fall av hantaviruset efter utbrottet på ett kryssningsfartyg i Atlanten. På en presskonferens tidigare idag sa man från WHO:s sida att det nu finns 8 bekräftade fall av hantavirus och 3 av de drabbade har avlidit.
2: And as of right now, we do have 8 cases. 3 deaths sadly so far. And some people may have thought we had 9, but actually we discarded one of the cases because the test results have come back negative.
3: One of the older cases was discarded and a new case was added, so the total remains
2: 8. The total remains 8, yes.
4: Arbetet med kontaktspårning fortsätter. Samtidigt understryker man att risken för smitta är mycket låg. Något som WHO-chefen uppger i ett handskrivet brev där han även tackar Kanarieöarna och Spaniens premiärminister för deras solidaritet och hjälp inför att kryssningsfartyget beräknas anlända tidigt söndag morgon. Väl framme ska små båtar transportera passagerare till kajer där de kommer att testas för viruset. Målet är att samtliga passagerare ska vara på väg hem senast måndag.
1: Reporter Angelica Jakobsson, och när det här fartyget väl har evakuerats ska det seglas till Nederländerna för att desinficeras där. Det är återigen problem med att skriva teoriprovet för körkort. Enligt Aftonbladet har det här drabbat förstagångsskrivare, och det handlar om tekniska problem hos Transportstyrelsen. Det går heller inte att göra ägarbyten på fordon just nu. Moderaterna går till val på att familjer ska få ytterligare 5 000 kronor mer i månaden nästa mandatperiod. Men det är oklart hur det här löftet ska finansieras. Och från Socialdemokraterna kommer det kritik idag. Mikael Damberg säger så här.
5: Nu kommer det stora löften, trots att finansministern har sagt att man går med stora underskott och pengarna är slut för nästa mandatperiod. Så det osar lite desperation.
1: Minst 7 personer har dödats i en israelisk attack i södra Libanon, uppger Libanons hälsodepartement. Den terrorstämplade Shia-milisen Hezbollah uppgav att den i sin tur attackerat norra Israel idag med drönare. Målet ska ha varit israeliska soldater, men det är oklart om någon blev skadad. I Ungern har Peter Magyar svurits in som premiärminister och ersätter därmed nu formellt Viktor Orbán. Magyar har utlovat omfattande förändringar i Ungern efter Orbáns 16 år vid makten. Det var Ekots 19-nyheter med Per Edberg.
0: Skivhyllan i P3.

Harry Styles med American Girls, först ut i skivhyllan i P3 med mig, Tina Mehrafzoon. För dig som inte är fullt lika bekant med min röst så kan jag berätta att jag till vardags och dagtid jobbar som musikexpert och reporter här på P3. Det var ett tag sedan jag gjorde en musikmix för dig som lyssnar, men jag är väldigt glad att jag nu har fått tillfället. Och tematiskt kommer vi jobba i ett väldigt mysigt läge. Det ska vara pop som du helt enkelt kan lyssna på typ när du är i eller önskar att du var i soffan. Att du bara får softa i soffan. Det kommer vara en hel del nytt. En del saker som du kanske har hört. Mest av allt så vill jag bara att vi ska ha det mysigt tillsammans. Och härnäst ska du få höra på låtskrivaren och artisten Olga Myko. Snart EP-aktuell. Vi har spelat en del av Olgas låtar flitigt här i kanalen Use Me bland annat, som är en väldigt stor hit. Men det du ska föra nu är en nyare låt som heter TV.

Rosalia med Novia Robot här i skivhyllan i P3 med mig Tina Mehrafzoon. En låt som från början inte fanns att lyssna på digitalt då den var exklusiv för vinylutgåvan av hennes album Lux, som är hennes senaste och som verkligen omtumlade i alla fall mig när den kom. För att det var så mycket orkestrala arrangemang, det var härlig pop och så flamenco förstås, som ju var den som gjorde Rosalia känd i popvärlden. Novia Robot är en väldigt underhållande låt om att inte vilja vara den där roboten eller den där perfekta tinget för, ja, i det här fallet snubben. Och en av språken som hon sjunger på typ så 13-14 språk på den här plattan. Här hörde vi ju mandarin. Uppfriskande att höra andra språk än bara engelskan. Och Rosalia sjunger annars till vardags mest då på spanska förstås. Vidare går vi till en svensk artist nu. Vi ska höra på Jäger, även hon skivaktuell. Vi ska höra på ett av albumspåren från hennes senaste skiva. Låten du ska höra, den heter Poseidon. I think I might be

Charlie XCX med My Reminder här i skivhyllan i P3. Soffpop är temat. Och det är jag, Tina Merafsson, som har valt de här låtarna till dig som lyssnar. Tack för att du gör det. Det här är SZA med Good Days.

Jesse Ware med Love You For här i skivhyllan i P3 med mig Tina Mehrafsson. Temat är soft pop. Helt enkelt bara mjukt, mysigt, härligt. Låtar som du kan lyssna på om du bara vill ha en lat stund i soffan. Eller önskar att du kunde ha det men inte kan. Då får du drömma dig bort till musiken helt enkelt. Den här låten som du precis hörde är från Jesse Wares senaste skiva Super Bloom. Som ju kom i år och låter väldigt i samma ljudsfär som hennes senaste plattor. Hon trivs ju verkligen i den här soulpoppiga, diskodoftande atmosfären. Och jag tycker hon ska göra, för det är... Varför förändra någonting som funkar och som är framgångsrikt för henne också? Vi ska höra på ytterligare albumaktuell akt här efter. Det är ju New Genea, en italiensk duo som gör också väldigt så här varm, mysig, svängig musik. Det här kanske ändå kommer framkalla lite sittdans eller stådans. Det får du välja själv. På den här nya plattan så gästat de på flera spår av Maria José Yergo som har en jättefin röst. Låten, den heter Acelera.

Om jag bara får avbryta den här goa lilla stunden vi har för en sekund efter att vi har hört New Genéas låt Accelera. Det finns en rolig berättelse om när vi på P3 direktsände från Way Out West-festivalen för några år sedan och New Genéa var en av akterna som vi skulle inte bara få njuta av med livemusiken utan också få intervjua. Och det jagades och det var bekräftat. I sista sekund blev det inställt och vi var så besvikna för vi hade velat prata med de här italienarna så länge om deras musik och syftet med det hela och vad de ville göra och så vidare. Vi spelar nu Genéa och håller på att ursäkta oss för att den utlovade intervjun inte blir av när jag ser att den ena, Massimo De Lena, står utanför vår studio på liksom, festivalområdet. Så jag pekar på honom, knackar på glasfönstret i vår lilla festivalbur eller liksom studioglasbur som vi hade ställt ut där. Och så drar vi in Massimo och till slut får vi den där intervjun till hans tour managers förtret, för han hade ju någon annanstans han skulle vara. Men vi fick en god pratstund i alla fall. Nog om det, nu tillbaka till musiken. Här kommer Jungle med Carry On. Mm.

In och med en dans i träsken. En ganska ny svensk favorit till mig. Och vi fortsätter på exakt samma tema. Det här är underbara Elma med Supernatural.

Om du gillar det här som du har hört från Elma, så har du en hel skiva som heter Romanticize att djupdyka i. Nu till Arlo Parks här i skivhyllan i P3 med mig, Tina Mehrafsson. Det här är Blue Disco.

Mitski med I'll Change For You här i skivhyllan i P3 med mig, Tina Mehrafsson. Där vi har haft det väldigt soft den senaste timmen. Det har varit musik för dig som kanske inte måste ha den högsta av danspuls just i denna stund som du lyssnar. Men för dig som lyssnar vidare på P3 så kan jag säga att det kommer en P3-klubbmix. Massa goa hits, goa grooves och funky tunes som jag brukar säga. Så nu är du i alla fall förhoppningsvis tillräckligt vilad för att kunna ta dig an den timmen om du så vill. Det är ju ändå helg. Jag vill tacka dig för att du har lyssnat. Och sista låten du får innan vi får en nyhetsuppdatering, det är en låt med Jebba som heter Waterfall.

can settle in underneath.

0: P3. Tekniska problem har återigen drabbat Transportstyrelsen. Det som ska skriva teoriprovet för första gången inför körkort kan för tillfället inte göra det. Nu går inte heller att göra ägarbyten för fordon eller att ställa av och på fordon. Presschefen på myndigheten Mikael Andersson säger till TT att man jobbar med att lösa problemen men att det inte finns någon prognos när de kan vara lösta. Transportstyrelsen har drabbats av liknande problem flera gånger i år. I nuläget finns det ingenting som tyder på att problemen beror på yttre påverkan enligt myndigheten. Efter Ekots rapportering om att flickor med autism och ADHD kan få sämre stöd i skolan föreslår nu Kristdemokraterna screening i första klass för att tidigare fånga upp barn som riskerar att inte få stöd i skolan. Jakob Forssmed, kristdemokrat och socialminister.
1: Det handlar ju om att inte missa utan att fånga upp och ge stöd utan att man ska behöva liksom, krav på diagnos för att faktiskt kunna få stöd och hjälp i skolan.
2: En rapport pekar ut försämrade studieresultat för elever med NPF-diagnoser under åren 2019 till 2024 och att utvecklingen är sämst för flickor. Jakob Forssmed menar att en screening skulle kunna göra att stöd sätts in tidigare. Erik Donell, förbundsordförande på organisationen Attention, delar bilden av att många unga, framförallt flickor, inte får tillräckligt med stöd i skolan. Och han framhåller vikten av att inte låta en screening bli ett självändamål, utan det viktiga är stödet som det i så fall leder till.
3: Därför måste man vara väldigt noga med att screening inte blir ett sätt att sortera barn utan ett sätt att göra skolan bättre på att möta fler barn efter deras individuella behov.
0: Erik Donell, förbundsordförande på organisationen Attention, reporter Julia Eriksson. I centrala Kristianstad skadades en person av ett vasst tillhygge tidigare under kvällen. Personen fördes till akuten på centralsjukhuset Kristianstad av anhöriga och därefter ska det ha blivit stökigt på akuten. Aftonbladet skriver att sjukhuset beslutade om att gå ner i lockdown, alltså att stänga och låsa dörrarna. Polisen är på plats på akuten och det är oklart skadeläge på personen som fördes till sjukhuset. Ryssland och Ukraina anklagar varandra för att ha brutit den 3 dagar långa överenskomna vapenvilan som blev förhandlad fram med hjälp av USA. Det rapporterar AFP. Ukraina hävdar att Ryssland angripit landet 51 gånger under vapenvilan medan Ryssland hävdar att Ukraina attackerat med bland annat drönare. Ekot klockan 8 i studion Veronica Mitrevska.
4: P3 Klubbmix Hits
5: med Kalle Danus.
6: När housen blev disco. En timme där diskon klär ut sig till house. Ja, vi vet ju att diskon är grunden till housemusiken, men det kom också en stor rejäl våg där diskon blev den nya housen. Där samplingstekniken gjorde att element kunde separeras och formas till helt nya låtar. Ikväll har vi fokus på framförallt 90- och tidigt 00-tal, men med enstaka nya exempel. Först ut ett brittiskt projekt, ATFC, som tog Chaka Khans I Know You, I Live You och blandade den med Jenny Burtons Bad Habits och vips, en house-klassiker var född. ATFC featuring One Fat Diva, Bad Habit, the song of

tidigt 90-tal. Ja, då slog Victor Simonelli till med Do You Feel Me under namnet New York's Finest. Den här låten använder sig av Inner Lives Moment of My Life som står för pianoslingan som går genom hela spåret. Och just Inner Lives låt var en mindre discohit från 81 och jag tror inte att Victor Simonelli brydde sig om att be om tillstånd. Innan det hörde du Gusto med Disco's Revenge. Och så var det The Shapeshifters, Lolas Theme från 2004. En av 00-talets första stora househits. Ena halvan i duon Shapeshifters var svensk Max Reich, även om han har lämnat projektet nu. Ja, mer disco blir det här, disco som har blivit house i form av brittiska bröderna Face Action. Här kombinerar de house med levande stråkar och en vemodig känsla när de samplar Fantastic Four från 1977.

Petri Club Mix Hits med Kalle Dernulf. När disco blev house och när housen använde disco. Paul Johnson, Get Down, en av de mest minnesvärda och kanske irriterande effektiva house-låtarna från millennieskiftet. Den här korta och hypnotiska melodin är hämtad från Bo Hannon, Me and the Gang, men nyinspelad och på eget sätt tolkad av Paul Johnson. Innan det så var det Daft Punk High Life. Duon, franska duon, mästare på att dölja sina samplingar och göra något helt nytt utav det. Från albumet Discovery var det här. De klippta och omgjorda rösterna hämtades från Tavares Breakdown for Love. Och så hörde du Pete Heller, Big Love. Ursprungligen en nästan 10 minuter långt spår som blev som en signaturmelodi till sommaren 1999. Hela låten är uppbyggd egentligen kring en loopad stråksektion från funkbandet Stargard och deras Wear It Out. Ja, vi fortsätter brittiskt här i form av duon Basement Jacks som i sin Red Alert kan man säga blandar funk och house. Och basgången den lånade de från Locksmith.

0: P3 Klubb Mix Hits
1: med Kalle Danulf.

0: Peter Klubbmix hits här med Cassius, Feeling For You. En klassiker inom French Touch. Samplar Gwen McRae's All This Love That I'm Giving. Innan det var det M&S Presents The Girl Next Door, Sal Soul Nugget. Och namnet på låten ger en liten fingervisning om varifrån inspiration och samplingar kommer. Klassiska discoetiketten Sal Soul Records. De hade artister som Double Exposure och Lolita Holloway som kunde höras i den här låten. Och franska Foulamour hörde du, Devotion to You. Ett modernare exempel på samplingsbaserad house med starka influenser från jazz och soul. Foulamours kännetecken med andra ord. Den låten samplade och filtrerade Earth, Wind & Fire's Devotion. Och vi stannar kvar i Frankrike för ett samarbete som egentligen inte skulle ges ut. Det är det mellan Bob Sinclair och Thomas Bangalter. Utgivet under Bob Sinclairs namn. Och det var lite kontrovers kring den här när den kom, för Bangalter ville inte att den skulle ges ut. Den skulle vara ett spår han hade och bara spelade ute på klubbar. Men Gym Tonic kom ut, blev snabbt en underground hit tack vare Jane Fondas aerobic instruktioner.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls and

Bucketheads The Bomb här i Petri Klubbmix med Kalle Danulf, producerad av Kenny Dope Gonzalez som är ju med i Masters at Work, en klassiker som är känd för sitt oerhört långa intro och välkända blåssegmentet från Chicagos låt Street Player. Och du fick också David Morales, en annan New York-DJ av legendstatus, Needin' You. Piano och basgång hämtat från The Chi Lights och även lite Rare Pleasure. Och så var det Soul Searcher, Can't Get Enough, där huvudloopen kommer från discohitten Gary's Gang, Let's Love Dance Tonight. Vi ska avrunda storstilat med en New York-kille från Boston ursprungligen, men som hittade hem musikaliskt också när han anlände till New York. Här är Armand Van Helden.

0: till Klubbmix Hits med Kalle Dernulf. Armand van Helden, You Don't Know Me, bygger på Carrie Lucas Dance With You. Ja, när House gick disco har fått exempel på här. Återbruk deluxe. Historien fortsätter, även om det inte är riktigt lika vanligt idag att dra diskotråden så långt och tydligt som många av de här låtarna har gjort. För en komplett låtlista kollar du in Sveriges Radio-appen eller så tar du dig till webben www.sr.se/petrimix.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Rysslands president Vladimir Putin sa under ett möte med journalister i Moskva tidigare kväll att kriget i Ukraina kan gå mot sitt slut. Putin sa vidare att han inte vill möta Ukrainas president Zelensky förrän ett avtal om en varaktig fred slutits, rapporterar Reuters. Och mer om det här i en extra sändning strax från Ekot i appen Sveriges Radio. En man i 20-årsåldern är död efter att ha skadats av ett vasst tillhygge i centrala Kristianstad tidigare under kvällen. Polisen säger till P4 Kristianstad att det hela började som ett bråk och att personen fördes till akuten i Kristianstad och därefter ska även ha blivit stökigt på akuten. Sjukhuset tog beslut om att stänga och låsa dörrar till akuten och polisen utreder det hela som mord men har i nuläget ingen misstänkt. Anhöriga till mannen är underrättad. Så till de tidigare hemligstämplade UFO-filerna som nyligen släppts av den amerikanska försvarsmakten. På ett av fotografierna syns mystiska ljusa prickar som sågs från månens yta av astronauter redan 1972. Intressant, men inget som pekar på utomjordiskt liv, säger Claes Svahn, tidigare ordförande för UFO Sverige.
3: Att man ska dra slutsatsen att det måste vara långväga besökare från andra stjärnsystem, det är ju liksom att ta ut svaret lite för tidigt innan vi har löst alla frågeställningarna.
4: 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. That's your good.
5: Det var vid expeditionen Apollo 17 som det till synes oförklarliga fenomenet inträffade. Från månens yta så såg astronauterna tre ljusa punkter mot den svarta rymden i en sorts triangelformation. I över 50 år så hölls fotografiet av ljuspunkterna hemligt av USA:s försvarsdepartement. Nu är det ett av 162 dokument som släppts i ett första skede efter påtryckningar från politiker i kongressen. Ett material som är fullt av kryptiska, korniga bilder och piloters vittnesmål om olika skumma, svävande sfärer som nu kablas ut av till exempel CNN.
6: They appeared to be oval-shaped, orange in color with a wider yellow center and emitting light in all directions. In 2022...
5: Men UFO-detektiver runt om i världen lär vara besvikna, säger Claes Svahn. De flesta observationerna har fått naturliga förklaringar som inte innefattar utomjordingar. Några är fortfarande olösta gåtor, men inget som ruckar på det nuvarande kunskapsläget, menar han.
3: Utan däremot visar att det finns då väldigt, väldigt många saker som folk inte begriper.
2: Reporter Mattias Player. I studion Veronica Mitrovska.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Naturfilmens superstjärna David Attenborough fyller 100 år. I över 7 decennier har han fått publiken att häpna över allt från jagande geparder till djuphavets märkligaste varelser. Och nu har vi Sveriges egen Attenborough i studion. Välkommen hit, författaren, fotografen och naturfilmaren Henrik Ekman!
1: Tack! Tack ska du ha.
0: Tack själv! Många titlar. Om vi backar bandet då, om vi börjar prata om Attenborough då och hur han blev en ikon. Hur kom han in på det här naturfilmsspåret från början?
1: Alltså, han har ju varit med så länge så att han kom ju nästan in på det här spåret samtidigt som TV föddes. Han var akademiker, han hade doktorerat i biologi, han trodde han skulle bli akademiker och sen kände han, nej, det är inte min grej. Och då sökte BBC Radio folk. Och då är vi ju tillbaka kring 1950. Och han fick då, inte något fast tror jag, men ett jobb. Och sen efter bara några månader så hörde de av sig från det väldigt nystartade BBC TV, television. Mm. Och tyckte att det här verkade vara en begåvad. De hade sett hans ansökan. Så han fick chans att hoppa in där.
0: Just det. Och han är ju väldigt känd för sin röst. Jag tror att när man alla hört rösten... Mm. Hade han den här rösten från början eller har han liksom han kommit in och blivit mer Attenborough än vad han var?
1: Alltså, han var ju väldigt mycket Attenborough, med varje epok har ju sin Attenborough. Mm. Och han är väl en av dem som har kunnat så att säga behålla en fängslande röst fast den åldras. Mm. Det finns ju skådespelare som gör det också. Ja. Så att hans den äldre Attenboroughs röst är ju rätt svag eller tunn, lite viskande nästan. Den ligger rätt högt i registret. Där, va? Men den är ju fängslande, så han har ju kvar den kvaliteten.
0: Ja. Vi ska lyssna på ett litet smakprov på hur han låter om någon, mot all förmodan, har missat det.
2: The abundance of krill attracts other visitors to the peninsula in the summer. Antarctic minke whales.
1: Mycket typiskt.
0: Ja.
1: Men jag skulle säga det att när man hör det här nu, det som är omisskännligt är ju dels är han väldigt brittisk. Man kan skilja honom direkt ifrån alla rätt gapiga amerikanska speakerröster. Han är lite torr, han har humor och det är ett väldigt välskrivet manus som han då läser utan att det låter läst. Så att de där grejerna ihop.
3: Just det.
0: Jens är en imitatör av rang. Skulle du få höra din Attenborough så kan du få bedöma hur nära han är Attenborough.
3: Ja, okej, då kör vi då.
4: Here we have the tassel penguin. And here they come every year to mate.
1: Mycket bra.
3: Det är ganska bra.
1: Jättebra.
3: För det är alltid något obskyr, det är alltid något djur man känner igen, men så är det något konstigt innan. Typ som han sa såhär, Milky Whale. Vad var det?
1: Nej, inte Milky, då låter som Vintergatan. Nej, det är Minky Whale.
3: Ja, Minky Whale.
1: Ja, och det är vikval, det är den norrmännen jagar.
3: Aha, okej. Okay. Ja.
0: Och om vi då går tillbaka, jättebra imitation Jens.
3: Tack.
0: Han har ju haft en karriär som har sträckt sig i över 7 decennier. Vad behövs för att man ska vara relevant så länge? Det här är en fråga som jag har personligt intresse i.
1: Ja, bra gener. Ja. Är väl det svaret.
0: Ja.
1: Han har ju behållit hälsan. Han går skruttigt nu, men han är ju kristallklar och han är verkligen fit for fight så att säga. Så det är väl men sen är det då det här att han, jag fick ju besöka honom för 10 år sedan när han skulle fylla 90 och då var det så slående att hans intresse, det genuina intresset finns ju fortfarande där.
0: Mm.
1: Och det håller nog honom ung. Jag tror att det kommer hålla mig ung också. Mm.
0: Om man tittar då hur många han hållit borta från att bli speakerröst. Alltså att det kan ju inte...
1: Arméer.
0: Alltså det finns ju liksom...
1: Nej, det finns många. Nej, men de försökte ju redan på liksom 80-talet, 90-talet att lansera och det var ju svårt. Det var ju inte bara för att han höll sig kvar utan det var ju för att det var rätt få som då så håller den universella kvaliteten. Men det finns några och de har ju olika profil. Steve Baxter är ju populär bland yngre tittare. Han är ju en äventyrare. Jag tror att han har varit marinofficer och sån här riktig fallskärmsjägartyp nästan. Och han skriker ganska mycket och han utsätter sig för djuren. David Attenborough har ju legat där och prasslat och tassat. Men Steve Baxter blir med fördel gärna biten av dem också.
3: Okay. Vilket är det farligaste djuret han blivit biten av?
1: Baxel?
3: Ja.
1: Jag tror att det är någon myra som gör väldigt ont att bli biten av. Jaha. Faktiskt. Men han har säkert blivit ormbiten också. Men ja. Det jag minns är någon sån där fruktansvärt smärtsam myra.
3: Just det.
5: Just det. Du kallas ju ibland för Sveriges David Attenborough.
1: Ja, det är lite fånigt, men tack.
5: Och känner du att det är ändå liksom en komplimang?
1: Ja, det är i högsta grad en komplimang. Det är en enorm kostym att gå i så fall. Det är ju så att David Attenborough har varit programledare för de här stora, de mest grandiosa serierna som finns. SVT gör inte sådana serier. Nej. Jag har ju själv gjort naturfilmer, 10-tal tror jag. Men det är ju inte den typen av produktioner. Där går inte Henrik Ekman omkring och liksom förundras och utsätter sig för grejer. Vi har haft sådana program också. Vi har haft Mitt i naturen med Anders Lundin och Martin Emtenäs och så. Men där är de inte heller någon Attenborough, för att de är en likable presentatör så att säga, men i en annan roll.
3: Mm. Just det. Man skulle kunna säga att David Attenbury är liksom Storbritanniens Henrik Ekman kanske.
1: Ja, det tycker jag. Och det försökte jag säga till honom när vi träffades.
3: Ja. Walking around this old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you my dear.

0: Animal Nitrate med Suede. Henrik Ekman är i studion. David Attenborough fyller 100 år och så som jag förstår så har du fått träffa och dricka te hos självaste David Attenborough.
1: Blöt kväll.
0: Hur fick du till det?
2: Starten var ju ganska enkel, nästan banal. Jag skrev ett brev till hans hemadress och inom en vecka fick jag ett väldigt vackert kuvert tillbaka. Och i brevet som han hade skrivit för hand så stod det: "Dear Henrik, of course, I will gladly give you an interview."
0: Oj, vad kul. Wow.
2: Och sen hittade vi ett datum som passade och så åkte jag dit med ett team från SVT Umeå. Mm. Och så togs vi emot där i Richmond i utkanten av London.
1: Wow.
0: Man brukar säga don't meet your heroes.
2: Ja, jag vet.
0: Känner du så när du träffar han liksom att så här, fan det var lite...
2: Nej, jag har nog blivit besviken några gånger när man möter folk som man tror är mysiga.
0: Vem tänker du på då?
2: Vad sa du?
0: Vem tänker du
2: på
0: då?
2: Nej, jag tänker inte på... Jag vet bara att det har varit... Jag kommer inte på något namn nu. Men David Attenborough var motsatsen. Och jag blev lycklig. Några gånger i livet upplevt just det. Alltså ja. att den man beundrar väldigt mycket visar sig vara precis så fin person som han hoppades. Och det var han. Alltså han tog emot oss där. Vi ringde på. Han bodde i ett sånt där hus som var större än vad det såg ut. Alla sådana här... Mm. Engelska hus har den tendensen. Och en liten ruffig trädgård närmast gatan. Och så ringde på och han öppnar. Och inom någon minut så säger han: "Would you like a cup of tea?" Och så sätter han på det. Och sen sitter vi och dricker. Han hade ett stort bibliotek där vi satt. Och sen småpratar vi och sen gör vi en intervju. Och då är han superproffsig och generös. Och sen sitter vi och snackar ytterligare.
0: Vad dricker han för te?
2: Jag vet inte. Nej. Earl Grey. Nej, British breakfast kanske. Ja. English breakfast. Mm. Nej, jag vet inte.
0: Vad pratade ni om off-air? Har han några andra intressen än djur och natur?
2: Vi fortsatte. Ja, det har han. Han har musik. Det stod en stor flygel i det där biblioteket. Geologi. Han är otroligt intresserad av jordens geologiska tidsåldrar. Och hans första stora intresse var egentligen fossil. Så att när familjen åkte runt på bilsemester så var pappan förtvivlad över att han samlar på sig så mycket stenar så det blev så tungt lastat. Mm. Och de har han kvar. I det här biblioteket står det sån här bord eller bänkar man brukar se på museer där man kan dra ut stora lådor och där ligger hans samlingar i hemmet då. Ja.
1: Han är lite som kristallgärig alltså. Han gillar kristaller.
2: Han gillar. Men vi satt och pratade och du undrar vad vi pratade om liksom, när kameran var klar så fortsatte vi att samtala om hur ett naturintresse kan födas hos ett barn och hur det då kan få fäste ett helt liv.
0: Vad tänker jag på? Vad är hans favoritdjur? Vet man det?
2: Nej.
0: Är inte det lite märkligt?
2: Jo. Jag skulle tippa att det är något sånt där, någon färgglad fisk på korallrev och sånt, för att korallrev är hans favoritmiljö. Mm. Han älskar att dyka och det har han pratat om många gånger. Det är lättare att svara på vilket djur han tycker sämst om, för det är vanlig råtta. Han klarar inte av råttor.
0: Okej.
2: Annars har han ju umgås med alla farliga djur, men råttor har han svårt för.
0: Just det. Om man skulle då se till liksom hur naturdokumentärer ser ut, hur skulle de se ut utan David Attenborough, tror du?
2: De skulle nog se ut så som, jag höll på att säga, allt fler ser ut nu. Därför att det är ju så i den här branschen som jag har lärt, att det är ju pengarna som styr. Va? Mm. Och pengarna hänger ju på vilka i slutändan som är de som... betala för det. Ja. Och kunderna, och då är det ju mer och mer streamingtjänster och kunderna då finns mer och mer i Asien och mer i Nordamerika och då blir så att säga filmerna och tilltalet mer och mer amerikanskt.
0: Just det.
2: Och man gör filmer som ska tilltala en stor kinesisk publik eller en indisk publik eller indonesisk publik eller amerikansk publik. Och då blir det mindre av den här lite torra Attenborough-humorn och mer av yeah, awesome!
1: Ja, just det. Det blir som en hockeykommentator.
2: Ja, men det är det.
1: Jag undrar om man inte kommer bara använda AI liksom och ha han för alltid.
2: Ja, det,
1: alltså, det är fullt. Jag ser helst det faktiskt.
2: Ja, det är bra.
0: Vad tycker du att David har gjort då med liksom människors relation till naturen?
2: Jag hoppas och tror att han har visat för väldigt många att det är intressant. Det är inte töntigt att tycka att det är fint. Man kan bli entusiastisk. Man behöver inte vråla för att man blir entusiastisk. Utan man kan förundras. Det tycker jag, det tror jag att väldigt många miljoner människor har fått från honom.
0: Just det. Vi kommer lämna Attenborough nu och passa på att prata djur när vi ändå har liksom den själva sig Henrik Ekman i studion. Men först en låt.
3: Hey, I thought it was all over.

0: you breathe, all right? Let's go.
1: Squeaky bum time.
2: Squeaky bum time.
3: What is squeaky bum time?
4: Squeaky bum time. Do you know what squeaky bum time is?
5: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
6: Och Arsenal håller på att bottla det.
5: Ännu en gång.
6: Mm.
5: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
6: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
5: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
6: Såklart.
7: Uppsnacket med Susanna och Sam.

0: The Kila med Håkan Hellström och Aron Knows. Morgon passet i P3. Vi sitter med Henrik Ekman. Jag gav ju en ganska fin komplimang tycker jag själv då för din röst. Du har en otroligt len röst. Mm. Det finns ju väldigt så starka röster då. Alltså jag tänker så, Morgan Freeman, David Attenborough och sen typ Werner Herzog är så manliga, så nästan så fadersröster. Mm. Och jag tycker att du liksom är i den...
1: Oh.
0: Alltså väldigt kraftfull och bra röst.
2: Morfarröst.
0: Morfar. Men han är ju 25 år gammal, Jens.
2: Ja. Du vet det. Men han har fortfarande en morfarröst.
1: Ja, just det. Jag är farfar, men inte morfar.
0: Farfar.
2: Ja. Du låter som en morfar.
0: Men vi ska ju prata lite om djur med dig nu. Ja. När du ändå är här. Jag älskar ju också djur. Mm. Pandan är ju mitt favoritdjur. Erkänt då. Liksom, jag är en pandahead. Vad är status på Sveriges fauna? Vi har haft den stora älvvandringen nu. Ja. Hur står det till?
1: Ja, det som ofta kommer bort är ju att det står väldigt väl till med väldigt många djur. Mm. Jag började ju titta på djur för rätt länge sedan, när jag var 10 år ungefär. Och då var man ju... Det fanns inga rovdjur. Det fanns lite björn och sånt längst upp i norr, en och annan varg. Och havsörn fanns inte, berger fanns inte, de var förgiftade. Först var de bortskjutna och sen var de förgiftade. Mm. Det där har ju kommit tillbaka. Om man åker liksom Sörmland, Östergötland, Uppland, så de finns ju. Mm. Alla de här djuren som var borta är tillbaka. Och det är faktiskt, det tänker man, det sägs inte så ofta. Nej. Men det är rätt märkvärdigt.
2: Men om de var borta, hur kunde de komma fram igen?
1: Genom att man, två saker, dels man slutade skjuta dem.
2: Så det fanns ju någon kvar?
1: Ja, det fanns enstaka, framförallt av de här liksom, örnar. Det fanns 40 par, idag har vi över 1000 par.
2: Oj,
1: ja, och det
2: så
1: fanns
2: det är 2000 då?
1: 2000 örnar.
2: Ja.
1: Och sen nu när de flyger ut så har vi liksom 5000 örnar eller 4000 örnar.
2: Hur många örnar kan vi ha innan det blir
1: förlåt? Ja, jag vet inte. Snart kommer vi prata om örnplågan och vilja förvalta och vi måste ha lagom.
0: Man pratar ju också väldigt mycket om hur illa ställt det är. Liksom, naturen, djuren, människans inverkan. Ser du positivt på framtiden?
1: Ja, jag menar alltså att om man liksom vidgar perspektivet så man kan ju inte bara bryta ihop. Va? Det finns ju mängder av arter som har det svårt i skogen. Och ute i jordbruket. Titta på en åker, det är inte lätt att vara lärka på en åker. Mm. Det finns ingenting. Men det görs grejer och de finns och liksom, många arter har kommit tillbaka.
0: Ja.
1: Det är gott om säl i skärgården. Jag var själv ute i våras och tittade på gråsälar och kutar. På
0: jag såg en säl på, alltså, ute på Långholmen.
1: Ja. Ja, du ser.
0: Jag tycker sälar är ganska söta också.
1: Sälar är ganska fina.
0: Vi har ju pratat tidigare om Attenboroughs favorit- och hatdjur. Vilka är dina favorit- och hatdjur?
1: Han är ju väldigt rädd för råttor.
0: Mm.
1: Han ångrar mest under sin långa karriär.
0: Var det för att han levde under pesten?
1: jag tror inte han är rädd för någon pestbakterie. Jag tror att han tycker de är äckliga.
0: Okay.
1: Och han skäms över det eftersom det är djur.
0: Ja.
1: Men han tycker det. Och han var dum när han medger det var hans största misstag under hela karriären när han skrev in i The Life of Mammals att de skulle ha ett avsnitt var om gnagare och då skrev han själv in i manus att de skulle besöka det där templet i Indien där de vördar råttan. Mm. Så det är hur mycket råttor som helst där de är orädda. Och han beskrev när vi var hemma hos honom and some of them are aging and dying sitting in front of you. Han tyckte det var jätteäckligt.
0: Ja. Och vad är dina då?
1: Jag tycker råttor är fascinerande. Jag har ju gått runt i stan här. Jag matat.
0: Är det ditt favoritdjur?
1: Nej, det kan man väl inte säga. Mitt favoritdjur, vad är det? Älg får jag väl säga.
0: Älg.
1: Kronhjort tycker jag om. Ja, det finns, ett annat. Jag tycker om vissa fåglar, jag tycker om starar, jag tycker om sädesärla.
0: Just det. Du är också duktig, vi fick ju bevittna här och lyssna på mellan en låt att du är väldigt duktig på att imitera djur också.
1: Somliga.
0: Kan få en smakprov på dina topp tre djurimitationer?
1: Ja, men då tar jag, alltså varg är ju inte så svårt så.
2: Då är det borta.
0: Det där är ju jag innan en fredag på väg ut.
1: Jag vet, många hamnar i det diket. Men så den är faktiskt funkar. Det har jag ylat på vargar en gång, de kommer inte närmare. Och sen så är det då kronhjort som är ett favoritdjur. Mm. Det var också nästan borta utrotat, nu finns det tusentals. Och då är man ute i september så kan man få höra
3: Liksom, ja,
0: det är lite läskigt.
2: Nej, det är inte vet att det är en snäll kronhjort. Ja, nej, de inte, vi drar.
3: De är inte snälla, de är inte snälla. Men det är mäktigt, alltså, det är det mäktigaste ljud vi har. Och sen är det då det som är ännu större och borde vara mäktigast men har det löjligaste ljudet. Det är ju älg, va? Den, den låter ju bara så här. Det är ju så, jag vann en DJ-tävling hos BBC i London för deras mässa en gång. Det var en kollega, Elaine och jag, som man skulle liksom få folk att dansa och det var fullt med folk där. Och sen så var det någon låt där jag fick dem allihopa att i takt låta. Så det var liksom Scandinavian Night.

0: Love and Appreciation. Svårt att säga det.
1: Appreciation.
0: Appreciation. Med Agnes, morgonpasset Petri, Jens Falk och Brande Pavlovic. Mm-hmm. Det är många som blir förvirrade också att vi låter ganska lika. Att det låter bara som att jag pratar med mig själv. Jag gör två egna röster.
1: Nu får lyssnarna höra dina röster i huvudet.
0: Just det. Ja. Nu är det er tur att veta hur det känns att vara jag. Vi närmar oss fotbolls-VM.
1: Oh, vad vi gör det.
0: Jag älskar ju så turneringssommar. För att man kommer alltid ihåg en sån sommar.
1: Ja, vilken är din sån? Första.
0: Alltså min starkaste, och det är väldigt snyggt att du frågar det. Du har ingen aning om vart det här är på väg. Men mitt starkaste VM-sommarminne. Många kommer tro att jag kommer säga VM 94. För jag såg ju VM 94 också. Mm. Men det är VM 98.
1: Mm.
0: VM 98 är enligt mig det bästa fotbolls-VM-et som någonsin har spelats. Det har aldrig varit så många fixstjärnor i ett fotbolls-VM. Alltså att varje landslag hade minst 3-4 toppspelare. Mm. Alltså det var Bergkamp, det var Christian Vieri, Zanetti, alltså i Argentina, Ronaldo. Alltså listan är lång. Zinedine Zidane i hans prime.
1: Ja.
0: Ett pang-VM. Och vi pratade lite om VM-låt här. Och jag, Dario G då, som tyvärr gick bort, och också när han gick bort, olyckligt nog då, det här är enligt mig den bästa VM-låten som någonsin har gjorts, hamnade ju i min playlist. Jag vet inte om du kommer ihåg den här. Vi kan prata lite över den.
1: Åh gud, gåshuden, det är alltså herregud.
0: Eller hur? Det här är, alltså i så debatten om bästa VM-låt någonsin.
1: Titta
0: så,
1: på min arm, den är helt knottrig nu.
0: Det här är liksom, nu börjar vi verkligen närma oss. Eller hur? Nu börjar vi närma oss. Det här är en panglåt. Trumpet, det kan aldrig så fel med en trumpet i en låt, brukar jag säga.
1: Jag får bilder i huvudet av Ronaldo som bara gör översiktsfinter här.
0: Ja. Men VM 98 var verkligen så mitt favorit-VM.
1: Oh.
0: Jag gillar ju alla VM, det finns ju andra VM också, ska ju tilläggas.
1: Ja, det är public service.
0: Men vi börjar verkligen närma oss nu.

0: Oh. Det här borde vara VM-låt varje låt.
1: Ja, eller hur?
0: Eller
1: hur? Som Champions League har ju en låt hela tiden.
0: Du vet att det här är en njugge-melodi, den här delen.
1: Ja, det är en serbisk låt, hela låten.
0: Alltså, den här delen här, det har han tagit från njuggarna. Jag tror typ Darugi kanske är lite njugge. Alla är njugge.
1: Alla är njugge.
0: Det här. Det här är, är njugge-slinga.
1: Åh, alltså det här är så bra.
0: Ja. Man vill ju inte gå till nästa låt, men det är en ännu större banger. Världens snyggaste man.

0: Alltså till P3, Jens Falk som har liksom ett blixtinhopp.
1: Du blev blixtinkallad.
0: Blixtinkallad, 20 över 7 ringde jag dig, tror jag.
1: Mitt på morgonen ringde du mig.
0: Mitt på morgonen, och en lyssnare har skrivit in: vill dansa Eurytmi med Jens Falk. Visste inte att man kunde bli så glad av en vikar i morgonpasset en lördagsmorgon. Mm. Mer Jens Falk, längtar till dagens podd.
1: Ja.
0: Kul.
1: Kul.
0: Någon tycker om dig.
1: Ja, det är kul att någon tycker om.
0: Vi pratade lite om favoritfotbolls-VM.
1: Ja, jag är yngre. Jag är yngre än det. Så mitt är ju 2002, Japan-Sydkorea. Det fina med det VM:et var ju att Sverige var ju väldigt bra. Alltså. Mm. Kommer du ihåg, de var ju där dödens grupp. Ja. Och Taco Anders snurrfint mot Senegal i stolpen. Alltså, what could have been.
0: Ja, verkligen.
1: Och sen var det också mycket stjärnor där. Alltså, det var Ronaldinho. Alltså. Mm. Min favorit, Luis Figo, hade väl inget bra... Lägg märke till Luis. Hade ju liksom inget bra VM kanske. Men det var mycket, och det var mycket fina. Och det var ju liksom, det var morgonmatcher, kom jag ihåg. Det var såhär, mellan 9 och 11 var liksom... Mm. Som det ligger i Japan, och Japan är andra sidan världen och allt det där. Och sen den låten var fin från Vangelis, det VM:et, den här ding ding ding ding
0: ding ding ding ding. Jag kommer inte ihåg den faktiskt. Det enda jag kommer ihåg VM 2002, det var att jag gjorde lumpen.
1: Ja, du missade hela VM då?
0: Nej, vi såg matcherna liksom, men inte alla då, men att på grund av att så ibland kunde man inte se dem. Men Sverige Senegal var ju ett trauma. Jag har ju varit med om sånt trauma 2 gånger. Det är ju liksom den stolpmissen, what could have been, och även då forna Jugoslavien då VM 98, när Mijatovic missar straff och Edgar Davids avgör i liksom, ja, men lite på samma sätt som Senegal. Alltså det är nästan samma scenario fast med 2 olika länder som man har hejat på.
1: Jag som är väldigt modintresserad kan ju verkligen uppskatta de här fotbollströjorna på den här tiden, under den här eran, alltså 98 VM. Alltså hur snygga de var.
0: Verkligen.
1: Och även 2002 hade rätt coola tröjor. Mm. Det var ju Brasilien och de som spelade med det varumärket där som hade... Det var ju sådana trassliga... Det var någon innetröja som var helt omöjliga att få på och av sig när man var svettig. Så det var stökigt. Men de hade coola så här mönster på tröjorna. Det där tyckte jag var bra fotbollströjor.
0: Ja.
1: Just den här eran.
0: Alltså det är ju någonting med uniform.
1: Uniform, ja. Landslagsuniform.
0: Landslagsuniformen.
1: Ja.
0: Det har jag ju pratat om väldigt ofta då, att jag tycker att Sverige ska spela i hockeyuniformen. Alltså med tre kronorna.
1: Oh, gud, vad
0: och
1: klint.
0: Den här indigoblåa och lite guldaktiga färgen.
1: Ja, det är läckert ju.
0: Att ingen lyssnar på mig.
1: Nej, ingen lyssnar.
0: Ingen lyssnar. Ingen hjälper.
1: Ingen hjälper.
2: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Kriget i Ukraina närmar sig sitt slut. Det sa den ryska presidenten Vladimir Putin i ett möte med ryska statliga journalister tidigare ikväll. Maria Persson Lövgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Rysslands korrespondent, säger så här om Putins uttalande.
2: Man ska komma ihåg att det här sägs samtidigt som det råder en vapenvila mellan länderna. Och han har genomfört en segerparad på Röda torget, men har också fått klart för sig att det är ett allt större missnöje bland vanliga ryssar över att kriget nu har pågått så länge. Så det finns mycket som man får läsa in i att han säger så här.
3: Ja, men det främsta du läser in då, hur tolkar du presidenten?
2: Att han inser att han kanske inte har så mycket stöd längre bland ryssarna för att fortsätta det här kriget. Det kallas ju inte för krig utan för en specialoperation. Och att döma av det korta han sa i det här talet som han höll också, så finns det inte så mycket segrar att visa på. Och det är helt klart en försvagad president som känner att han måste göra någonting för att få tillbaks förtroendet som han allt mer har förlorat faktiskt på grund av detta krig.
3: Det är många som har pratat om en mer pressad Putin. Alltså, ska man se det här som att han ger efter till den här pressen?
2: Nu är Putin något av en räv. Han kan säga en sak och göra något annat. Så det återstår ju att se vad det här leder till. För han har ju också då i de här samtalen idag sagt att han är beredd att träffa Volodymyr Zelensky, alltså den ukrainske presidenten, på en tredje ort. Alltså tidigare har han sagt att det går bra om han kommer till Moskva, men nu på en tredje ort. Men han säger samtidigt att ett sånt möte kan bara ske för att skriva under ett slutgiltigt avtal om fred. Så det måste ske någon form av förhandlingar innan dess, och det kan ju inte gå så fort. Det har ju visat hittills att det är inte så lätt att förhandla om det här.
1: Maria Persson Lövgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Rysslands korrespondent. Emil Rönnlund pratade med henne. Och idag genomfördes det historiska maktskiftet i Ungern efter att landet de senaste 16 åren styrts av Viktor Orbán. Medan tusentals människor jublade utanför parlamentet i Budapest svors Peter Modjor in som ny premiärminister. Utanför på torget befann sig bland annat Judit, som nu hoppas på förändringar inom flera områden.
4: Külön döntéseket, hogy milyen szabályokat hoznak ezen, így nem gondolkoztam. Én nekem, ami nagyon fontos volt, hogy az Európai Unióhoz tartozás.
5: En mycket glad Judit säger att hon hoppas Ungern nu ska bli en verklig EU-medlem, inte bara på pappret. Och eftersom hon har barn hoppas hon också mycket på ett reformerat utbildningssystem. Utanför parlamentet på Kossuth-torget hade Major kallat till ett heldagsfirande av det han beskriver som ett systemskifte. En av Modjors viktigaste uppgifter blir nu att försöka få loss omkring 15 miljarder euro i frysta EU-medel. Pengarna stoppades under Orbáns tid vid makten på grund av oro för korruption och brister i rättsstaten. Major utlovade igår en skoningslös jakt på alla de som berikat sig genom korruption. I sitt tal uppmanade han alla som missbrukat sina ämbeten, bland annat den sittande presidenten som också fanns med i parlamentet idag, att avgå senast den 31 maj. Milan Jelovic, Budapest.
1: Här i Sverige har en man i 20-årsåldern avlidit efter att ha skadats av ett vasst föremål i centrala Kristianstad tidigare under kvällen. Polisen uppger för P4 Kristianstad att händelsen ska börja som ett bråk och att mannen fördes till sjukhus av anhöriga. Polisen utreder händelsen som mord, men det finns i nuläget ingen misstänkt. Vädret för imorgon, mycket moln över hela landet, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol. I efterhand rör sig skurar in västerifrån som når de östra landskapen först framåt sen eftermiddag. Och över Norrland skurar med inslag av snö. Temperaturer i söder runt 15 grader, i norr mellan 5 och 10 grader. Det var Ekot klockan 10 i studion Veronica Mitrevska.
6: Warrington, England, den 20 mars 1993. Treårige Jonathan Ball och hans barnvakt är ute och shoppar. Det är mors dag och de är på jakt efter ett morsdagskort till hans mamma. Trots att det är helg är stämningen på Bridge Street långt ifrån avslappnad. Fyra dagar tidigare har en bomb exploderat i en gasturbin i stan. Ett dåd som terrorklassade IRA tagit på sig. Trots att allmänheten fruktar ytterligare en attack försöker stans invånare leva sina liv som vanligt. Klockan 12.25 den där marsdagen utsätts Warrington för ännu ett terrordåd när två bomber exploderar mitt i ruschen på det populära shoppingstråket. 56 personer skadas. Två barn dör. Jonathan Ball firar aldrig mors dag. Händelsen leder till att debatten om den blodiga konflikten i Nordirland och den republikanska paramilitära gruppen IRAs brutala metoder för att ena Irland blossar upp med full styrka. Och på en turnébuss i England börjar en vitblonderad sångerska från Irland skriva på vad som ska bli hennes bands absolut största hit. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Jag heter Siri Hill.

0: Hösten 1977, Irland. Runt ett dukat middagsbord i en tvårummare i Ballybricken sitter Eileen och Terence och Reardon och deras 7 barn försjunkna i bön. 6-åriga Dolores skruvar på sig. Hennes bruna ögon kikar fram under en lika brun lugg. Hon vill tillbaka till sin flöjt och sina sånger, men de har bara precis börjat läsa Rosenkransen.
1: Hon växer upp då i ett litet samhälle i utkanten av hamnstaden Limerick på västra Irland. Det är Irlands tredje största stad, vilket inte betyder att den är jättestor.
0: Det här är journalisten och musikern Tella Jonsson. Hon har tidigare bevakat Irland och Nordirland för Sveriges Radio. Och hon är också ett stort The Cranberries-fan.
1: Hon var yngst av 7 syskon. Föräldrarna fick totalt 9 barn, men 2 barn dog. Vid den tiden som Dolores växer upp på så här 70- och 80-talen, då var det ekonomiskt otroligt utsatt. Alltså hela Irland, hela republiken Irland och Nordirland också. Jättehög arbetslöshet, mycket sociala problem. Så att det på något sätt, det omgärdar väldigt många irländares uppväxt vid den här tiden.
0: Familjen O'Riordan har det ekonomiskt tufft. Mamma Eileen axlar ensam ansvaret för familjen som hon försörjer på sin lön som kökspersonal på en skola.
1: Hennes pappa hade varit jordbruksarbetare, jobbat på en bondgård, men skadat sig så svårt i en motorcykelolycka redan innan Dolores föddes. Så att hon växte upp med en pappa som satt i rullstol och var funktionsnedsatt svårt under hela hennes uppväxt.
0: Och familjen som redan har det svårt får det snart ännu värre. ...1978 råkar Dolores syster sätta eld på familjens hem som brinner ner till grunden. Familjen står nu på bar backe. Efter att hela kvarteret i Ballybricken engagerat sig och samlat ihop pengar till sina hemlösa grannar lyckas de till sist finna en ny bostad. Och trots alla svårigheter håller familjen O'Riordan ihop.
2: What kind of a childhood did you have? Were you happy?
3: Oh yeah, very, yeah, a lot of happiness. Very, I guess very spiritually strong, you know.
2: What kind of a teenager were you? I mean, your role model, one of them was John Lennon, who was a bit of a rebel. Were you a bit of a rebel?
3: Yeah, I suppose I was, because I was the youngest, you know. And I had 5 brothers, so I kind of always fantasized about being one of the guys, you know.
0: Dolores O'Riordan berättar om uppväxten i The Late Late Show.
3: When you have 5 brothers and you're always with them, it's like, it seems so cool to be a boy because they can just pee anywhere. And they got away with murder, of course. Boys were allowed to come home late, and I guess I was a bit of a tomboy.
0: Familjen O'Riordan är djupt troende katoliker och går till kyrkan flera gånger i veckan.
3: I was playing the church organ when I was about 12, like, and the choir were all well over 40. And I was there like 12 years old, you know, and it was like 4 nights a week playing the church organ.
0: Dolores, som lär sig sjunga innan hon kan prata, går med i kyrkokören. Och även där utmärker hon sig.
4: Röster, alltså det är ett mysterium. Och allas röst är unik. Och hennes liksom har den där, ska jag säga, metallblå tonen.
0: Det här är artisten Anna Ternheim.
4: Man känner alltid igen den. Så hon är ingen vokalissa som man tänker med en skolad perfekt röst. Det bidrar ju också till uttrycket.
0: Piano, gitarr, munspel och den irländska flöjten tin whistle är bara några av alla instrument som Dolores lär sig spela alldeles själv. Men det är när hon sjunger som hon fullkomligt trollbinder sin publik.
4: Hon har ju en bredd, så hon har det där luftiga, nära, mjuka, där det blir jätteintimt och vackert. Och sen kan hon också trycka på liksom, så det blir ja, men riktigt hårt.
0: Hon sjunger hela tiden. Hemma tillsammans med mamma Eileen. På pubbarna i Bullybricken med sina farbröder. På lunchrasterna i skolan.
3: There was one teacher and she had a soft spot for my voice, so she come in and I'd be there, miss, come here, I wrote this song, check it out.
0: Dolores i The Late Late Show.
3: She'd sit down and she'd be there, what is it? And I'd be telling her, well, I wrote it last night and all the girls would be egging me on, you know, distracted for 10 minutes, you know, so she'd forget to do this, that and the other, you know.
0: Det går snart upp för mamma Eileen som hoppats att hennes dotter skulle bli nunna eller åtminstone musiklärare. Att Dolores har andra framtidsplaner. Åtta mil bort i Limerick står fyra killar i en replokal. Den 16-årige musiknörden Mike Hogan stämmer basen och sneglar bort mot storebror Noel, gitarristen med The Smiths-tishan. Vid micken står bandets sångare, Niall Quinn, en quirky typ i grällt färgad hästsvans. Bakom trummorna testar Fergal Lawler ett beat som han plockat upp från The Cures senaste platta.
5: Yeah, there was lots of bands going on in Limerick at the time, and we used to go out and see them playing, and I, you know, the usual thing, you start thinking, just I'd love to be in a band.
6: I never wanted to be in a band, it wasn't my ambition as a child. I'm in a band because my parents brought me a guitar.
0: Mike och Noel Hogan berättar om sina olika inställningar till att spela i band i dokumentärfilmen Wake Up and Smell the Coffee.
7: It was four guys who couldn't play, trying to make something or other, and it sounded like that as well. I don't think there is any name for the kind of music we played.

Mike, Noel och Fergal träffas genom sin kärlek till breakdance. Och sedan dess har de hängt ihop. Indiepunkbandet kallar sig The Cranberry Sauce. En referens till den där tranbärssåsen som man äter vid Thanksgiving. Med låtar som My Granny Drowned in a Fountain at Lourdes, Throw Me Down a Big Stairs och publikfavoriten 69er planerar de att ta världen, eller i alla fall Limerick, med storm. Men det är inte helt lätt att konkurrera med det enda irländska bandet.

0: U2's The Joshua Tree som då hade kommit ut precis kring skiftet där när 90-talet börjar.
1: Journalisten Tella Jonsson.
0: De var mer kanske besläktade med punkscenen, den lokala och så här DIY, och de såg så där U2, ja, det här är definitionen av om man ska lyckas som band, som irländskt band. Det här är liksom vad vi har att förhålla oss till, och då har väl inte vi någon chans.

1990 släpper bandet EP:n Anything på det lokala skivbolaget Xeric Records. Men kort därefter hoppar sångaren av och gruppen måste snabbt hitta en ersättare.

0: Noel får tips om en kompis flickvän som tydligen har en jäkla pipa. En söndag eftermiddag hörs en försiktig knackning på dörren till bandets replokal. En späd, mörkhårig tjej i rosa tracksuit med en trasig Casio-keyboard under armen kliver in i rummet. Den 18-åriga rebellen från Bolibricken har till slut gjort slag i saken. Dolores har stuckit hemifrån. Hon har inget jobb, inga pengar. Alltid hungrig. Skulle kunna döda för en påse chips. Dolores känner sig osäker, men gör allt för att inte avslöja sig. Hon framför några av sina egenskrivna låtar och avslutar med en cover av Sinéad O'Connors hit Troy. När det sista ackordet dör ut är det knäpptyst i rummet.
1: We thought like fine she'd be able to sing. Obviously she, otherwise she wouldn't be bothered coming on.
0: Mike Hogan drar fingrarna genom sitt axellånga hår när han berättar i dokumentären Love and Rock and Roll.
1: But you don't think that you're gonna be that lucky, that you're gonna find somebody that can sing as well as she could.
0: Innan Dolores cyklar hem ger Noel henne en kassett med instrumentaler av deras låtar och ber henne att jobba om dem. När de ses igen har hon med sig en omarbetad version av en låt som nu handlar om hennes första kyss. Låten Linger blir Dolores O'Riordans biljett in i bandet.

0: pizza was ready.
1: Yeah. Okay.
2: Det är som något så här brinnande klot som bara flyger in. Som bara sjunger ut all smärta, all längtan, all sorg liksom med den här rösten.
3: Med Dolores bakom micken får bandet en nytändning. Och hon och gitarristen Noel börjar skriva musik tillsammans.
2: Noel Hogan har sagt också i intervjuer att deras låtskrivande blev aldrig förutsägbart.
3: Journalisten Tella Jonsson.
2: Det var han som ofta gav henne en hög med nya låtar, sådär, kompositioner. Och hon gjorde sen någonting med det. Men då blev det någonting som han aldrig kunde förutse. Det blir väl resultatet av att man krockar med en sån där brinnande kraft. Att om det fungerar så blir det väldigt kreativt. Alltså de skriver massvis av låtar.

0: Samma år släpper de EP:n Water Circle, deras första med Dolores på sång. Men samarbetet med Limerick-producenten på Xeric Records funkar dåligt. Efter ytterligare två EPs och ljumma recensioner lämnar bandet bolaget. De lämnar också sitt bandnamn, tranbärssåsreferensen, bakom sig och blir kort och gott The Cranberries. Bandet blir snabbt en lokal snackis, men de siktar högre än så. Efter att Noel skickat demokassett på demokassett till andra sidan vattnet fångar tonåringarna från Limerick till slut de brittiska skivbolagens uppmärksamhet.
1: At the time when I first heard their music, I was struck by obviously Dolores's voice, this kind of female voice but with kind of jangly indie kind of guitar part sound.
0: Steven Street, producent på skivbolaget Island Records, står i publiken på Marquee Club i London. Det är november 1992 och Steven är där för att kolla in ett irländskt band som det creddiga bolaget har signat.
2: Hey! And this next one, Dreams.
0: Han som samarbetat med The Smiths, Blur och Morrissey spanar in de fyra tonåringarna på scen.
1: I could tell that Noel was quite influenced by Johnny Marr's playing, you know, from The Smiths.
0: Han gillar det han hör, men det han ser, inte lika mycket.
1: Dolores was so nervous when she sang to the crowd. She kind of sang sideways onto the audience. There was a lot of staring at the floor while they were playing their instruments rather than projecting to the audience. So they weren't really the most scintillating live act to watch.
0: Sen bandet signades av Denny Cordell på Island Records har de börjat arbeta på sin debutplatta. De turnerar på Irland och i Storbritannien, men det går trögt. Debutplattan är deras största, kanske enda chans. Därför vill de samarbeta med en av de bästa. Han som är här ikväll.
1: It was obvious that they were still fairly green as far as performing was concerned. But at that point, that was the least of my worries. My main thing was, do I like the music? Do I think I can add, contribute to it and make it sound as good as possible?
0: Steven och bandet går in i studion och börjar jobba.
1: It struck me obviously straight away that Mikey was the comedian in the pack. Yeah, he got a very, very funny sense of humor. The boys, you know, they were very friendly and very funny. Dolores was quite intense at the time because she was going through quite an intense relationship with her current boyfriend, who was kind of hanging around at the studio at the time when we were making the first record.
0: Det är uppenbart att han har att göra med fyra väldigt osäkra personer. Och Steven gör allt för att de ska känna sig bekväma.
1: One has to give the impression that they're in charge of the session and everything's going to flow. But at the same time, you've got to give, especially young musicians, you've got to make sure that they don't feel like it's a headmaster looking over them all the time in the studio.
0: ...1993 släpps debutplattan Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Och möts till alla inblandades stora fasa av totalt ointresse.
1: Dreams was put out as a single and it wasn't a hit. And Linger came out as a single and it wasn't a hit. So the record label kind of panicked and held the album back for a few months, and then when they finally got around to releasing it, no one wanted to review it because they'd reviewed it a few months back. The press in the UK were pretty unimpressed by it, really, and a bit sniffy about it. You know, they didn't particularly give it a lot of praise at all. Kind of a mess, really.
0: Aningen moloket ger sig The Cranberries ut på Europaturné. Ingen verkar fatta vad de håller på med. Och skivbolaget har mer eller mindre kastat in handduken. Men eldsjälen som signade bandet ger inte upp så lätt.
1: Danny kind of went back to America and kept pushing it. And they made a video for Linger. And MTV started to take a liking to it. And college radio then started to pick up on the song. And, Danny kind of basically phoned the band and said, drop everything you're doing in Europe. Get over here as quick as you can. And they just went out there and just played and played and played.
0: De kan knappt fatta hur. Men plötsligt är The Cranberries ratade debutplatta det hetaste någonsin. Och hypen sprider sig som en feber. Hela vägen till en bilradio i Sverige.
3: Jag var i bilen med min pappa och vi körde in till stan. Och då kom Dreams på. Och vi blev båda tysta och tänkte, vad är det här? Fantastisk låt, vilken röst.
0: 15-åriga Anna Ternheim har aldrig hört något liknande. Hon bara måste ha mer.
3: Jag gick till en skivbutik inte långt därefter och hittade deras första platta. Och jag kände mig ensam i världen om att ha upptäckt Cranberries. Och jag blev helt betagen av hela den skivan. Dels Dolores O'Riordans röst då, som är väldigt speciell och unik. Och sen att det var så fantastiska låtar.
0: Från den dagen snurrar The Cranberries debutplatta på Annas skivspelare hemma i Sollentuna, norr om Stockholm. För Anna, som precis tar sina första steg mot att själv bli artist, blir bandet en viktig inspirationskälla.
3: Den här perioden då när jag hörde dem så lyssnade jag på mycket kvinnliga singer-songwriters och låtskrivare, artister, och började så smått också spela ihop med människor. Och då blev det att man spelade covers från band och artister som man tyckte om. Och då var det ju, förutom Susanne Vega, Sinead O'Connor, så också då Dolores O'Riordan som stod ut. Det med hennes röst som är så speciellt och som jag vet att jag själv försökte efterapa där, det är det där lilla stönet i slutet av fraserna. Du vet precis vad jag menar. Det där hade man ju inte hört tidigare.

0: Vid lunchtiden marsdag år 1993 ringer telefonen hos välgörenhetsorganisationen The Samaritans i brittiska Liverpool. Personen i andra änden av luren meddelar att en bomb har planterats utanför en butik i industristaden Warrington, 20 mil utanför Liverpool. Polis skickas till platsen där treårige Jonathan Ball och hans barnvakt lördagsshoppar. Explosionen skapar stor förödelse. Människor flyr i panik. Men det de skräckslagna flyende inte vet är att de springer rakt mot ännu en explosion.
1: The town center was packed with thousands of shoppers when the first of the two bombs exploded just before 12:30.
0: BBC rapporterar.
1: The bombs had exploded inside metal waste bins and many people running from the first explosion were caught by the blast of the second less than a minute later.
0: 56 personer skadas. Treårige Jonathan dör. Det är också Tim Perry, 12 år. IRA tar på sig även detta dåd. Ett dåd som de utför i Republiken Irlands namn.
2: Där The Cranberries växer upp i Limerick, de har inte direkt personligen drabbats av IRAs terrordåd under sin uppväxt, för att det pågår i Nordirland, i Belfast och Derry, Londonderry, andra platser där, och i England.
0: Journalisten Tella Jonsson.
2: För där på 80-talet och 90-talet så lägger IRA bomber i London, i Brighton. Så att där är den här konflikten blod på riktigt här och nu.
0: Under andra halvan av 1900-talet rasar en blodig konflikt i Nordirland mellan den protestantiska unionistiska befolkningen som vill att området ska fortsätta vara en del av Storbritannien och katolska nationalister som istället vill se ett enat Irland. Den republikanska paramilitära gruppen Irish Republican Army, IRA, är en av de mest våldsamma aktörerna och ligger bakom flera attentat. Samtidigt begår brittiska säkerhetsstyrkor och protestantiska lojalister också övergrepp. Ofta är det civila som hamnar i skottlinjen.
1: Cheshire's assistant chief constable condemned what he was sure was another IRA assault on Warrington.
3: The victims on this occasion were innocent shoppers, all of whom are people who probably have no knowledge and no interest in any Irish cause, but that doesn't seem to worry the perpetrators.
0: Händelsen leder till ett enormt medieuppbåd och debatten om IRAs blodiga metoder för att få britterna att lämna Nordirland väcks till liv igen. I Dublin protesterar tusentals människor mot våldet. Under samma period som bombdåden äger rum sitter The Cranberries på en turnébuss i Storbritannien. Inte långt från den stad där invånarna sörjer förlusten av två barn. Paradoxalt nog har den väpnade konflikt de vuxit upp med i periferin aldrig känts närmare än nu.
2: De blir förknippade med massa saker som de själva personligen inte har någonting att göra med. Nej, vi är inte de här. Vi är inte IRA, vi är inte med i det här.
0: De två barnens tragiska öde, britternas misstänksamma, ibland hatiska blickar när de kliver av turnébussen, väcker något i Dolores. Ett behov av att säga ifrån.
2: 'Cause you see, it's not me, it's not my family.
0: Det är nu Dolores skriver det som kommer att bli The Cranberries största hit.
4: Då blev de ju gigantiska. Det verkligen exploderade för dem ju med Zombie.
0: Artisten Anna Ternheim.
4: Ja, men den är omöjlig att ta till sig för det är en monsterhit. Alltså man sjunger den där refrängen efter att man har hört halva låten. Det är som klister. Men jag tyckte aldrig om den. Faktiskt. Det är något med melodin där jag inte liksom älskar. Men jag förstår varför den blev så stor.
2: Det är en klassisk protestsång. Så här, våldet har gått för långt nu. Sluta, gör någonting.
0: Det är när Zombie och plattan No Need to Argue släpps. Som den då 14-åriga Tella Jonsson får upp ögonen för The Cranberries på riktigt.
2: Jag bara blev liksom attackerad av den. Den liksom, den tar ju över. Den har en sån otroligt intensiv energi. Samtidigt som den är ganska långsam och lugn.
0: Albumsläppet sammanfaller också med att Tella precis börjat intressera sig för allt som har med den gröna ön att göra.
2: Jag hade det här intresset för irländsk musiktradition och sångartradition som ju kommer fram väldigt mycket i

0: Året när zombie släpps är en känslig tid. 1994 har IRA precis utlyst vapenvila och intensiva fredsförhandlingar återupptas. Musikvideon till Zombie förbjuds på tv-stationer som BBC och RTE på grund av sitt politiska innehåll.
1: Då jobbar de med regissören Samuel Bayer som då precis hade gjort Nirvanas Smells Like Teen Spirit, den videon. Och han är ute på Belfasts gator och filmar.
0: I musikvideon varvas dramatiserade bilder i svartvitt av barn som leker med träsvärd. Och Dolores, liksom förgylld vid ett enormt kors, omgiven av bevingade barn med pilbågar. Med dokumentärt material från nordirländska Belfast.
1: Han filmar då den här fredsmuren som går mellan det protestantiska, lojalistiska arbetarklassstadsdelen Shankill och den katolska, nationalistiska, republikanska stadsdelen Falls Road. Som kanske inte just då var så himla känd i världen. Alltså hur ser det faktiskt ut i den här staden där det skjuts och det bombas och man har byggt upp då murar för att människor inte ska konfronteras med varandra.
2: Some people might think that a band like the Cranberries writing a song about, say, zombie, if it is taking the song by the north of Ireland, they might think, why are musicians getting involved in politics?
3: It's actually not about the north of Ireland. Zombie is about death of a child, a three-year-old boy. That's what it's about.
0: Med Zombie kastas bandet in i den politiska hetluften. När Noel, Fergal, Mike och Dolores, nygift med turnémanagern Don Burton, gör intervjuer får de inte bara frågor om sin musik utan också om konflikten på Nordirland. En vitblond, kortklippt Dolores, klädd i broderad blus och svart väst, berättar i en promotion-video.
3: Happens to be the North of Ireland situation that made it occur. Could have been me on tour in Bosnia and seeing some babies out there and writing a song about that. It's just, it's not politics, it's the heart, it's love, it's human, just human, like respect and love. Leave the kids alone, kind of, you know.
0: Succéplattan No Need to Argue gör The Cranberries till Irlands största musikexport sen U2. De turnerar över hela världen och sommaren 1995 headlinar de Roskilde-festivalen i Danmark. Musikfestivalen firar 25 år och artister som The Cure, R.E.M. och Sinead O'Connor spelar. Noel cirkulerar runt med gitarren. Skjortärmarna är uppkavlade och det mörka håret står som en sky runt huvudet. Mike står däremot på samma ställe hela tiden med blicken i backen. Den ljusa skjortan ser blå ut i strålkastarnas sken. Konserten filmas och sänds på MTV.
4: Jag fattar fortfarande inte att jag fick åka dit. Jo, för att min pappa var faktiskt där också, men under överenskommelsen att han tältade liksom på den andra sidan, det här tältområdet. Men det var fortfarande generöst, tycker jag, mina föräldrar att släppa iväg mig.
0: Längst fram i publiken står 17-åriga Anna Ternheim med en bärs under jackan.
4: Att se de här artisterna som man hade lyssnat på och suttit och bläddrat i skivkonvolutet hemma och memorerat texterna och tagit ut ackorden och sen stå där och se dem.
0: Dolores akustiska gitarr går varm och samspelar med Noels elgitarr. Hennes hår är numera mörkrött och klippt i en kort, taggig frisyr.

0: Nej, men hon kände som att hon ägde scenen när hon stegade runt där. Hon har ju en jävla pipa.
1: På scenen levererar bandet till 100% fläckfritt. Och det är tydligt att de har vuxit med uppgiften. Men med framgången ökar också pressen.
0: Ja, men musik i sig är ju läkande. När man börjar så är det ju en fristad. Det är ett sätt att bearbeta grejer och en känslighet kan komma till uttryck, liksom bli en styrka. Men sen med deras framgång så kommer andra krafter in, kommersiella krafterna. Och då blir det svårt.

0: I think at first it was very exciting, and the enthusiasm that was running through them drove them on. But I did get to the point, especially when you consider they come from a very quiet backwater of Ireland, that I think it came to a point where they did feel quite burnt out by it.
1: Producenten Stephen Street igen.
0: Because what people have to remember is that they were very, very young when they made that first record. I mean, Mikey was 17 years old. Most kids are kind of still thinking of going on to higher education and being at school still. And these guys are going out and touring the world.
1: I april 1996 släpper bandet sin tredje platta, To the Faithful Departed. Och den här gången är Stephen Street ut ur bilden.
0: It's kind of funny, it's like you've been spurned by your girlfriend when a band leaves you.
1: Samarbetet avbröts efter att Stephen och Dolores kommit ihop sig. Stephen ger sin bild av vad som hände.
0: Dolores was beginning to get a little bit of an ego thing going. There was a little bit of a complication towards the end of the album when she was kind of putting her foot down and said she wanted a co-production credit and things like that, which was discredited by me straight away.
1: To the Faithful Departed är ett ännu mörkare album än sin föregångare. Och bandet fortsätter på sin politiska linje.
2: Soundmässigt så har de gått zombievägen. De distade gitarrerna är kvar och det blir också väldigt mycket mer så tempo i många låtar och så här rå energi.
1: Det är också det nya, råare soundet som gör att Anna Ternheim tappar intresset.
3: Hela den skivan blev hårdare och jag minns också att jag såg någon musikvideo och hon blev mycket hårdare. Jag tror hon färgade håret svart. Liksom allt blev mörkare. Det var ju coolt på sätt och vis, men det kändes bara lite mer pressat. Jag tycker att de låtarna hade inte samma lätthet och självklarhet som de tidiga plattorna.
1: Trots att plattan säljer dubbelplatina i Storbritannien och guld i USA når den inte upp till bandets tidigare försäljningssuccéer. Bandet ges ut på världsturné och sätts återigen på prov. Framförallt Dolores mår dåligt. Hon lider av smärtor i knät efter en allvarlig skidolycka, sömnproblem och anorexi. Hon väger 41 kilo och skvallerpressen följer varje steg hon tar.
4: It's weird because sometimes people try to portray it as like I'm like the Hitler of the band or something, you know. And I'm like, they're all afraid of me, the three guys are, and I'm just like femmy and everything. But it's not true, I'm just like one of the guys, you know what I mean?
1: Dolores spänner ögonen i kameran under intervjun på MTV.
5: Let's get to some like real hard-hitting topic. What's up with your hair?
6: It's all bent out.
7: I'll tell you something. Like in Ireland there are pixies who come into your bed in their sleep and steal your hair.
2: Hon var ju känslig, hon hade ju liksom kämpat ju med sitt mående under alla år. Och jag menar att bli så megakänd underlättar väl inte det. Så jag tror att trycket blir helt enormt. Det är nog svårt att gå igenom det utan att märkas av det.
1: Sommaren 1996 skadar Dolores återigen sitt knä under en konsert och resten av turnén i Australien och Sydostasien ställs in. Fergal, Noel, Mike och Dolores känner sig utbrända, trötta på varandra och spelglädjen är borta. Det är dags att ta en paus. Deras första sedan de startade.
8: P3 Musikdokumentär fortsätter efter nyheterna.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Kriget i Ukraina närmar sig sitt slut, det sa den ryska presidenten Vladimir Putin tidigare ikväll. Maria Persson Löfgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Rysslands korrespondent om Putins uttalande.
2: Man ska komma ihåg att det här sägs samtidigt som det råder en vapenvila mellan länderna. Och han har genomfört en segerparad på Röda torget, men har också förklarat för sig att det är ett allt större missnöje bland vanliga ryssar över att kriget nu har pågått så länge. Så det finns mycket som man får läsa in i att han säger så här.
3: Ja, men det främsta du läser in då, hur tolkar du presidenten?
2: Att han inser att han kanske inte har så mycket stöd längre bland ryssarna för att fortsätta det här kriget. Det kallas ju inte för krig utan för en specialoperation. Och att döma av det korta han sa i det här talet som han höll också, så finns det inte så mycket segrar att visa på. Och det är helt klart en försvagad president som känner att han måste göra någonting för att få tillbaks förtroendet som han allt mer har förlorat faktiskt på grund av detta krig.
3: Det är många som har pratat om en mer pressad Putin. Alltså, ska man se det här som att han ger efter till den här pressen?
2: Nu är Putin något av en räv. Han kan säga en sak och göra något annat, så det återstår ju att se vad det här leder till.
1: Maria Persson Löfgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Rysslands korrespondent. Emil Rönnlund var det som pratade med henne. Men i Ukraina tar man inte Putins uttalande på allvar, rapporterar vår korrespondent.
4: Zelensky har snarare reagerat på att Putin nu öppnar upp för ett möte med Zelensky, men där Zelensky säger att det inte kommer ske i Moskva, var som helst, men inte Moskva, på grund av att Ryssland är den aggressiva parten i det här, och därför kommer man inte träffas i Moskva, men däremot på en annan plats. Däremot så har ju Putin i samma uttalande till journalister sagt att han träffar gärna Zelensky, men i Moskva, men på en annan plats, utifrån man då skulle skriva under ett avtal. Men det finns ju inget avtal nu, även om förhandlingar pågår. Det senaste man hörde om dem var just det här, de här punkterna där det bland annat stod att Ukraina då skulle ge upp sitt territorium. Vi vet inte ifall Ryssland har gått med på några kompromisser. Tidigare så har man ju vägrat att göra det. För Ukrainas del så har man ju velat i alla fall frysa frontlinjen där den går just nu, och införa någon slags vapenvila som håller över tid. Men det har Ryssland sagt nej till. Om man har nått några framsteg sedan dess, det är oklart.
1: Sa Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent. Här i Sverige har Transportstyrelsen just nu stora tekniska problem som gör att det inte går att använda deras e-tjänster, som att ställa på eller ställa av en bil, att göra ägarbyten, och inte heller teoriprovet för körkort fungerar. Mikael Andersson är presschef vid Transportstyrelsen.
5: Ja, vi upplever för närvarande ganska allvarliga störningar i våra IT-system, och om vi tittar på medborgare, det kan vara svårt att göra ägarbyte på sin bil, ställa på eller av sin bil. Vi vet att personer som har försökt ta körkort hos Trafikverkets förarprov inte har kunnat genomföra det som planerat. Och allting har kopplingar till att vi har problem med våra IT-system i nuläget.
6: Och vad är det som har hänt? Är det någon attack av något slag?
5: Vi har absolut inga tecken på att det skulle vara någonting sådant. Jag kan inte närmare gå in på vad det är för någonting som har hänt och varför det har hänt. Men jag kan garantera dig att vi har högsta prioritet på ärendet. Och vi arbetar intensivt dygnet runt för att komma till rätta med det.
6: Finns det någon prognos när det här kan vara löst?
5: Det finns i nuläget ingen prognos, dessvärre. Utan vi jobbar på med målsättningen att komma till rätta med det här problemet fortast möjligt.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Vädret för imorgon, mycket moln över hela landet, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol. I efterhand rör sig skurar in västerifrån som når det östra landskapen först framåt sen eftermiddag. I Norrland skurar med inslag av snö. Temperaturer i söder runt 15 grader, i norr mellan 5 och 10 grader. Ekot klockan 11 i studion, Veronica.
0: Nu fortsätter P3 Musikdokumentär.
7: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Jag heter Siri Hill. Ontario, Kanada. Juni 1997. Fönstren i familjen O'Riordan Burtons timmerstuga står på vit gavel mot sommaren. 26-åriga Dolores och hennes man Don befinner sig på familjens sommarställe. Och livet är något helt annat sedan bandet tog paus. Hon är visserligen fortfarande deprimerad. Ibland så pass att hon känner att hon inte vill leva längre. Men ett ljus har kommit in i hennes liv. Ett ljus som är starkare än allt annat. Sonen Taylor. Och pojken har fått henne att vilja sjunga igen.

0: Noel, Mike, Fergal och Dolores är fullt upptagna med att leva vardagsliv. Något ingen av dem gjort på flera år. Fergal gifte sig och skaffar katt. Noel har också gift sig med sin flickvän sedan många år tillbaka. Och Mike reser runt i världen. Pausen ger dem den kraft de behöver.
1: Framförallt tycker jag det är väldigt talande att de faktiskt kommer tillbaka och håller ihop trots alla sina problem. Var det inte nästan The Cranberries som på något sätt myntade det här omslagsbild med band i en soffa? Här är vi, det här bandet.

0: The Cranberries fortsätter att vara politiskt kommenterande i sin musik. Bland annat i låtarna Analyze och Time is Ticking Out, som handlar om Tjernobyl-olyckan 1986 och dess konsekvenser för generationer framåt.
1: Perhaps that did kind of like push the lawyers onto the idea of perhaps writing more songs that were a little bit more political. But I don't think it was something that, you know, she was kind of overtly particularly talented at. Because I think Dolores, is a lot of her talent was writing about personal politics and relationships.
0: Plattan Wake Up and Smell the Coffee blir The Cranberries sista på flera år framåt. 2003 tar de ännu en paus. Bandmedlemmarna vill satsa på sina familjer som utökats med flera barn, men också på egna soloprojekt. Noel och Mike startar bland annat elektronikaprojektet Mono Band. Och Noel ägnar sig också åt att stötta lokala artister i hemstaden Limerick. Fergal fortsätter att spela i band och producera andra artister. Och Dolores släpper två soloplattor.
2: Då skriver ju hon och spelar in och släpper en soloplatta som heter No Baggage. Där hon, har hon själv sagt, skriver av sig rent terapeutiskt de svåraste erfarenheterna hon har från sin barndom som hon aldrig har berättat om och inte berättade om då heller.
0: Åren går. Bandmedlemmarna har nästan ingen kontakt alls. Och Dolores lyckas bara knappt hålla huvudet över vattenytan. 2011 dör hennes pappa Terry. Och på begravningen i Limerick träffar hon en gammal vän till familjen. När de sörjande går ut ur kyrkan och prästen står ensam kvar där inne, dyker en tanke upp i Dolores huvud. Är det nu hon ska berätta om det hemska hon burit på så länge? Vintern 2013 domineras tidningsställen i Dublin av Sunday Independents magasin Life, där en svartklädd Dolores O'Riordan pryder omslaget. Hon sitter på en pall framför sin svarta flygel och ser rakt in i kameran. Rubriken lyder "Did you have to?" I den förtroliga intervjun med vännen och journalisten Barry Egan berättar Dolores för första gången offentligt om den mörka hemlighet hon burit på så länge.
2: Och hon börjar prata och berätta. Jag blev utsatt för våldtäkter och sexuella övergrepp när jag var barn. Nu är det dags för mig att bara göra upp med det här. Jag har försökt förtränga det. Jag har försökt att inte minnas. Men det här måste bara ut nu.
0: Förövaren, säger hon, som utsatte henne från att hon var 8 till 12 år, är den man hon träffade på sin pappas begravning.

0: Att hon berättar öppet om det hon varit med om är en del av en personlig läkningsprocess. Men det kommer att få stor betydelse för långt många fler än Dolores själv.
1: Samhället som Irland har varit under så lång tid. Dels har människor haft det väldigt svårt, men det har funnits väldigt mycket våld, väldigt mycket konflikter, katolska kyrkans inflytande, övergrepp inom kyrkan som har uppdagats under senare år. Men där de här stjärnorna som har kommit därifrån, som har pratat öppet om det här, de har haft en jättebetydelse som man kanske inte ens kan förstå. För det här är saker som har tystats ner under otroligt lång tid.

0: And so we basically run these demos through their headphones with Dolores' kind of guide vocals, and then the band play to those. So they are all playing together.
1: Den 26 april 2019 släpps plattan In the End. Det blir The Cranberries 8:e studioalbum.
2: And it is the final Cranberries album.
3: Yeah. Dolores was like a massive, massive part of this band, so it's never been really a question for any of us to continue on.
1: Noel, Mike och Fergal sitter framför en sliten vägg full med affischer och klistermärken i en intervju med Daily Mail.
3: But I think, you know, she was really, really excited about getting back into the studio and doing this album. So to not do it would have been the wrong thing to do. The downside is we're never going to get to play it live.
1: Med sina 50 miljoner sålda plattor världen över är The Cranberries ett av de bäst säljande alternativa rockbanden under 90-talet. De har inspirerat musiker som Florence and the Machine, Olivia Rodrigo och Avril Lavigne. Och 2020 nomineras In the End till en Grammy för bästa rockalbum.
4: Tror det var någon mjukhet där som jag tilltalades av? Det var någonting som bara påminner mig om det tidiga.
1: I samband med att plattan släpps hittar Anna Ternheim tillbaka till sina tonårsidoler.
4: Det bandet kommer alltid ha en plats hos mig.

Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om The Cranberries av och med mig, Siri Hill. Producent var Robin Jonsson. Exekutiv producent var Anna Johannesen. Tekniker var Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om låtar och ljudklipp i dokumentären så hittar du det på Sveriges Radios hemsida. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är kort. I Libanon uppges 39 människor har dödats i israeliska attacker under dagen. Det här rapporterar BBC och hänvisar till Libanons hälsodepartement. Den israeliska militären säger att man slagit till mot infrastruktur och personer med kopplingar till Hezbollah, men man uppger också att man känner till uppgifter om att civila drabbats. Rysslands president Putin sa under kvällen att han tror att kriget i Ukraina kan gå mot ett slut. Så här säger vår tidigare Rysslands korrespondent om hur man kan tolka det.
2: Att han inser att han kanske inte har så mycket stöd längre bland ryssarna för att fortsätta det här kriget. Jag skulle inte säga att det betyder att kriget är slut imorgon eller ens om en vecka. Men det är ändå ett steg mot att man skulle kunna tänka sig att det blir mer förhandlingar och att det faktiskt leder till ett slut på kriget.
1: Rapporterade Maria Persson Lövgren, och militärexperten Joakim Paasikivi säger att uttalandet tyder på att Putin är pressad.
3: Kommer ett sånt här uttalande och efter en segerparad som inte heller var särskilt imponerande, där den internationella uppslutningen med utländska statschefer var extremt blygsam. Det var en handfull jämfört med tidigare år när det har varit avsevärt fler. Alltså det är inte en ledare som presenterar en lysande krigsmakt som skördar segrar, utan jag tror att han är hårt pressad.
1: Sa Joakim Paasikivi. Här i Sverige har en man i 20-årsåldern dött efter att ha skadats av ett vasst föremål under ett bråk i Kristianstad under kvällen. Polisen utreder händelsen som mord. Det finns ännu ingen misstänkt. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Miley Cyrus med End of the World här i P3 och P4. Kul att du har rattat in. Det är några minuter efter midnatt. Det betyder vaken i vanlig ordning. När det är helg, då är det också något vi kallar för önskenatt. Här får du gärna vara med och bidra med en låt till nattens spellista, om du vill. Du kan mejla mig och Frida. vaken@sverigesradio.se eller smsar du 72250, inleder med vaken. Vi har ett litet tema i natt och det är ett väldigt enkelt tema. Jag vill att du gärna skickar in en låt då på ett tema som vi kan kalla en låt som förknippas med en händelse från veckan. Du kanske har gjort något särskilt och då kan du önska in den. Jag kan ge dig ett litet exempel här från Malin. Hon skriver, den här veckan vågade jag säga upp mig från ett jobb jag inte mått bra av på väldigt länge. Det var dags att ta steget, skriver hon. Jag vill därför att du spelar med Britney Spears i spetsen, låten Stronger.

Japp, av Britney Spears får vi här i P3 och P4 lite Stronger. Jag som håller i sällskap i natt, jag heter Kalle och tillsammans med Frida fram till klockan 6 bjuder vi på önskemusik alltså. Jag glömde ju nämna telefonnumret, för du kan ju också om du vill ringa till oss och tala in ett meddelande efter pipet. Då är det 020 99 55 00 som gäller. Emil skriver, jag klarade min uppkörning här i tisdags efter tredje försöket. Jag vill därför att du spelar en Elton John-låt till mig. Den lyssnade jag på i bilen och det är låten I'm Still Standing.

Elton Johns klassiker I'm Still Standing. Hanna skriver, jag städade hela lägenheten mitt i natten här i veckan. Mådde toppen av detta faktiskt. Helt rätt beslut. Jag skulle vilja att du spelar en låt med Clean, Bandit och Jess Glynn. Den heter Rather Be.

Clean Bandit och Jess Glynn i Rather Be. Agneta skriver, hej vaken, i natt så skulle jag gärna vilja önska en låt med Kai. Min ekonomi blir bättre varje vecka, skriver hon. Och jag vill därför höra Economy Plus. Mr. International, shock up, big care.

Economy Plus med Kai här i P3 och P4. Rasmus skriver in ett meddelande här till sms 72250, inledde med vaken. Jag fastnade i en hiss tidigare här under veckan. Jag och en kollega blev fast i 25 minuter. Jag vill såklart då höra låten Locked Out of Heaven med Bruno Mars.

0: Dags för nattens första önskning via telefon. 020 99 55 00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Och önska en låt samtidigt. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Ja, hej, hej. Det här är Björn Eriksson på Kapellvägen 3 i Oskarshamn. Jag skulle höra om man kan få höra Lyckliga gatan ikväll. Och om det går bra. För det är ett bra program ni har.

0: Morgonpasset i P3
1: med Branne Pavlovic och min vän komikern Jens Falk.
2: Vi pratar dina axlar,
1: Barbie-drogen som kan bli laglig,
2: den belgiska mannen som hatas av sina kollegor,
1: manliga strippor, yay or nej,
2: och min favoritdinosaurie Allosaurus.
1: Sen drog vi på oss bragologrockarna och hjälpte er lyssnare med bajsande duvor.
2: Dessutom Sveriges David Attenborough och Henrik Ekman om 100-åringen med ikoniska rösten.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Albin Limeldau med I vårens tid. Johansson hör av sig och skriver att jag skulle gärna vilja höra så här i vårens tid och när vi har haft en vecka med väldigt vackert väder. En låt som heter Oh Boy med Peps Persson.

Peps Persson med Oh Boy här i P3 och P4. Helen, hon skriver: tidigt på måndag morgon fann jag min katt död precis 2 månader före min 16:e födelsedag. Förlåt, jag fick... vill ni kanske ta och spela en låt med Lale? Den här låten heter En stund på jorden.

0: Lalle med En stund på jorden. Lasse Lindell är i studion. Hallå där.
1: Hallå.
0: Du, hur ser det ut i trafiken?
1: Riktigt bra.
0: Jaså? Mm. Skönt.
1: Jag och min kollega Maja, vi har svarat i telefon några gånger under kvällen här. Vi har pratat lite grann om gamla minnen och vi har pratat lite trafik och vi har pratat lite grann om vi ska göra morgon och hur morgondagen kommer kanske se ut på trafikredaktionen. Mm-hmm. Så vi har hunnit med en hel del.
0: Ja, okay.
1: Och det är ju trevligt.
0: Verkligen.
1: När man slipper sitta och rapportera om massa elände i
0: akuta
1: radio.
0: Ärenden och sånt där.
1: Exakt, exakt. Mm. Så att vi har haft en lugn kväll och jag hoppas att de ute på vägarna också har haft det. Djur och sånt, det existerar ju en hel del. 400-500 000 älgar och 600 000 rådjur och 300 000 vildsvin, så att det dyker upp ett djur lite här och var, det får man vara beredd på, framförallt under morgonkvisten när det börjar, och vad heter det, inte skymma, det heter börjar
0: gry,
1: ja, tack.
0: Ja,
1: tack snälla för hjälpen, så att vi har ingenting att rapportera om av större dignitet, men vill ni tipsa oss så får ni gärna göra det på 020 999 444.

Fever Dream med Alex Warren. Hanna och jag, alltså Helen, har natthelg. Och därför skulle vi gärna vilja höra Bruce Springsteen med hans låt Night Shift.

Bruce Springsteen med Night Shift här i P3 och P4. Gabbe skriver: stor dramatik. Titanic sjunker sista timmen. Hur kan ni vara så lugna? Eller kan ni bara film? Eller kanske är det bara film jag ser? Jag skulle vilja höra lite film Magic nu. Magic med Olivia Newton-John, tack.

Olivia Newton-John, jag har varit ute och tränat inför mitt första maraton och det känns som att hela livet just nu handlar om kilometer, träningspass och att bara fortsätta framåt. Det är Henrik som skriver detta. Därför så skulle jag jättegärna vilja höra en låt med Miss Li. Den känns väldigt peppande och ja, som får mig att kämpa på. Passande låt till veckans tema också. En låt som jag förknippar med en händelse från veckan. Miss Li och Eija med låten Maraton.

0: Det här är Önskenatt med Vaken i P3 och P4.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En man i 80-årsåldern sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord. Brottet ska ha inträffat i Hofors kommun under fredagen. Det skriver Arbetarbladet. Enligt tidningen har polisen spärrat av en adress och inlett en förundersökning om mord. Under morgonen väntas fartyget med hantavirussmittade passagerare komma fram till Teneriffa. Enligt EUs smittskyddsmyndighet, ECDC, ska alla som är ombord flygas hem till sina hemländer kort därefter. Thomas Hoffman är chef för krishantering på ECDC.
3: On the flight they will all sit isolated, so there will be one seat around them, so meaning there's no passenger sitting next to the other one. There will always be one seat empty.
4: Personerna som går i land ska alltså flygas hem imorgon och sitta på avstånd från varann enligt EUs smittskyddsmyndighet. Personalen på flygplanen ska ha munskydd, men det krävs inga speciella skyddskläder, säger Thomas Hoffman. Och alla kommer att flyga till sina hemländer och där får de som visar symptom på smitta sjukhusvård.
3: If they develop symptoms they would get medical treatment. If they don't develop any symptoms until they return they will simply return to their homes.
4: Personer från fartyget ska vara isolerade i sina hem och inte vara i kontakt med andra. Detta under som längst 6 veckor, säger Thomas Hoffman.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. I Indonesien har fler än 300 utländska medborgare gripits av polis i huvudstaden Jakarta i en razzia mot en misstänkt verksamhet för illegala spelsajter. De gripna misstänks ha drivit ett 70-tal sajter riktade mot spelare utanför Indonesien. Majoriteten av de gripna är vietnamesiska medborgare. Det var Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Det där shalalaet fick vi från Walter Nilsson. Högst på Riviera heter låten. Här är P3 och P4, så håller vi på med önskemusik. Du som lyssnar får gärna bidra med en låt till nattens spellista och bjussa på en händelse från veckan samtidigt. Vad har du gjort egentligen? Så kan ju den där låten vara kopplat till händelsen. Vaken, snabbla@sverigesradio.se, eller om du vill smsa, då gör du det till 72250, inleder med Vaken. Vi finns på sociala medier, men vi finns också på röstbrevlåda. Då kan du ringa till 020 99 55 00. Saga skriver att veckan den innehöll bland annat lasarettsbesök och operation. Så lyssnar gärna på en låt av Natasha Bedingfield som heter Recover.

Hoppas såklart innerligt att Saga också recovers. Krya på dig. Kevin skriver: jag fick böter på bussen i veckan. Detta trots att det var en giltig biljett. Blev uppenbarligen vansinnig. Jag vill att du spelar den där låten med Daniel Potter som heter Bad Day.

Oh, den är inte dålig alltså. Baddie med Daniel Polter. Det kom 2005 den låten. Blev nostalgisk när jag hörde den nu. Var länge sedan. Från en dålig dag till en väldigt lycklig dag nu. Det är Linda som skriver: min dotter tog sina första steg i veckan och jag grinade som ett barn. Kan ni snälla spela Walking on Sunshine med Katrina and the Waves?

Katarina and the Waves med Walking on Sunshine, här är P3 och P4. Fly on the wings of love, skriver Märti med bröderna Olsen. Vore perfekt då jag under veckan här faktiskt flög ifrån Sverige. Håller tummarna för att få höra den här låten i natt. Här vet du, här kom den, Märti.

Där har vi Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love. Nina skriver: jag och min syster bokade äntligen den där Italienresan vi har pratat om i hur länge som helst. Det skedde nu i veckan och vi är supertaggade. Sardinien. Coming up. Vi skulle vilja höra en låt som heter Volare, bara för att redan nu komma i stämning med Gypsy Kings. Penso con sueño para sí.

0: Volare med Gypsy Kings, här är P3 och P4. Semestervibbar av den där låten. Lite röstbrevlåda. Kan komma en på sköna vibbar. 020-99-55-00. Dit kan man ju ringa och slå en pling om man vill. Önska en låt samtidigt. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på ett sånt meddelande nu. Jag säger pip!
1: Efter en avslutad toxic förhållande och sitter i bilen, kör från Västervik till Luleå, skulle vilja höra låten End of Line. Tack!

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Sabrina Carpenter med Tears. Har blivit av med avtal som jag blev lurad av en telefonförsäljare. Känner nu att jag vill utbrista i en sång. Den heter You Win Again med Bee Gees, skriver Merita.

You Win Again med Bee Gees. Mötte i veckan en person i mitt liv från det förflutna. Insåg att man kanske inte riktigt ska titta så mycket i backspegeln. Blicken framåt. Jag vill höra The Greatest Love of All med Whitney Houston.

En låt som sammanfattar min vecka, ja då får det bli en låt med Bap. Alltså med Mondo och hans låt Bap. Älskar den låten jättemycket och jag älskar dessutom Mondo även den här veckan.

Får meddelande från Gun i Skåne. Jag tror att hon smsar. Då är det 72250. Inleder med vaken. Hon skriver: hej Kalle. Igår var jag på en liten släktings 4-årskalas. Vi blev bjudna på jättegod chokladtårta. Så jag skulle gärna vilja att du spelar Chocolate Cake med Crowded House.

Crowded House med Chocolate Cake här i P3 och P4. Vi är igång med andra veckan på årets första spårbyte mellan Borlänge och Ludvika. Så därför så önskar jag en låt med Crazy Train, eller med Ozzy Osbourne. Den heter Crazy Train.

0: Jag har nog gått igenom alla de här hårprodukterna i form av liksom vax av olika sorter, vaxgelé, gelévax. Mm. Alltså det här är olika saker.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och sen så bara gelé och sen mousse och hårspray.
1: Men du lägger ju också tid på politik, eller hur?
0: Någorlunda. Ja. Det är mest hårprodukter.
1: Ja. Men den tid du har lagt på politik den här veckan, vad mynnar du ut i?
0: Alltså, du vill stressa in i det. Jag förstår det. Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

0: Så heter den. Vi får den av Paul McCartney här på P3 och P4. Nu är dags för nyheter från Ekot. Får detta av Veronica.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Rysslands president Vladimir Putin sa igår i en intervju att kriget i Ukraina kan närma sig ett slut. Joakim Paasikivi, militärexpert, menar att Putin är i en position där han måste göra ett drag, men inte har några bra drag att göra.
4: Antingen så kan han hävda att man har vunnit och riskerar då att få hem 700 000 soldater från fronten som kommer att fråga sig vad har vi för jobb och varför har vi offrat 1,2 miljoner av våra kollegor i stupade, sårade och saknade. Eller fortsätta kriget med förhoppningen att väst ska vika ner sig och till priset av den ryska ekonomin som är dålig och på väg ut för. Så att det finns få alternativ för Putin. Men det som möjligen skulle kunna uttolkas från det här uttalandet skulle vara att man letar efter någon slags seger som inte behöver ha ägt rum i verkligheten men som man kan använda som ett fikonlöv för att täcka över misslyckandet.
3: Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling. Minst 69 personer har dödats i en attack i nordöstra delen av Kongo-Kinshasa. Det uppger lokala källor för AFP. Beväpnade män med koppling till Kodeko-milisen ska ha utfört attacken i slutet av april i Ituri-provinsen som är ett mineralrikt område och under flera år varit präglat av konflikter. I Miami, USA fick 11 personer föras till sjukhus efter en misstänkt explosion ombord på en båt igår, det skriver Miami Herald. Enligt tidningen ska flera av de skadade räddats ur vattnet och förts till sjukhus med brännskador. Och ett vittne säger till tidningen hur han såg personer kastas av båten.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.